Je t'aime. Sera éternel.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: fihinana voankazo rehetra, fitombana ny fahombiazana rehetra, fanapahana ozona, hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostolia de sy ireo mpiara-miasa koa amin'izany akaza nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo asan'ny apôstôly
1: 2026
0: spesialy mirakla
1: 2026
2: ny talata fa valambi folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsi mo fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy orany sasany maraina ny fotoanantsika
3: miarabantsika rehetra ary manonona ny fiadanan'i jesosy kristy indray ho amintsika mianakavy amin'izao fotoana izao a zay mahita anay amin'ny alalan'izao a fandaharana izao androany ny profety fidy malala no manoloana anao androany a etia amin'ny tanàna masina ambatovoretsimotsika amin'izao fotoana izao a zay foi be nasionaly ny fikambanana na hoe ny fiangonana fivoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay tarihan'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ny zava-dehibe no horesahako amintsika indroany satria tonga ato anatin'ny volana aogostsika zao aogostra 26 sy arivo zay ao anatin'ny programma moa zany hoe rehefa tonga ny volana aogostra de tonga ihany ko zay ny famaranana ny taona ny taom-piasana ao anatin'ny taona anankiray zany raha ho antsika eto amin'ny fivoazam-panahy kristiana zany de hoe taom-piasana taom-panompoana taona 2025 taona 2026 zay zany le izy ka ao anatin'izay famaranana ny taona zay a taom-piasana de misy ny zaika be nasionaly congresse nasionaly zany hoe ny congresse nasionaly iarahantsika amin'ny fivoazam-panahy kristianina zany a de efa ilazana zany tsika vahoakan'andriamanitra tsika ondrin'andriamanitra itsika mpanaradian' jesosy rehetrarehetra eto fa manomboka ny alatsinainy fa 7 ny volana aogostra ny congresse nasionaly alatsinainy a 17 talata 18 alarobia 19 alakamisy a 20 soma 21 sabotsy 22 ary mifarina ny alahady 23 o zay zany le izy atsonontsika rehetra ho avy ary eto dia manao filazana manokana ho an'ny pastera rehetrarehetra zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany na ny mpitandrina fiangonana rehetra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ny mpiara-miasa aminy de manomboka latsinainy amin'ny folo ora maraina tsy diso de efa tsy maintsy présent eo avokoa ny pastera rehetra ny mpitandrina fiangonana rehetrarehetra na mivilila izy a na amin'ny ambany vohatra de efa tsy maintsy tonga avokoa ny mpitandrina rehetra zany amin'ny alatsinainy fafito ambiny folo io a manomboka amin'ny folo ora maraina tsy diso amin'io ny fanokafana de amin'ny latsinainy ihany koa ny fanaovana ny tatitra isa-tsampana tsiraray avy zany dia rehefa vita ny fanokafana sy ny afatrafatra amin'izay fanokafana zay izay ataon'ny ray aman-dreny profety fidy malala de anomboka ao anatin'ny tatitsika de zay indrindra no antony itenenana hoe tsy maintsy tonga avokoa tsika mpanompon'andriamanitra na ny pastera rehetra mitandrina fiangonana zay zany le izy ny fandehan'ny programma amin'izy io moa de zao latsinainy zany zay fanomboana arahana tatitra isa-tsampan'izay miaraka amin'ny profety fidy malala mivady de ny talatandray a de mafantatsika tsara ao anatin'le croisade misy fotoana lehibe zany io fotoam-bavaka lehibe croisade zay ny ampitondraina ny loha hevitra hoe asan'ny apôstôly 26 sy arivo spesialy mirakla 2026 goavana be izy io satria vavaka anasana ny olo rehetra tsy akanavaka ny talata 18 o zany io de fa telo manaraka an'izay ny alarobia de ao anatin'le hoe délivrance spesialy mbola anasana ny olony rehetra ihany io ohatra ny talata ihany zany de ny alakamisy indray a de efa fantatsika tsara le fanaovana ny karnaval zany hoe diabe raha sitrapon'andriamanitra moa zany le izy hoe ny diabe a manerana ny fianaratsoa zay ataotsika fiangonana fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra zany a de moa zany a de miantso hoe tongava daholo tsika rehetra miomana mba hiatrika an'izany.

0: mazava loatra moa zany fa feno dimy ambin'ny folo taona ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profety Fidy Malala mivady 15e aniversaire. Io fotoana io zany 15e aniversaire na hoe fahadimy ambin'ny folo taona amin'ny lakamisy le 20 août dia andeha tsika anao adiabea miaraka any amin'ny villa ny Fianarantsoa. Zay zany no anatanterahantsika anazy. Amaraparana koa an'izay de zao ny sabotsy an faharoa amby roapolo, sabotsy faharoa amby roapolo ny volana dia amin'io le fanisorana. Misy manompon'Andriamanitra maromaro ho sorana, paster, evangelista, diakona, mpiandry, misy olona hiditra ho groupe de délivrance ihany koa, zay ho raisina ao anatin'io a 22 io zany. Maromaro izy ireo zay isorana ny tombo satria fotoana ny fanisorana sy ny fananganana zay ataon'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Na dia tongava maro tsika ifanodrona ao anatin'izay rehetrarehetra izy satria azakazaka manompo an'Andriamanitra izy ity, azakazaka manara-dian' Jesosy, azakazaka hiditra ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay le izy zay. Ary ny famaranana an'le fotoana moa de hoe alahady fahatelo amby roapolo ny volana aogosty tia batisa lehibe a ery amin'ireny ranobean'ny Matsiatra. Zay zany no hamaranantsika anazy a ny congresy amin'ity taona 2026 ity. Zay zany ny fandehana. Ary amaraparana koa zay fanentanana momba ny congresy zay a dia tiako ho fantatsika ihany koa fa atao anatin'ilay famaranana ny congresy amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo io zany dia amin'io koa no hamaranantsika an'ilay programma lehibe nataontsika nandritra ny roa volana zay le hoe rodorodo mpanafana. Misy vavaka lehibe ho fanafana zany amin'ny sabotsy. Zay le izy. Ny talata croisade asan'ny apôstôly, ny sabotsy a rodorodo mpanafana. Fasoavana lehibe ho raisintsika zany a zay ho taterahana eto amin'ny fohibe tanàna Masina ambatovoretsimo. Ny talata ny croisade amin'ny talata manomboka amin'ny folo maraina fa ny famaranana ny rodorodo kosa amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasa maraina. Zay zany ny fandehana. Ka isy amin'ny congresy nasionaly azy moa dia efa fantatsika loatra fa misy ny fampianarana hoentin'ny ray aman-dreny, hoentin'ny apôstôly, hoentin'ireo conseil pastoral, ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa niomana sy voatendriny amin'izany. Zay zany le izy. Ka avelantsika ho aloha iny a soratsika an'i Jesosy zany rehetrarehetra zany a ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy tompo rery ihany. Ka eto a dia manasa antsika rehetra ho avy a aza misy ajanona na de kely aza tongava daholy a hiatrika ny fety fankalazana ny fahadimy ambin'ny folo taona ny orenany fikambanana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profety Fidy Malala mivady sy ireo mpiara-miasany. Ny toerana dia averiko a fa eo amin'ny tanàna Masina ambatovoretsimo fifoazam-panahy kristianina Fianarantsoa zay manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 23 congresy nasional. Ary ny croisade asan'ny apôstôly talata 18 ny famaranana ny rodorodo sabotsy 22. Zay zany ny fandehana. Ka dia fifaliana lehibe io e anasana antsika reny sady andraisantsika fampianarana, andraisantsika fahasoavana, andraisantsika fanafahana, andraisantsika fitahina avy amin'Andriamanitra ihany koa, andraisantsika amin'ny fanahy Masina. Mitovana etantsika rehetrarehetra ary dia mirary soa ny diantsika rehetra ho tonga soa matsara.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa sy ny manodidina
2: fifoazam-panahy kristianina
3: 2026
2: asan'ny apôstôly
3: 2026
2: spesialy miracle
3: 2026
2: amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahavelokana maro eo amin'ny vahoaka.
4: Asan'ny apôstôly 5:15.
5: Ny talata fahavalo-ambin'ny folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna Masina ambatovoretsimo Fianarantsoa voalohany manomboka amin'ny 5 ora sasany maraina ny fotoanantsika.
2: Vavaka mahery vaika, delivransa enjana, andravana ny asan'ny devoly, fanasitranana aretina maro, fanapotena ny blokazy rehetra, fitombana ny fombiazana rehetra, fanapahana ozona. Hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apôstôliada sy ireo mpiara-miasany koa amin'izany akazo nafaka anareo eo afaka koa ianareo zaonina toko fahavalo ny 5:15. asan'ny apôstôly
3: 2026
2: spesialy mirakla
3: 2026
5: ny talata fa valamby folo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambato voretsi mo fianaratso voalohany manomboka amin'ny sivy orany sasany maraina ny fotoanantsika eny ary izay ilay fanentanana zay le fanentanana zay a misaotra ny tompontsika fa etsy amin'ny tanàna masina ambato voretsimo amin'ny sabotsy ho avy izao a de manentana anao ho avy a mba andray ny anjaranao a avy amin'andriamanitra atao anatin'ity hoe rodirody mpanafahany ity satria vao miresaka hoe jesosy kristy mantsy re olona e de eo aloha ny famonjena voalohany indrindra famonjena ara-panahy famonjena amin'ny hidirana amin'ny fanjakan'andriamanitra zay fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fanafahana fanafahana amin'ny fiainana fanafahana amin'ny resaka fatotra mety mahazo ny olona fanafahana amin'ny aretina amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny sabotsy a manomboka amin'ny sivy sasany asaiko ianao eo amin'ny tanàna masina mbato voretsimo a ny fotoanantsika ivavaka tsika ary andao ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ametraka indray a ty fotoana teo ampelatanan'andriamanitra sady angataka teny avy amin'ny fanahy masina ivavaka tsika ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro mankasitraka anao zay satria nony ny fahasoavanao a sy ny fitahina avy aminao de tonga eto amin'ny ti onja-peo ti ndray ny mpaminany mba hitondra afatra avy aminao jesosy kristy noho zany dia mangataka ny fanahy masina mba hitarika ny lalanay atao anatin'n'ity fandaharanyity mba ho tonga afatra mitondra fitahina afatra mitondra fanafahana afatra mitondra fandresena sy famonjena lehibe ho an'ny olona zay miaino ity afatra androany ity ka hosory ary ny mpanomponao mba hitondra ny afatra ao androany zay misaotra indrindra jesosy fa ireo fanaratsy any amin'ny rivotra kosa mpangalatra teny ireo iraky satana zay tsy mampifantoka olona eo ampianoana toriteny de roako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy mahazo manam-pahefany eto akory izy miala anareo ry satana lasa mivoaka amin'ny anaran'i jesosy jesosy io ianao reriany any jesosy tompo no tianay ibanytoerana eto manaiky izay ho fitaovana ampiasainao hitondra afatra avy aminao jesosy amin'ny anaran'i jesosy mitenena ry ianao tompo vonona iaino anao zay ary akato amin'ny anaran'i jesosy amen ieny ary isaorantsika ny tompo a amin'izao fotoana izao ary mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra zay manonona fiadanan'i jesosy a ho amintsika mianakavy ary ho antsika vahoakan'andriamanitra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy na le hoe FIFPKM foibe tanàna masina ambato voletsimo sy ny sampana rehetrarehetra de miaraba atsika natratra n'ity hoe 15e aniversaira ity 5 taona zay ny azakazaka miaraka tamin'i jesosy tsika ka de ianao zay mbola mijoro tsara miorena tsara tain' jesosy ianao 5 taona tain' jesosy tsika rehetrarehetra ao anatin'izay akalazan'io tsara tsika amin'ntya volana aogosta ity da tena ivo ny fankalazana mihitsy de ny tompo hitantsika mianakavy sany ho salama ho tratsy ny andro mahafinaritra vita moa ny vavaka teo fa andao ijery tenin'andriamanitra amin'izay tsika aloha hitondrantsika fampahirezina satria mandehanylera ndao ary asan'ny apôstôly toko fahadimy de vakitsika ire amin'ny andiny ny faharoambiny folo asan'ny apôstôly toko fahadimy de vakitsika eo amin'ny andiny ny faharoambiny folo a amin'ny anaran'i jesosy no makinany teny manao hoe ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka atantsika eo ny famakinany teny raha mijery ny tenin'andriamanitra io tsika de tena hoe mahagaga satria amin'ny tanan'ny apôstôly le izy anaovana famantarana sy fagagana andeka tsika anaraka n'ity fidorona vavolombelona ity satria tany avinany telo tany zay tamin'ny herinandro roa de efa nresako moa nareo tety tamin'ny fandarana farany hoe raha sitrapon'andriamanitra ho a ka mety a de izy fidorona vavolombelona tany avinany telo zay olona tratra ny cancer enjana be
6: fa sitrany io maina fery tany moa zay tamin'ny herinandro a de nandrayany zany fitonoa vavolombelo zany a fa oka maro nanatrika an'ilay programma ny asan'ny apôstôly tao a de zay ny vokatra azo resahna aloha tena kraity loha no avoaka atsika fa mbola ho hitatsika ihany koa manaraka rehefa manaraka satria maromaro reo fitonoa vavolombelona fa ndaloha horatsika vetivety a ity fitonoa vavolombelona ity anabavy anankiray tany avinany telo ty a voninahitr'andriamanitra de arahantsika le fanentanana rodirody any rehefa avy eo e ndao ary
7: izy roa mpivavolombelona eto zany de ny fanatitranina ataon' jesosy tamin'ny fiaina zaa nisy fotoana zany a na rary ny tomboko ny roboka tao anatin'ny tany varinay a de la fa afaka kelikely zany de nalailay be mihitsy ny tomboko amin'ny vahana ty de tonga de ny vadika kasera io trovaka sivy de sivy tena lalimbe mihitsy de noentina amin'ny hôpitaly efa ihany zany de hoe miakatra eny amin'ny fianarana fa mety hotapahny ho izy nytomboka anao io satria midinaka any izy io raha satapahny de za moa efa natoky an' jesosy a fa isaorako an' jesosy fa namaly vavaka izy de ny sitraniny a zay ny fagagana
8: tao
7: e tsy maharary na de hoetiko magnesaza tsy mahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa koa ny masoko avy aty eto anatin'ny telo vola tena nivoto, tena nivoto ny zany sady nanaitaina may avy manontolo ny tenako rehetra rehetra. De efa tena hoe raha amin'olombelona zany de tsy misy fanantenana sony fa de efa faty no andrasana fa nivalom-bavaka tamin'izay saosy de namaly vavaka anahy ihany koa saosy a. Na dia mamaky teny a sy mampiasa solomaso zany voninahitra ho an'izay saosy
8: zany.
9: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy miasa botsoavy zao ho amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina ngava fa tianao de saosy bisy 32
6: ya aleloya zay lay fanentany zay koa lay fidirona vavony melona kansera ohatra manahirana be miteneny hoe kansera satria zany kansera zany manko rehefa tena hoe dinihana de tsy mety sitrana fa nenitirana bavy tia sitrana tanteraka deraina jesosy no memboninahitra am'zany tsisy olombelona afaka hoe omena dera sy laza am'zany fa jesosy no omena voninahitra jesosy no deraina jesosy no akalazaina jesosy mpanafaka amy tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra ny famantarana sy ny fagagana maro teo amy vahoaka famantarana zavatra hita maso marika fa tena velona jesosy a miasa andriamanitra miditra mitsehitrany amin'ny fiainan'ny olona zay ny rehefa amantarana e misy zavatra mivaingana aseo mihitsy famantarana hoe io zay ny fandehazay tena mahafinaritra an' izy e tena hoe mahafinaritra be ny izy a satria tena tsy ampoizinao zany zavatra ataon'andriamanitra zany hoe kansera tonga de maina sivy ny fery teo sivy tsisy tavenana ao na de raha lafa maina tena maina zay ary mbola ny teny izy tao hoany maso koa ny voto be hita le maso mivoto aloha tena hita ny masoko mihitsy satria tonga teto amy foy be tanana masina mbady voretsimo teto izy tami'zany a nametrahan'ny apôstôly tanana maso ny akavia ny voto be tenana za tam'zay nataohatra mihitsy hoe tena ivoka atao ny voamaso sady marary malailay manaitaina tenanjaly fa io izy miresaka amintsika nytoro vavolombelona teo iny a tsisy ninina tsony tsisy hoe mangana kely na hoe takoperina na hoe olotra na tsisy nina tsony maso tsisy zavatra nava de normal loatra ny rehetra ary izy moa de nytoro vavolombelona hoe mahita tsara ny masony tena nahitana de soratra azy aleloya voninahitra homany jesosy zao mantsiny izy efa nazavaiko tety any izy ty nefa averiko ihany ny programma antsika amin'ny 18 o an croisade asan'ny apôstôly andro talaty izy io andro davanandro zany le izy andro talaty de anasana antsika re satria mbola atao anaty vakansy ny mpianatra mbola atao anaty vakansy ny mpianatra ho antsika le hoe reny mpianakaviana na ray mpianakaviana tsy mba afaka mandeha fa mianatra ny mpianatra de hoe maka mpianatra manatitra mpianatra izy fa amin'ity ndray mandeha tia malalaka tsara ny fotoana andro talata manomboka amin'ny sivy ireo sasa maraina ny fotoana eo amin'ny fohy be tanàna masina ambaty voletsimo fifoazam-panahy kristianina io anantsona antsika rehetra tsy akanavaka mihitsy za miantso hoe mihitsy ah etoka hoe anao mila fametratanan'ny apôstôly tongavy anao mety mananady anao mifiainanao te ho mpandresy ianao mety misy aretina tsy mety sitrana any aminao te ho sitrana ianao za eto miteny aminao tsika misy apôstôly a nametrahany jesosy afatra hoe amin'ny tanany apôstôly nanaovana ny famanitarina sy fagagana asan'ny apôstôly ary io an rehefa ny fanahy masina no miteny hoe sao ny zavatra ho ataoko rehefa ny fanahy masina no miteny de zay tokoa no ataony ny fanahy masina manko ny mampiteny ana eto amin'n'ity radio ty hoe asan'ny apôstôly a de zay asan'ny apôstôly zay de misy mirakila misy famantarana afaka mamadibadika baiboly ianao e hoe ahoana marina moa ny zavatra nampanaovina atramin'ny apôstôlyny jesosy kristy ka hatrany amin'ny apôstôly paoly ny apôstôly rehetrarehetra zay ny fandimbindimby hatramin'izay satria reo apôstôly reo manko tsy hoe nijalina roambinyfolo teo de hoe roa roambinyfolo reo ihany ny apôstôly de vita fa misy olona koa nametrahan'andriamanitra fitokisana ho apôstôly de tahaka ny atsika etsy amin'ny fifazam-panahy kristianina zao de atsika manana ny neny apôstôly raha resaka mirakila zany ange re olona no anontaniana hoe tena misy tokoa ve lay apôstôly eo amfazam-panahy kristianina hoe tena misy famantarana misy fagagana mba tena zany tokoa ve raha nametraka n'zany afatra zany tamin'ny apôstôly jesosy de tena mba zany marina ve izy de za tena miteny amintsika fa raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona raha mbola fianaratsoa de afaka mijory vavolombelona fa nahatra amin'ny zaza dimy taona ka hatramin'ny olona efa fotsizolo de mahafantatra tsara fa ny fametratanany apôstôly de mitondra fanafahana ary neny apôstôly na ny pastera apôstôly aza de fantatrtsika tsara manatanteraka nyreny le etsika be hoe mitsangana ary vehivavy mahery reny za moa de tena hoe mitondra gaga fotsiny rehefa tonga ny croisady ry za olombelona matsiko tonga de mitola gaga hoy izy le lalahy namanay avy any ambatindra zaky zay hoe mivananaka satria mirakitra tsy takatry ny saina nataon'andriamanitra ampanaovina ny apôstôly olona mitondra beki miala beki olona jamba mahiratra olona moana miteny olona marenina maheno zany zavatra any zany de ataon'andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly ao anaty fametratanana tsy ampozinao zany a fa zay no izy e anay zao vavolombelona mitohoka ami'ny tenda ary tsika eto amin'ny faritry fianaratsotia de mitovy aminako vavolombelona mitohoka ami'ny tenda tsisy afaka ma andany zany zay rehetra efa nandalo teo amin'ny fifoazam-panahy kristianina ireo ny pino miara-mivavaka ao zay rehetra mandalo atao de misy olona mantsy a tsy pino fa olona mandalo atao delivrance tsy azo lazaina hoe pino reny fa reny zany mandalondalo reny de ino moa nitenena anazy hoe pino nefa olona mandalondalo fotsiny fa rehefa tonga ny delivrance de io izy fa rehefa tonga ny fanompoana de tsy eo izy de misy pino tena manompo an'andriamanitra eo amin'ny fahazam-panahy kristianina le narabaiko teo hoe natratra ny dimy ambifolo taona eo zany defa vavolombelona misy koa le olona le mandalo manatika croisady manatika fametratanana fa izy efa manana toerana zay mety nametrany tompo azy fa mandalo izy de mahatsapa ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalany zany hoe tanany apôstôly ka inona moa no mampatonga namana zavatsarany zany amin'ny talata fahavalo ambin'ny folo ny volana aogostra ity asan'ny apôstôly tena spesial io. Na ianao raha angamba mety kaka hoe aoana koary zany anao talatina. Ao anaty congresse national io. Ary ho anatin'ny aniversairen'ny pastera apostoly. Spesial mihitsy ny miracle amin'io. Ianao tongava. Eny tanoko ianao hoe andao. Andao fa tena ahitan'ny voninahitr'Andriamanitra izy. Efa miomana any amin'izany zay io. Amin'nyvavaka. Amin'ny rojom-bavaka. Amin'ny alim-bavaka. Amin'ny atendrombohitra. Amin'ny fifadinikanina. Miomana satria mila miomana. Marina fa Andriamanitra efa nanome fahasoavana hoe amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovana an'le miracle sy ny famantarana. Fa na izany aza tsy maintsy miomana ny fitaovana. Tsy maintsy miomana foana ny fitaovana hoe fitaovana maranitra, fitaovana vonona, fitaovana efa milamina be no ampiasaina. Zay ne ny anton'le fiomanana e. Ohatra nahita mbola niterana izy moko mpanao satanana. Mandrafindrafitra reny tamin'ny fotoanandro. Efa ela be zany. De vo miditry ny toeram-piasana ianao zany, vo miditry ny atelie. De jerena aloha ny fitaovana rehetra. Maranitra be. Efa vo asa tsara be. Kanefa izy moa no hanasa ny fitaovana ampiasainao. Fa tsy maintsy ianao ihany ny manasa azy. De tsy maintsy raisina ny lima. Tsy maintsy raisina ny fandraka. Tsy maintsy raisina zavatra rehetrarehetra anasana an'ireo fitaovan'ireo. Le hoe asana tsy hoe sasana amin'ny rano. Fa rangitina tiako tenenina, rangitina. Atao maranidranitra tsara daholo ny fitaovana rehetra. Satria hafa mihitsy ny mandray fitaovana maranitra. Hafa mihitsy. Tamin'izay mbola niasa nanao asa tanana zany ngery olona de zao. Misy an'le rahalahy anankiray zay tsy hotononoko ny anarany. Ifandrombahana mihitsy ny azy ny fitaovana. Vao mety ny ateleny ny mpiara-miasa rehetra de mifandrombaka ery amin'ny fitaovana satria izy tena mahay mandrangitra fitaovana mihitsy. De ifandrombahana ny azy raha vao somary miodina kely izy de raisiny zareo ny fitaovana de tsara be ny azy ny. De ohatran'izay le tiako tenenina hoe mila miomana ny fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra. Miomana. De efa miomana zay amin'ny fahazam-panahy kristianina amin'izao. Ary mampahery ny mpiara-miasa rehetra amin'ny fiomanana. Satria ho ampiasain' Jesosy indray tsika amin'io 18 o io. Andro talata izy io. Talata 18 o 2026. Goavana ny zavatra ho ataon'i Jesosy. Fa asaiko ianao ho tonga. Aza mitarehidrehitra e. Aza mitarehidrehitra fa tombontsoa sy tombon-dalana ho antsika eto Madagasikara ny fananana an'izany hoe apôstôly ampiasain'Andriamanitra. Tombontsoa. Ho antsika eto Fianarantsoa ny fananana an'izany hoe fifoazam-panahy kristianina tanàna masina ambatovoretsy io. Marina fa misy ny fifoazam-panahy kristianina miparitaka eran'ny banlieue ambanivohitra any. Ohatra hoe eo amin'ny Travaux zao misy, eny Tapinjina misy, ery Ambolotara misy, ery Ampahidrano misy, ery Lakamisina Ambohima misy, ery Faisana misy, ery ambilama Ambatolahatelo misy, eo Ambatolahandraoto misy, ery any Ambohimasoa misy, maro an tsy voatanisako, ambanivohitra tany Vonanitelo, any Andramovato, any Oranjatsy, any Ambohimanarina, any Sambavy, any Masobe, any Andoharano, any amin'ny andohan'ny Matsiatra any misy. De samy teny amintsika hafa misy ty fanentanako eto amin'ny fohibe ty 18 io. Hafa tena hafa io. Tena miteny aminao am'izany a, tena mitsatoka mihitsy a miteny zany hoe hafa ny fanentanako ho am'le fohibe amin'ny 18 io. Zasany efa nomeny tompo teny meloa fa asan'ny apôstôly anaovana famantarana sy fagagana io 18 io. Fa te anjaratsika na olona efa manana ny fiangonana ibavahanao azy ianao ka hoe mba te ahitana te handray fahasoavana afaka tonga ianao tsy olana. Tsy manery anao anefa fa manentana kosa. Satria fahasoavana omen'Andriamanitra zany. Raha ohatra moa ianao hoe mbola tsy nanana fiangonana ny ibavahana mihitsy, asaiko ianao tongava ianao, entaniko mihitsy. Ndao ivavaka. Raha ohatra anao hoe olona misalasala, mety hoe aiza no andehanako arisary satria efa be loatra mpitoroteny eto ambonin'ny tany a. Tongava ianao eo amin'ny fifoazam-panahy kristianina ambatovoretsimo e. Inona mampisalasala anao? jesosy kristy miantso anao, tsy misy hafa jesosy. Ary ny antsika ony reo olona de zay sarotro isandaro jesosy kristy. Tsy zavatra ampiasainao hoe afa hoe mampiasa nitsina, aa, jesosy kristy ny anaran' jesosy ihany raha manao delivrance zao a, de amin'ny anaran' jesosy tonga de rava ny asan'ny devoly. Raha mametra tanana marary a, amin'ny anaran' jesosy tonga de sitrany io aretina io. Azonareo izy tsy mampifangarona amina zavatra mihitsy ary raha olona manko mampiasa zavatra tsika hoe mampiasa ny de ozy izy ny olona hoe any amin'indray no andeha izy, aiza koa ny misy an'zao, aiza koa misy an'zao. De raha vamaheno zay misy ora zao zany de lasa ny olona aora zao de satria manenjikaloko fotsiny olona zany. De rehefa nareo tsara fotsiny zao ohatra tamin'ny andro mipetera zao nialoko petery ny any olona de niala ny devoly zay nandalova nialoko petery. Raha misy olona demoniaka zany io na hoe voafatotry ny devoly ka mandalo i masindapera de andalova nialoko any fotsiny ny olona ao anaty baiboly amin'ny asan'ny apôstôly ao zay, tonga de miala ny devoly, tsy zaka ny devoly mihitsy nialoko petery io, sitrana ny olona zay andalovany. Fa ny soratra masina tsy niteny hoe nialoko petery iny foana no entina manatanteraka ny fanafahana, tsy niteny zany ny soratra masina. Fa zay nde tam'izay ihany no nampiasainy izy de zay, satria raha izay no fandehany de hoe nialoky ny profety fidy malala. De farany olona tsy hitady any jesosy tsony fa anenjika nialokako, nialokako no andeha ho enjehny olona hoe aiza nialoko any e, ny tandindo na antsy tsy zay le izy. Ary zay indrindra mba mahatonga anay nitaizantsika hoe alora gna amy jesosy zato isanjato tsika. Raha miditra ompiangonana foy be ony anao de mahita soratra be erianao ry hoe jesosy ny ray zao ny malazy e, satria tena zay mihitsiny aho amy tanany apôstôly nanaovana ny famantarana sy ny magagana maro teo amy vahoaka amin'ny anaran'ny jesosy io vita point c'est tout. Tonga de milamina ianao vao ametrana talana ao, za tena miteny aminao milamina ianao vao vita ny fametra talana aminao. Tonga de zay le izy e, milamina, tena milamina. Tadidiko tsara misy lalahy anakiray zay a ao amy stationnement ao, io vao mahita ana io na mahita ny apôstôly io, mahita ny mpanompon'Andriamanitra na de ny ambony moto ary izy de sakanany ianao. Esa io zany mandeha moto de za mandeha tôbily de tonga de mizanona izy de sakanany ianao. De ino izy ianao ny anakanany ianao ametrana tanana izy, na de ny an-dalana eny eny zany, na de ny tarandolo eny, na mifanenany amy stationnement eny, na mifanenany tsaramandroso eny, na mifanenany ambatovory any, na mifanena eny akifafy eny, de mijanona izy de sakanany ianao. De ino ny anakana anao ametrana tanana ony izy. Afinaritra be le rahalahy zay tena zavateny amizanao fa navita trano io rahalahy io zao, navita trano izy. De revanareo amizay le izy misy vokatra tsara ho an'ny fiainana, ny fivavahana arahana fametra tanana. Tsy maty antoka mihitsy izy zany manahakana anao eny an-dalana ametrana tanana, na izako na ny apôstôly koa tsy maty antoka, satria rehefa jerena ny fiainany le rahalahy io ametraha tanana isaky mifanena io, misy fivoarany, misy fiatraikany any aminy le fitondrana mambavaka azy, satria amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'ny tompo famantarana sy fagagana maro eo amin'ny vahoaka. Zay amin'ny anaran'i jesosy io ka mialatsiny. Ny fotoana moa miazakazaka ny fotoana fa manentana atsika amy sabotsy any tongava mivavaka etsy amin'ny fohibe tanàna masina ambatovory etsimo a, fa isy vavaka eo a hitondranambavaka anao a mba hahatonga anao andray nlay fahasoavan'Andriamanitra anjaranao. Delivrance moa no ilainao a, de misy delivrance io fanafahana amin'ny alala mifametra tanana, de izy io lazaiko aminao zao io. Ary ny tena goavana de lay ho anatin'ny congres national am'le 18 asan'ny apôstôly 2026. Mbola isy karazana ataotsika hoe piba moa alefatsika amin'ny radio amy tele fanentanana an'izany a, fa zay de efa miresaka sy mampiomana satria ny tompo efa nanome teny melohana mikasika azy io. De anjarany tsirairay moa hoe ho avy anao sa tsy ho avy, satria alefa ny teny mba ho an'ny olona rehetra, ho any ampony ny mahalala, tonga anao vorainao ny anjaranao tsy tonga ianao de tsy tonga ianao sany de iny moa no azo lazaina fa de zay le izy. Faharoa manaraka an'izay, isy ataotsika hoe fandraisana olona ny alarobia fahasivy ambi folo a ny volana o ny programma antsika eto amin'ny fohibe ny fioarapana kristiana manko isy andavanandro de rehefa alarobia misy delivrance spécial de io delivrance spécial io zany de raisina tsirairay mihitsy le olona anaovana azy delivrance raisina tsirairay afaka miresaka tsara hoe zaosao de amin'io a de ohatran'izay fa somary ny tarina ongezangeza kokoa la izy satria moa fankalazana ny 15 aniversaire io de ny tenin'andriamanitra ho amin'ny bokyn'ny Matio a de nylaza mihitsy ny bokyn'ny Matio toko fa Matio toko fa folo de eo amin'ny andinin'ny fasivy izy zay diso ako hoe nahazo mahaimaim-pona ianao a de mizara mahaimaim-pona de amin'io zany de ohatran'izay mihitsy misy fahasoavana ty anatina ety napetrak'andriamanitra zay fahasoavana hoentina manao delivrance na fahasoavana hoentina mametra tanana fahasoavana hoentina mizara fampahiraizana ho an'ny olona de ny alarobia 19 o a dia ao anatin'izay tsika sa mizarany zany fahasoavana zany fandraisana olona tsiraray mihitsy ia ary ny sabotsy de fanosorana fanosorana io a ny tenin'andriamanitra moa any amin'ny bokyn'ny Samoela voalohany Samoela voalohany zay nanosorana ny Davida ho mpanjaka de zay mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe osoro izy a fa io no izy ao bokyn'ny Samoela zay Samoela toko fahenina amfolo andinyny telo ambe folo zay hoe osoro izy fa io no izy zay ny tenin'andriamanitra ka ireo amaraparanantsika azy ireo mpanompon'andriamanitra osoro an'ireo a de olom-boafidy n'andriamanitra reo olom-boafidy reo zay tena hoe olona vonina anao ny asan'andriamanitra ihany koa satria mizao vanim-potoana andro farany zao mantsy re olona mila olona jesosy mila olona zany sotenansy nataonay teo zany zao a de misy mpanompon'andriamanitra miofana ho paster zay ho anatina stazina paster zareo de hosorana paster reo amin'ny sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogostia de nanao ny sotenansy zareo tandroany a alarobi de inona no zavatra hitako tena vaingana teo ny zavatra tena vaingana tao anatin'le sotenansy ny zareo de tena hitanao mihitsy hoe mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara zareo a ary mafana fo amin'ny fitaomana olona ndeha vavaka zay le izy mafana fo mihitsy ary mahafinaritra be le afana mpo satria zay le efandehany ka ity misy ty vakiko mihitsy le tenin'andriamanitra atao amin'ny Samoela voalohany a toko fahenina amby folo de eo amin'ny andininy fahatelo ambi folo de zao lona zay ny soratra masina amin'ny anaran' jesosy vakiko vetivety a ary Samoely nandray ny tandroka feno diloilo ka nanosotra azy teo amin'ny rahalahany amenina fanosorana zay de efa miteny amintsika mpanompon'andriamanitra rehetra zay maheno an'izao afatra zao a ilaina ny olom-bohositra ilaina ny olom-bohositra tena ilaina ohatra fotsiny raha isika hoe amina ohatrany hoe ohatra fampimezana kely ve ny anatisa tena mety ohatra hoe raisintsika hoe misy mofo dopaina anankiray eo misy mofo dopaina anankiroa zany eo e mofo dopaina mitovy tsara na ny mpanao azy ary nataon'ny olona anankiray ireo mofo dopaina anankiroa reo de avy eo a ny anankiray ny silahany de nosorany fromage ohatra zay ko hoe vascri ve sa inan'le fromage fanosorana fromage de avy eo na sy nosorany tateliko de zao a samyny hoanina amzay zany reo mofo anakiroa reo ny anankiray tsisy nininina aloha ny hoanina voalohany samy fihinany reo ka fa ny anankiray faharoa ndray ny hoanina faharoa de anontaniana amizay le olona nihinana. Izy amy miavaka ana izy any tsara kokoa lay nisy an'lay nosorana fromage tatety hoe sale anankiray maina tsisy ninina. Tsy maintsy iteny io hoe lay voahositra fromage sy tately ny tsara satria io misy fromage tatety veko. Hitanao amizay le fanosorana, tonga amizay le ositra, ilaina ny olombo ositra. Na champion no lampano délivrance io zany ka ndray olombo ositra de afa mihitsy. Asainy momba tonga atsika miezaka mandrakariva misonotra amin'ny fanompoana ny tombo satria ilaina ny vahositra. Ilaina ary io mila faharetana ary mila finiavana, mila fiazakazahana ary mila fanampo anaton'Andriamanitra tsara bebe kokoa ianao mba ho vahositra. Afa mihitsy ianao rehefa vahositra. I Davida mpanjaka zany anke re olona efa araka ny fon'Andriamanitra e. Tsy misy tahaka azy efa araky ny fon'Andriamanitra zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe nahita olona araky ny fo ko a. Fa saingy mbola natao inona ihany, mbola nosorana ihany. Satria na de araky ny fon'Andriamanitra aza dia ilaina ny ositra. Amen. Misy dikan'izany. Ka mahereza atsika rehetra zay voatendry ny fanemasina hosorana amin'io 22 o io fa zava-dehibe loatra ny fanosoran'Andriamanitra anao. Tain' Jesosy ianao. Tapitrako moa ny fotoanatsika. Amin'ny manaraka indray tsika miresaka. Fa nindroany aloha tapitra teo mekona vetivety ny numéro telefona 034 80 212 59. 034 80 212 59. Na ny Airtel 033 81 025 18. 033 81 025 18. Ireo numéro tsika fifoazam-panahy kristiana azonao antsony io an, raisinay tsara mpifaliana ianao raha miantso an, dia ho tahin'Andriamanitra zay ny programa antsika amin'ny sabotsy an, manomboka amin'ny sivy sasany eo amin'ny fohibetana Anamasina ambatovolo atsimo an, vavaka ho anao an, andraisanao fanafahana. Dia toraka izany koa ery amin'ny travaux. Eo amin'ny travaux misy fifoazam-panahy kristiana eo an, dia tongava ianao eo fa isy vavaka ho anao ihany koa eny an, voninahitr'Andriamanitra. Ny tompona hitantsika rehetra amin'ny sivy sasany maraina manomboka amin'ny fotoana azadino izay ivavaka tsika. Sora betsaka Jesosy fa dia tanteraka teto indray ny fotoana androany an, ianao niaraka taminay teto ary ianao no nampiteny ny vavanay. Sora indrindra e. Ary ta io manokana ireo olona zay niaino ny fandarana. Indrindrindra izy hoe makato de ny mpakato an de mahazo fitahina avy aminao ka de matoky izay tompo fa ho akato ny teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay ny vavaka. Amen. Eny ary izay ny fotoanantsika teto an, teto moa ny profeta fidy malala zay nitondra ny afatra ary hoentsika voninahitra Jesosy ihany nanome sehatra antsika nitory ny afatry ny tompo. Samy ho tahian'Andriamanitra dolo amin'ny manaraka indray mioneto e. Veloma tompo.
8: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny tosy, fampanjana bolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy. Niasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, fohy be ambadivory atsimo tana

0: ho antika iatrena ratsosy ny manodidina
1: 2026
2: asan'ny apostoly
1: 2026
2: special miracle
1: 2026
3: ampanan'ny apostoly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka
4: asan'ny apostoly toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo
0: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
5: vavaka mahery vaika
6: delivransa enjana andravana ny asan'ny devoly
7: fanasitsanana retina maro
8: fanapotena ny blokazy rehetra
9: fitsimbana ny fifambiazana rehetra
10: fanapahana ozony
11: hitondra ny vavaka amin'izany ny pastera apostoliada sy ireo mpiara-miasany
12: koa zanaka zao nafaka anareo eo afaka toy ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpeo
2: asan'ny apostoly
1: 2026
2: special miracle
1: 2026
0: ny talata fahavalambinifolo ny volana aogosta ho avy izao eo amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo fianaratsy voalohany manomboka amin'ny sivy ora sasany maraina ny fotoanantsika
13: TV Sofia, mizara falina wanao.
14: Mandy, Eva Chambrupungur, Ramni Eva Chambrupungur.
13: Mizara falina wanao.

0: Isoratany narana ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 novambra 26 arivo.
1: Misoratra androany, mifidina mpitso.
2: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.

0: Manatrany araba tongo klasy tongo favy tonga sondrainao atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata 8 Aogositra taona 2020 anaranao ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny metotetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Makasika ny fampianarana ambony no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Vitsy ireo mpampianatra eo anivony Université Panjakana ary misy dingana maro arahana eo amin'ny fiakarana ho professeur titulaire. Angom-baovao tanterin'i Jean-Jacques Razafindramaka.
1: Tsy ampy ny mpampianatra amin'ny Université Panjakana, indrindra ireo professeura, miaiky izany izy ireo, manazava ny solotena ny filohan'ny vondron'ny professeura.
2: Tena mbola vitsy tokoa zany ny professeura. Ampifangaro koa zany ny titulaire sy ny professeura tsotra, mbola vitsy raha hoarina an'ireo mpampianatra raikitra. De tena azo lazaina hoe zavatra mbola mila arenina zany zavatra zany satria misy olana be ny resaka mpandimby releve ozy izy tsika. De anisan'ny vaindondra raha zany ny fampitombona anisanrareo ao anatin'ny kalitao, fa tsy hoe ampitombona fotsiny akory, ao anatin'ny kalitao na ampitombona anazy mba tsara ny avon'ny lentany diplôma ananatsika.
1: Misy fepetra sy masotsivana ahafahana miakatra amin'ny dingana maha professeura fanampy mpanazavana.
2: Ny professeura zany voalohany aloha misy ny atao hoe maripahaizana diplôma araka ny voalazan-dalàna, anisan'ny diplôma ambony indrindra ny HDR eto amintsika. De manomboka eo zany no iny diplôma iny no azahoana azo lazaina hoe azo fidinana ho tafiditra ao anatin'ny professeura izay avokan'ny lalam-panjakana zany mamoaka an'iny lasa professeur ianao rehefa mahavali ny fepetra sy araky ny sivana masivana petraky ny ministera. Aorianan'izay de misy indray ny masivana hafa rehefa hiakatra professeur titulaire ianao zany hoe professeur tsotra hiakatra titulaire, de misy masitsivana maromaro masitsivana fa anisany ny fanaovanao asa fikaroana sy famoahanao zany publication scientifique ozy izy ny teny vahiny. Misy masitsivana hafa fa tsy ny olona rehetra ny tafiditra ao fa misy masitsivana zay tena objectif sady manaraka ny fenitra araka ny lalàna. De aorianan'izay mbola misy masitsivana hafa indray azahoanao miakatra ho lasa professeur titulaire sy professeur titulaire émérite. Le mérita koa zany misy masitsivana anakiray ihany koa. De zany hoe zany zany no atao hoe grady ambony indrindra sy diplôma ambony indrindra amin'ny eto Madagasikara amin'nyresaka fampianarana misy fikaroana ratsisy.
0: Lafim-baovao hafa tanteraka mbola manjavozavo ny fampiarana ny lalàna famosirana na ny castration izay atao ireo meloka nanolana zaza tsy ampitaona. Andrasamy no hitatra ny vaovao.
3: Isan'ny fanontaniana tsy azahoana valiny mazava ny hoe mba efa nisy mpanolana nosaziany fitsarana ve ka novosirina araka io lalàna io? De efa misy dokotera manokana misahana izany ihany koa ve? Raha iverenana de efa nakoataovina roa taona lasy zay io lalàna io, na de mbola maro reo fanamariana samihafa nandeha toy ny Amnesty International tamin'ny taona 2020. Ity lalàna ity de mametraka sazy miovaova arakaraky ny taonan'ilay zaza tamin'ny fotoana nanaovana ny eloka. Ny latsaky ny folo taona tsy maintsy atao avetrany ny fanesorana sy fahaizana tanteraka amin'ny alalan'ny fandidiana.

0: raha eo anelanelan'ny folo ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona no iaran'ny fanolanana, mety ho famosirana amin'ny alalan'ny fanafody na fandidiana no sazy arakaraka ny fanapaha-kevitry ny mpitsara, castration chimique ou chirurgicale à l'appréciation du juge. Raha zaza eo anelanelan'ny telo ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo taona no voaolana de fanesorana ny fahaizana miteraka amin'ny alalan'ny fanafody no sazy ampiarana. Tranga mahakasika ny tsy ampitaona tsy miatra amin'ireo mpanao eloka zay mbola tsy ampy valo ambifolo taona ireo fepetra ireo. Mbola fanotoena hafa mila valiny ihany koa ny mikasika ny fanaraha-maso ireo mpamelokeloka toy ny tranga farany taoko fafa Fianarantsoa tamin'ny farany herinandro teo iny. Nankataviny fitsarana avo malalam-panorenana tamin'ny fomba ofisialy sy farany ny volana febroary efatra amby roapolo sy arivo lay lalàna manova ny fahaizan-dalàna famaizana mba hampiarana ny sazy fanalàna fahaiza-manao ara-pananahana na castration amin'ireo manao herisetra ranofo amin'izay aza tsy ampitaona izay fanavaozana ny tanterahana izay.
1: Avelantsika eo iny fa mahakasika ny fiarovana sy ny lafitany kosa indray dia herinandro ny fanatanterana ny fitsarana miaramila ho an'ireo tanora sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny iraika amby roapolo taona izay tanterana eo amin'ny kianja mitafo Ambatomena ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo. Jean Ray Zafindramanga no hitatra ny vaovao.
2: Misy antonta taratasy ilain'ny tanora amin'ny fandrantoana fianarana na fitadiavana azy mety mitaky ny fahafitahana fitsaraha-miaramila anisan'ny anaovana azy ankoatra ny fanompoam-pirenena. Manazava ny lefitry ny filehovana misahana ny lafitany.
3: Nanomboka tamin'ny fahadimin'ny folo ny volana aogositra tokoa ny fitsarana miaramila dia natao ho an'ny tanora lahy sy vavy feno ny sivy amby folo taona ka hatramin'ny raika amby roapolo taona. Nanomboka izy io ho anitsika eto amin'ny Fianarantsoa. Nanomboka tamin'ny fahadimy folo izy izy ka farana amin'ny faharoa amby roapolo sabotsy faharoa amby roapolo ny volana aogositra. Dia ny tsara ho tenenina angamba dia ny hoe ny fanentanana hatrany ho an'ny tanora satria didy amin'ny firenena izy io ary ilaina ihany koa amin'ireny fanaovana ny fanadinana ara-panjakana ireny. Ny andro voalohany zao efa tafiditra hatrany amin'ny sivy amby folo amin'ny zato sy arivo ny tanora tongeto hita tazana tokoa fa hoe tena misy zany ny fahavitrena amin'ny fahatongavana.
2: Tsy voatery ianao miaramila ny tanora saingy mandritra ny fotoam-pitsarana efa mahita sy miaina ny fomba mampitsipika eny anivony folo alindahy.
1: Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray izay miresaka ny fanangonana tantely avy any amin'ny faritra hafa sy ny fampiarana ny amin'ny fidirana misehatry ny fandrarana ho an'ny tanora avy any amin'ny faritra Antsinanana no tanteriny Georges Tarazapindramanga amintsika manaraka eto.
2: Manangona tantely avy any amin'ny faritra hafa ary manodina sy mikarakara azy sahanasa iandraketa ny BHM Best One of Madagascar any amin'ny faritra Antsinanana manampy fanazavana ny mpandrindra.
4: Zany hoe Best One of Madagascar dia mitondra ireto vokatra ireto izany hoe tantely sy vomao. Izany hoe tantely reto zany dia avy any manakara zany izy ireo ny fournisseuranay hafa izay mahoe izay hoe amin'ny faritra Antsinanana izay anisan'ny hoe startup zany ty BHM maty zany mikatsaka izay vokatra vita malagasy izay ohatran'ireto vomao sy tantely polyflorale ireto.
5: Dia manahoana ny farisian'ny tanora miditra amin'ny famoronana azy indrindra amin'ny karazam-bokatra hoentinareo ohatra ny tony?
4: Efa manomboka mivoatra tsikelikely zany tanora indrindra fa manomboka manana an'izay fandresen-dahatra iroso amin'ny fitantanan'asa anatina resaka monde entrepreneurial izay ary marina fa voata amin'ny herinandro teo ary misy maromaro zay ny formation loasena momban'ny resaka izay hoe entrepreneuria fitantanan'asa manokana izay.
2: Fanararaotra ho azy ireo ny varotra fampiratiana itadiavana tsena sy fiaraha-miasa.
1: Horantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny tatitra ofisialy ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina ny Andriandrajako ny omaly fito ambin'ny folo aogositra enina amby roapolo amby roa arivo. Ary ovetrany ary
0: toy izao ny tatitra ofisialy ho an'ny andro ny fito ambin'ny folo aogositra ho an'ny fivoaran'ny aretina ampoksa. Fitiliana natao miisa efatra amby telopolo ka ny enina ambyroapolo tamin'ireo no vao marina fatrangana impox ho an'ny datin'ny 17 aogositra dia tsy nisy sitrana ary tsy nisy namony aina raha nitranga hatramin'ny 8 desambra teo amin'ny 20 ka hatramin'ny andro ny omaly dia nahitana tranga ahina 30 ka ny 2013 tamin'ireo no voalaza fatranga vao marina raha ny 2013 no sitrana ary 20 no isan'efa namony aina raha iverenana ny tranga hita omaly 20 no voamarina ny 17 aogositra 20 dia mitsinjara toizao araka ny distrika misy azy tomasina voalohany ny 20 tomasina faharoa tranga voamarina 4 iosy stoliar samy nahitana tranga voamarina iray
1: eo anivonisy ny kosa isika amin'ny tsisa vaovao manaraka ity nanambara ny filohanisy ny fahazo atao ny manatanteraka fifidianana ho amin'ny taona 2020 ary avetrany ary
0: nambaran'ny filohan'ny voamerampirana maleotena misahana ny fifidianana na ny seny andrimatora kotina rivotery fa tsy misy olana raha teknika tsy hahafahana manatanteraka ny fifidianana amin'ny volana jolay 2020 hifarana tanteraka amin'ny volana aprily 2020 ny fanavaozana ny lisy mifidy ary tokony hovonina amin'izany ny lisy mpifidianana hoy ny filohan'ny seny ihany izay miantso ihany koa ry vondrikery politika rehetra voakasiky ny fifidianana mba samy mitondra sosokevitra anatsarana ny zotram-pifidianana fanambarana fahavononana iroso amin'ny fifidianana arak'izany ny fanambarany filohan'ny fanavaozana kolonely mikael andrenirina nandritry ny fionany tamin'ny filoha afrikanna tatsimo andriamatoa siril ramafoza hoy ny filohan'ny seny ihany nomariany fa misy amin'ireo mpitondra avy amin'ny fitondrana maramila amin'ny firenena ty afrika no manitatra ny fetao mpitantanana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana fa tsy izany velively ny zavatra mety ho hita eto madagasikara
1: hiditra amin'ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra isika somaisoha iray azo avy aminaha be antitra izay miantefa amin'ny DG ny knaps raha vetrany ary
0: ny manaitra ny tompony andraikitra androany dia antsoavo miantefa mankany amin'ny talejerary vaovao ny knaps félicitation madame DG vaovao dia efa mino sy manantena fa hiakatra amin'izay ny pensionny be antitra rehetra na fanjakany io na prive efa ela no mba niandrandra izany fitrondrotana izany izahay misaotra tompoko larana fandefasana sms eto manaitra ny tompony andraikitra ny 03410 565 63 na ny 03203 987 61 03481 268 00
1: hitra amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika taranja football championnat jeune izay tanterahana eto fianarantsoa ny 8 ka hatramin'ny 20 aogositra 2020 andra samby
0: tanterahana manomboka androany 20 aogositra ny championnat national jeune amin'ny sokajy taona U20 vehivavy U17 lehilahy ary lasy vavy ho an'ny sokajy U15 na nylatsaky ny 15 taona ireo ekipa tompon-daka tany amin'ny fifaninana paritra ny ligy misy azy no misolo tena ny faritra eto lalao mandroso avokoa izao tanterahana nanomboka ny 20 aogositra izao ary manomboka ny 20 aogositra kosa ny lalao miverina amin'ny zodaingana voalohany izao atao na ny première phase
6: tapitra amin'ny première phase di rosaky ny poule zany ao anatin'ny poule no miakatra deuxième phase rehefa avy eo
0: isan'ny mandray anjara eto amin'ny sitry fianarantsoa ny liga tsimotsinanany efa ekipa tsara fiomanana hoy ny filohan'ny ligy no nentina ty amin'ny tanàna ary matoky ny mpitantana ny ligy hananana mpilalao ho voantso any amin'ny bariage andriny satria mifandrindrana dalana amin'izao faninanana izao ny resaka fitiliana ireo mpilalao mendrika na ny détection
7: matoma zany nanao antigy dia mba nisy préparation ary nisy karazana détection koa natao tany hoe club izagny mahafaky misy olo tegnany atsimotsinanana ka ny ekipa nentina aty zany dia ekipa azonay antoy ame faritry misy anay agny ka mino ay fa mety misy andrafitra an'izany ekipa national sika baria zany amin'ny U17 na U20
0: akoatra ny avao tsimotsinana voalaza teo dia misy ligy rahavavy hafa ihany koa na tonga solotena dia ny avaovaky nakaratra amoromany vativavy fitifinany ary atsimotsinanana sy matsiatra ambony mampiatrano
1: Makasika iny fifaninanam-pirenena izay tontosaina eto Fianarantsoa iny hatrany dia hoarahantsika manaraka eto ny vokadalao izay azo anio 8 Aogositra 2024. Andrasany.
0: Ireto no vokadalao ofisialy ho an'ity andro voalohany ho an'ny fananam-pirenena ity eto amin'ny site Fianarantsoa. Ho an'ny U17 garçon, ny kidabolahy avy any Ambalavaona nandresy rono ray ny ASFM avy Morondava. Ny Toulon Akademi vadivavy nandresy telonoroa ny AS Soamanato. Ho an'ny U20 fille, ny ASQIF Fianarantsoa nandresy rono ohatra ny ASEA avy any Amoromany. Ny alakamisy 20 Aogositra indray no andro faharoa tanterahana eto amin'ny kianjana Vasambazahiany ny lalao rehetra.
2: Misarika ny Afrika hampiasa vola yuana ny sinoa ary miamahazo vahana amin'ny fandoavana ny vidin'entana no afarana, ny famerenany trosa ary ny fandoavan-ketra. Ohatra, ao Zambia, ny orinasa mpitrandraka harena kibon-tany sinoa efa mandony hetrany amin'ny yuana. Ny ao Kenya indray, ny ampahany trosa tamin'ny famatsiam-bola dolara anaovana ny lalambi navadika ho yuana, ary ny banky lehibe iray ao Angola miomana hiditra amin'ny rafitra fitantanana amin'ny banky sinoa. Miazakazaka ho laharana voalohany amin'ny fiarahana miombinantoka ara-barotra aty Afrika isinina, na izany aza mbola misy fahasarotana ho an'ny Pekin ny fifanakalozana iraisam-pirenena satria mbola matanjaka ny dolara amerikana. Tsy te hiantehatra amin'ny dolara amerikana i Afrika saingy tsy maintsy hiankina amin'ny yuana sinoa.
1: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tomboko lasy tomboko vavy isaorana ianao hananaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraky ny fanapahan-tenaina tany amin'ny voalohany. Entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny viana mety ho toetry ny andro rampitso alarobia 8 Aogositra taona 2024. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

Miarabana ny toetra manaraka ny mety hoe amin'izao fotoana izao ny atoetry ny androntsika ho an'ny alarobiany tombanana miamaina ny andro a amin'ny ankapobeny fa ny tapaka andro hariva sy ny maraina be dia mety mbola ahitana rahona ho an'ny faritry Melaky, ny faritry Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Moromania, ny faritry Vatovavy sy ny any Fitofinany. Mety andrahona ihany koa ny morotsiraka avaratra ny Madagasikara fa andrahona misy tokotoko izay ho amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ary balika kosa ny masoandro any amin'ny tapany atsimo rany maripahana vovinavina amin'izay andro ny alarobia izay efatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo degré selsius ny ambony indrindra andrasana ho an'ny afovoantany ary valo amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degré selsius kosa ho an'ny faritra atsinanana. Ny any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo degré selsius ny maripahana vovinavina any amin'iny faritra andrefan'ny nosy iny. Dia izay ny mety ho eto amin'ny tian'ny tia ary rapisilay fotoana manaraka velomatoko.

Nixilunk Matini avec la Radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que es filazan i domni Radio Sofia.
2: I sunya jile no? Zemani afanan. La Liga. Femedi. Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 i vinavina no? Omni 3W. Bet261.ng Nayan QNMni pour de vente manière ananous. Bet261 ma panje set chan.
3: Un ticket fenaratu, tu saïra na tune nofa, et fatungé ton ticket ni biopé la mada, ni biopé la mada, de vata irufukata mar, tu ni pomarati, zena fatarana biopé la mada, atrai, one yul la manana uranam ni tusta, yoyan kuni nectar fukte par pari, zetita fatia omni biopé la mada iririanji, nata one yul la mistiabet, tiadunyan kuri fukata fanalana toka sinskiar, one jose manir ni alam zanji, ni proteina sini et mémoire, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vursula, sin maska manatsuta vur, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vunan yandrenoni piope la mada, contact 03415-816-04.
4: Arabaina fakabake!
5: Even safitera ni narana vino.
6: Andau ya na cham emite.
5: Emir, la isekul panzaka nambun. Atonat ni universite infenaratsu.
6: Manuka chavara vara na wanao. Amni sampa penarana tel beizao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difan nanan.
6: Ni farok popul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fa telom repul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa eva cham repul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam farek am tel pour auguste. Ni fichratana narana wan fifan nanan.
5: Arum farana farekem repul mvulana septembre. Si tara.
6: Wan fanazavana fanap. Ansun lara.
5: 034 87 042 16 033 70 470-00.
6: Natitune page Facebook, Emit Fianaratsu.
5: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
7: Bola malala kanyas, eo misehatra ny fahasalamana sy fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série.
7: Azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint Joseph de Cluny na ny ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 034 15 570 62, 034 15 570 62, na
8: 038 26 123 87, 038 26 123 87.
9: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao a?
10: Tsy mbola manana ary sia. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahaza an'le tsara.
9: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleo tonga dia makao amin'izy lidy aloha tsy kelikely a.
10: Ao tsikelikely ahoana koa?
9: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
10: Aza vao kely hoe raha krisy.
9: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any amin'ny izy li zao de zao a. Manatona ny saopy izy li akakanao indrindra na antsony laharana 0341 373 39.
11: Izy li manamora la vie.
12: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny ray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehetra 500 ariary ny ray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: kos ek rampla.
1: Azo lutz kelkel. Atramni fatra rivoare arisanandro na loanao. Mandrapa efanao vidin'ny manontolo.
0: Allô fuzampen, zampen,
2: zampen. Zampen kate efotsianoy.
1: Niaraka amin'ny vola, afaka mitana korefaktura sy tsena rehetra na eny amin'ny tranombarotra na eny amin'ny épicerie amin'ny fomba tsotra. Aingana, azo antoka. Tsinjony dièse 100 étoiles 1 dièse na alefa ny app vola amin'ny Play Store sy App Store.
3: Mvola, miara-mandro isan'andro.
4: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa mvola fotsiny ianareo fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora. Ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo mvola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp mvola, izay manamarika an'ireo dinganareo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
5: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londra, Canada sy ny sisa. Koararao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
6: Sin mandidina tunglana de satiket zai famse una kovambi yerana ni sakate boy au grand complet nela di tel bulogus aum kianza ni kolet marimanzak tala tamat manu kamrura tulakantu sakate boy etu fiana ratu anurcha mi osmafana panakantu na sena manukia darkia omki panakantu mengal musike tradisionel amnela lalftufana farar sin ifite dena kabozi. Ambordezao ny programanao sakate boy sy omki eto fiananatso ao amin'ny kolejy marimanjaka talatamaty ny raha di telopolo aogosta manomboka amin'ny rora tolakanto mpanentana ny fotoany kotlid sy zokinosa vidikirany 7000 ariary vip 2000 ariary mpiara-miasa hainao manjery eto fiananatso iff tambobe issfp anjoma ombla masika.

0: Recrutement commercial la masuntsika fianarantsoa ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masuntsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 80 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2020 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia kanser ary a misy olona zao tena hoe tratry ny kanser a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biopela mata. Na fantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loh isan'andro ara ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay antsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tsy ambaratelon sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizido ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
0: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
2: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny Even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny Even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsariny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty Even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even ave no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
3: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo eto ny any, kovonavy anareo, inona ny briqueta efa raha mafy hainareo.

0: Nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra, toy ny jiro sy radio solaire, ny télé, ny congélateur sy ny générateur solaire.
1: Azavao kely hoe raha krisy.
0: Tsy ho voasavy eto daholo izany pastera, fa andao tonga dia ho any amin'ny izily zao dia zao aho. Manatona ny saopy izily akaiky ianao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
2: Izily manamora la vie.
3: Mitaraina be lesy zany motera ny lasany a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
4: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra ny reny.
3: Isy mobile ary zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
4: Han, mobile amin'ny vidiny milay be? Aiza,
3: ye aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
4: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile.
5: Mobile, la référence.
6: Mangirana ery ny grodina sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodina sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
7: Akory fianara!
8: Akory fianara!
9: Akory fianara!
10: Akory fianara!
11: Akory fianara!

Sofia Santoy FM ho an'ity maraimbo vao ity atao anatin'ny fandarana akory fianarisika zo ny araka aminao eto anentana izay fiarahana izay dia irariana ny tsara indrindra ho antsika rehetra izay fanarahanao ny onjapeon'ny radio Sofia Santoy FM izay iaraka eto ifampizarany masosiny mafinaritra ny tenako no manentana fa ianareo no irariana indrindra andefa sy anentana ary ihany koa iaradia aminay anafana ny fiarahana eto amin'ny alalan'ny fandefasanareo ny SMS izay fafatsika miaradizy miaradalana izay alefasy ny SMS nareo fa ho alefatsika eto a izay raha tianareo angatahana sy tianareo alahatra ho vakina eto avokoa ny SMS nareo raha mbola azo vakina dia ho alahatra eo ny hira izay angatahnareo mpiaino ny larana ifandraisantsika antsy miova fa ampatsahivoko kely ny 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 dia alefaso ny SMS nareo fa ho alefatsika ety izay dia irariana ny sosiny tsara indrindra izay fiarahnao amin'ny radio Sofia izay fa mialohany andehananao amonjy ny asa mandraraha dia aleo tonga dia homeko avetrany aloha ny vina ho an'ny toetry ny andro hoe manao anandray ity toetry ny andro ity ho an'izao andro alarobia izao efa mba hitahitatsika taratra indray fa misava indray aloha ny andro raha ohatra ka somarina anjombonjombona nanerikerika namotapotaka teny rehetra teny a tao anatiny ny hira orana izay nandritra ny andro vitsivitsy teo iny ilayntsika mihitsy ny orana aloha fa isorana ilaina hary izay nanome antsika izany a na eo ara izay mety hoe fanelingelena naterany dia tena hoe ilai ny zava-boahary rehetra mihitsy ny zava-mananaina izany orana izany fa dia miatona kely indray aloha zany izy atso atsy a satria dia somary azava indray ny andro a dia ho avy eo ny masoandro ifandimbiny rahona sy ny masoandro aloha amin'ny akapobeny ho an'ity andro larobia ity ny maripana indray a dia manodidina ny 20°C ny ambany indrindra raha toaka anodidina ny 20°C ny maripana ambony indrindra dia mifandimby eo zany raha ho anasiany masoandro amin'ny ankapobeany e zay izay indray ny vina ho an'ny toetry ny andro a dia mirary ny tontolo andro soa ho antsika tsirairay avy anana fahazotoanana fahavitrihana tanteraka amin'izay rehetra atao fa aleo sandaritsika ankira izay fiarahana izay

0: Tonga tao anaty ny zanam-pandarana andorana ho antsika ny fandarana izay atolotra ny TV Sofia ho antsika indray an ho an'ity andro alarobi ity, dia omenantsika avokoa izay karazana fandarana atolotra ho antsika izay amin'izao ory izao aloha an, dia manaraka documentaire anankiray isika reportage ny maromarina kokoa, dia ny lohateny zany reportage atolotra ho antsika ao izany an le ravage du fentanyl. De ankoatr'izay any amin'ny valoora de misy fomba fikarakarana sakafo anankiray indray an atolotra ho antsika mba afatsika manovaova ny sakafo atolotra ho an'ny mpianakavy any amin'ny valoora mahery ano any, de manomboka ny horonantsary. Horonantsary voalohany izay nomaninao anao an dia film action izy io, mitondra lohateny hoe Logan. Ny horonantsary faharoa de mbola film action ihany koa an, mitondra lohateny hoe Quantum of Solaire izany. Any amin'ny roa ambin'ny folo ora an, dia misy dessin animé atolotra ho antsika, dia aoriana izay mbola dessin animé film d'animation an mitondra ny lohateny hoe Le Monde Magique no lohateny izany an, dia mety indrindra ho an'ny kilonga indrindra fa ny mpianatra izay mbola ho anatin'ny fotoana ny fialan-tsasatra mihitsy an amin'izao fotoana izao, dia afaka manaraka tsara ny fahitalavitra Sofia. Any amin'ny roa ora ny vaovao iraisam-pirenena, dia any amin'ny telo ora latsaka fahatelo ny indray an dia manaraka crime à la une isika, porté disparu puis assassiné, izay no lohateny zany. De any amin'ny efatra ora latsaka fahatelo ny indray misy horonantsary an izay atolotra ho antsika eo, film romance premier amour no lohateny zany film romance atolotra ho antsika izany amin'ny efatra ora latsaka fahatelony. Any amin'ny dimy ora an dia manaraka ny toy n'ilay drama zay efa fanaraka ihany koa isaky ny tolakandro Yoshop for Killers no lohateny zany drama izany. Amin'ny enora indray an aorinany dokambarotra samihafa dia manaraka fandarana iarana amin'ny fiangonana refi isika, dia aorinan'izay any amin'ny enora sy fahatelony an ny série voalohany. Série voalohany an toy ny mazatra antsika mbola ny toy ny Le Gendre Parfait an, série indienne. Ny série faharoa indray any amin'ny fito ora dia ny toy ny Rosalinda. Any amin'ny valora ny vaovao vokary ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television Sofia. Amin'ny valora sy sasany an dia misy ihany koa ny fandarana rapilazantsara iarana amin'ny eglize rema. Amin'ny sivy ora ny vaovao iraisam-pirenena dia amin'ny folo ora latsaka fahatelony no anarana ireo horonantsary be da be horonantsary maro be izay alahatra mandritra ny tontolo alina. Dia izay amin'ny ankapobeny aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika ny antsefatsefany eny an, misy hirahira misy klipy samihafa, so dia mieritreritra ianao hoe to tena tsy mba misy klipa mihitsy, fa misy tena misy an. Dia izay aloha ny fandarana izay atolotry ny TV Sofia ho antsika an, dia mirary soa ho tontolo andro mahafinaritra, fialamitsasatra mahafinaritra ihany koa no iaranao amin'ny fahitalavitra Sofia.
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

amin'ny valora latsaka 10 minitra ny ora eto amintsika amina fa efa mifo kosa daholo an ny mpitady vola rehetra tadiava vola izany no nokaloin'ny Eljosy Denis tamintsika teo an dia efa fotoana tokony foazana raha teo ihany koa izao ora izao na dia atao hoe fotoana ny fialantsasatra raha dia ngamba efa ora tokony mba ifoazana ikarakarana amin'ny fampiripirimana sy ny fanaovana raharaha ao atokantrano ao an ho an'ny rehetra mihitsy fa tsy hoe ny renim-pianakaviana na ndray mpianakaviana na ny mpanampy ihany fa fotoana ihany koa izao mba ifanampiana amin'izay raharaha tokony atao an ao atokantrano izay dia tsofindrano mihitsy aloha ireo izay andeha monjy izay asa mandraharaha izay ho an'ity tapakandro maraina ny alarobia ity dia mirary ny sosiny tsara ho anareo ahita izay tadiavina anana fasotoana sy vitrika tanteraka ihany koa ninoninona asa ho atao a ho an'izao andro alarobia izao toy ny fiarahantsika ao anatin'ny hira sy ny mozika dia alefaso ny sms anareo fa rehefa avy eo ovakintsika izay sms avy any aminareo mpiaino izay

0: Please only read.
1: Amin'ny valora mahery 3 minitra zao miezaka izay mandeha mihora matetitetika anao satria ao anatin'ny fotoana fikarakarana tanteraka mihitsy ny ankamaroany naiza na ao amin'ny toeram-piasana na ao an-tokantrano ao indrindra dia ao anatin'ny fikarakarana mihitsy dia masotoa amin'izay rehetra atao. Ie, rehefa amin'ny valora sy folo dia manaraka eto indray isika ny zanam-pandarana manaraka dia ny coup de cœur izany amin'ny valo ora sy fahefany indray dia manaraka ny zanam-pandarana inona ny malaza isika dia any amin'ny valo ora sasany ny ampiko ianao mietsena amin'ny sivy ora latsaka fahefany ny anniversaire du jour ary any amin'ny sivy ora sy fahefany ny journée mondiale na ny journée internationale manamarika ity datiny ny 5 aogositra ity. Any amin'ny sivy ora sasany indray dia ny horoscope du jour na ny tononandro anio ireo amin'ny ankapobeny ny zanam-pandarana mandrafitra ny fandarana akory fianara dia raha tsy misy ny fiovana dia manana vahiny ihany koa isika any amin'ny sivy ora latsaka fahefany ihany dia ry zareo avy ao amin'ny izy ly ampafantatra ny vokatra sy ny zava-baovao izay atolotra izy ireo. Efa mialohan'izany rehetrarehetra izany dia mbola afaka manaraka herisika alohaaloha vakiko aloha ity sms ity akory fianara salama zozo misy irany sakely dalana izay ny le tapa-kevitra ao fa hiakatra dia amonjy renivohitra anatsaratsara ohatran'izany misaotra madame Live. Diso tetika izay ny tena lohateniny ny hirany ny sakely dalana iny dia tadidio diso tetika izay ny tena lohateny zay hery zay nazara motsy na fantatra hoe inona tokoa moa ny lohateny fa dia tena nanao fikaroana mihitsy dia vao izay vao nahita hoe ay diso tetika ny lohateny zany irany ny sakely dalana izany dia andeha ho arahantsika vetrany ny arana mankafy izay ira nangatahany madame Liva izay dia mirary somirary fafinaretana feny ho anao izay nangataka azy.

0: Coup de cœur sur 103 FM.
1: Ihini kutka tsika hirani rozun paradisa montena na fantara tsika zay hirana kray teo zay fa nindramin'ny mistia izay hira mitondra lohateny hoe ory tiko izay mahery sivy amby folo minitra ny amin'ny valora maraina andeha hotoizantsika ho anatin'ny hira sy ny mozika hatrany aloha ny fiarahana iandrasana ihany koa ny zanam-pandarana manaraka ho avy eo dia hoalefantsika ny hira nangatahanareo mpiaino aloha vakiko ty sms anankiray ity indray izay mirakitra nyity hira manaraka ty akory fianara bonjour sokosozo madame rivo ty vory azafady mba alefaso ny hira ny hira ho anao de mba ampiana ambondrona tiako hitoetra mangasitraka tompoko ie de mangasitraka ny madame rivo avy eny vory eny ihany koa miaradia aminay de atolotra aloha itira ny hira ho anao ity de rehefa manana fotoana malaladalaka indray sika de alefa indray ny hira faharoa tiako hitoetra nitarika ambondrona

Orinan'izay hira anankiray izay andeha miroso indray ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika, andeha ny ampiko ianao mietsena, mbola manana fotoana tsara mihitsy ianao a, andefasana ny SMS ina sosikevitry no atao loka indray ho an'ity andro alarobi ity, dia alefasa ao amin'ny 034 10 565 73 na ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61, dia alefaso ao izay sosikevitra ho ataontsika aloka izay ho an'ity andro alarobe ity, dia azadino manisy hira tianao andravahana ny fiarantsika, dia aorianany ity hira anankiray ity izany no irosontsika ao anatin'izay ampiko ianao mietsena izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
2: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
1: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely
2: ah. Ao tsikelikely ahoana koa?
1: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
2: Azavao kely hoe raha krisy.
1: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy ily zao de zao a. Manatona ny sopy izy ily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
3: Izy ily manamora la vie.
4: Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
5: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary

Tonga ato anatin'ny zanam-pandaharana manaraka isika de ny ampiko ianao mietsena de mena antsika indray izay sosikevitra ny ho atao loka ho an'ity andro alarobi ity izay misy namana anankiray tena hoe ny antso mihitsy nizy de nytantara hoe nanofy nihinana tsaramaso marihidrihitra miaraka amin'ny enombo matavy de ataoko sosikevitra atolony mihitsy moa zany e ho sosikevitra ho atao anatin'ny akory fianara ho an'ny ampikanao mietsena izany fa tena hoe tanterao ny nofinofinao de zaraina amintsika mpiaino ihany koa izay zay zany tsaramasomaina marihidrihitra tsara miaraka amin'ny enomby matavy tena hoe tsara tonga de azoko an-tsaina mihitsy a ny tsirony zany raha ohatra ka hitanao hoe tsy mety marihidrihitra le tsaramasonao fa aleo aloha le izy marihidrihitra malemy tsara iny ny tena mahatsara sy mampatsiro tsara azy a de raha ohatra ka tsy mety an'le hoe marihitra tsara de somary potsipotserina amina sotrobe na ny fourchette na ihany koa maninona moa raha tena hoe mixena kely mihitsy ny sasany fa tsy hoe izy rehetrarehetra mixena kely raha manana mixeur ianao de mixena ny sasatsasany a de izy marihidrihitra tsara iny afangaro tsara amin'izay ao anatin'ilay tsaramaso efa nandrahoana teo de mazava loatra miaraka amin'ny saosy rehetrarehetra izay tianao ampy.

Karana amin'ny ny voatabia. Voatabia zao tena vokatra mihitsy any an-tsena eny a, dia ilay voatabia masaka tsara ireny no ampiasaina dia raha ohatra ka mety dia somary rapena ihany koa ilay voatabia izany, mba tsy mba hiala ilay hodiny matevina iny a, dia manome loko mavokely tsara mihitsy ny tsaramaso sy ny henomby a rehefa avy eo. Dia azadiny ny sakamalao kely miaraka aminy, fa iny ihany koa tena mampatsiry ny tsaramaso a, izay sakamalao izay sy izay rehetra fanomezana hanitra tiatsika ho ampiasaina. De mangataka ozy izy, mangataka ny iran'ny popy ny tiako rehetra, de tena hoe le version original mihitsy no nangatany a ao anatin'izany, de fanikaroka aloha fa hitako le izy de hoalefantsika eo zay rehefa avy eo. Mankasitraka indrindra amin'izay. De vakiko indray ny SMS manaraka ato, akory fianara sisy aty danda ampiko ianao mitsena ny loka kabaro maintso na koa hoe kabaro lena nasiana enomby fanangany no karazakena safidiana. Andrahona alemy tsara ny enaka, rehefa masaka dia atao saosy amin'ny episy izay tiana. Ampangotrahana mitokana ny kabaro ka rehefa masaka dia afangaro amin'ilay hena vita saosy teo. Raha tsy ritra ny kabaro ka nisy rony tavela dia iny no anapohana azy, ka atao somary ketsaketsa mazotoa e. Sisy irany zoko mashina eskize moine, merci be dabe. Mankasitraka ny sisy ie, tena hoe hihinana kabaro sika izany na hihinana tsaramaso a miaraka amin'ny enomby. De anjarantsika misafidy hoe inona ny metimety kokoa ny amin'izay sosikevitra nentina teo izay. Ie, de izay aloha ny sosikevitra avy any aminareo mpiaino a, de misafidintsika hoe inona amin'ireny metimety amintsika. De tsofondrano raha ohatra ka anao an'izay hoe tsaramaso maina na izay hoe kabaro lena izay, fa sao de taranandro eo sika satria efa amin'ny sivy ora latsaka fahatelo ny izao. De hoalefantsika ny raha nangatahanareo mpiaino teo, andravantsika ny fiarahana, hiandrasana ihany koa ny zanam-pandarana manaraka indray.

Araka ny fanatsidiko tery aloha dia anana vahiny ihany koa ny Radio Sofia amin'izao maraina ny alarobi izao dia ry zareo avy ao amin'ny izily izany ka hoarantsika avy hatrany izay resadresaka fanaovan'ny taksa amin'ireo tompona andraikitra avy ao amin'ny izily izay.

0: Ener toka to anatin'ny fandarana akory fianaratrantsika eto amin'ny 103 FM manavahiny fandarana moa zany rehefa isaky ny alarbito izao a Monsieur Yves avy amin'ny Isili moa zany izy dia responsable ho an'ny Isili fa manerana ny Madagasikara ho any eto Mahatsiatra ambony ihany koa miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau-n'ny 103 FM amin'izao maraindraina mandroso miatoandro izao.
1: Ie, faly miaraba ny namana mpanolotra dia faly miaraba ihany koa ny vahoakan'ny fianaratsoa sy ny manodidina izay manaraka ny fandaharana kory fianara eto amin'ny 103 FM amin'izao maraindrainy larobi izao.
0: Miresaka ny zilitsika afaka faritinao hoe azafasapainao misimisy aloha hoe inona tsara kay moa ny izili.
1: Ie, ny izili Madagasikara dia orinasa iray a sehatra amin'ny fitsinjarana fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro a sy ireo karazana fitaovana digital finday hozytsika na telefona amin'ny ankapobeny a. Nafantarantsika ny izili Madagasikara taloha dia baobab plus fa efa niova mantsy ny anarany amin'izao fotoana izao de niovan'izay hoe izili Madagasikara zay fa ny tolotra sy ny asa taony izili Madagasikara dia tsy niova, mbola le tolotra nafantarana nazy taloha ihany a tamin'ny fonony anarany mbola baobab plus Madagasikara. De zay araka ny nazavaiko ambangofangony taminao teo zay a resaka vokatra mandeha avy amin'ny herin'ny masoandro zany hoe kit solaire complet a toy ny jiro a tele a generatera congelatera de eo ihany koa ny digital resaka smartphone. De araka ny nampiavaka ny izili hatramin'izay moa de azo loza kelikely a avokoa ireo fitaovana rehetra na finday io na karazana kit solaire de ho azavaintsika lalindalina mantsyzay reo vaveo fa azavazavaiko amin'ny akabobeny marina fa efa sivy taona zay a no ny foronany baobab plus Madagasikara de zao lasa miovanarana izili zao izy a efa tokantrano maro a no nysitraka ny vokatra sy ny tolotra zay no entin'ny orinasa io nandritran'izay sivy taonany lavabe zay.
0: Rehefa miresaka ny atao hoe vokatrantsika misy ve de misy ihany koa ny karazana tolotra aminareo a mba afaka tansainao ve hoe inona avy ireo karazana tolotra hita ao aminareo moa zany a na koa hoe vokatra hita ao aminareo?
1: Ie, izili Madagasikara de manolotra kit solaire samihafa amin'ny finaraka amin'ny filan'ny tokantrano sy ny mpandrara majinika araka ny fanatsiditrako teny aloha ihany. Tafiditra anatin'izany a ny jiro mandeha amin'ny masoandro a de ny tele solaire a de amin'izao fotoana izao moa arakaraka ny fivoaran'ny toetra ra satria misy ihany koa sitra olana ny mpandrara majinika ireny a dia efa manao ihany koa congelatera solaire ny baobab ny izili Madagasikara amin'izao a dia efa manao ihany koa generatera solaire zay afahana manomea an'izay fahafahapohan'ny mpandrara majinika zay. Ireo zany tolotra de akoatran'izay a zay ny resaka solaira de misy ozy a teo a le resaka finday dia smartphone amina marika samihafa nisan'izany a ny marika Philips a dia ny marika Itel a ny marika Infinix a izay mariana fa marika samy tsara kalitao avokoa ary fitaovana misy garanti ihany koa ireo fitaovana rehetrarehetra zay nytanysaiko tamintsika teo reo.
0: Resaka fitaovana zany hoe afaka zavainao misimisy kokoa ve afaka zavainao misimisy kokoa reo tolotra reo amin'izay ananareo moa zany satria efa nisy ny tansainao teo fa afaka zavainao misimisy kokoa ve satria marobe zao ny meno antsika any a tia azo anazy tsara amin'ny atsipiriany a rehefa hoe jiro mandeha amin'ny resaka solaire sy ny sisa de ohatra ny ahoana ihona ny toromarika sy ny sisa?
1: Oy, raha zavaiko misimisy kokoa zany makasika ny ireo fitaovan'ireo a sy ireo tolotra ireo a de hoatongako hatrany amin'ny resaka solaire angamba an'le izy a raha resaka solaire zao ny tokantrano de manana safidy maromaro misy a jiro sy radio solaire izili a izay efa hitantsika jiro efatra be zao a de ny ray amin'ny jiro anakiefatra io a détecteur de mouvement efa misy radio a efa misy bateria efa misy panneau solaire miaraka aminy De ny mo mampiavaka ihany koa ny Isily Madagasikara le garantia mipetraka satria ny ka ny produit solaire zany hoe ny vokatra solaire le tany saitsika izao zany de misy a antoka na hoe garantia roa taona dia manomboka hatrany amin'ny 107 isan-kerinandro ianao de efa afaka misitraka an'ireo zavatra maromaro no teny saiko tany saiko teo ireo zany hoe sady misy radio a efa misy jiro miantona miaraka amin'ny détecteur de mouvement de efa ao anatiny ao ny batteria misy panneau solaire chargentsika anazy a amin'ny vidiny 107 ariary isan-kerinandro fotiny zay zavatra zay. Tsy voatery nefa ny hoe tsy mahavatra an'le isan-kerinandro anao de hoe anay tsy mahavita an'le isan-kerinandro zany fa nanay isam-bolana ihany satria zay ny fidiram-bolanay na isaky ny telo volana afaka misafidy an'izay ihany koa anao fa ho an'ny mpandrara mandray vola isan'andro sy ny ohatrohatra zany zany a dia afaka mandoa isan-kerinandro a nefa afaka misafidy ihany koa ny mandoa isan-kerina isa isam-bolana ohatra zany. Dia akoatra n'le nytanjaiko tao misy ihany koa ny kit TV, io kit TV solaire io a tonga de miaraka amina jiro anakefatra sy détecteur de mouvement anakiraha ihany koa mipetraka. Misy a écran 32 pouces, fantatratsika zany 32 pouces zany a efa lehibe tena hoe fahasahazany tokantrano malagasy rehetrarehetra mihitsy zany 32 pouces zany a raha na lehibe an'le écran zany. Dia misy batery matanjaka be miaraka aminazy a de efa misy panneau solaire le garantia mipetraka foana le roa taona mipetraka foana inona inona inona kit solaire le resako amintsika eto de mipetraka foana le garanti roa taona de voakasika an'izay koa ty TV resako ty. Dia manomboka eo amin'ny 500 ariary zany hoe 26,500 ariary isan-kerinandro ihany koa de efa afaka misitraka an'izay rehetrarehetra zay zany hoe tsy miankindoha amina herinaratra hafa tsony zany ianao raha mampiasa nyrety fitaovana Isily Madagasikara reto fa ao an-trano ianao a de efa afaka misitraka hoe sady mijery tele a misarza finday a de eo ihany koa ny afaka mandefa fitaovana douche volta no maivamaivana raha ohatra ka mampiasa n'ity resaka TV solaire ty. De manarak'izay ihany koa misy an'le générateur solaire sy ny congélateur solaire moa zany a ho azavaintsika miandalana eo ihanagna a manra ohatra ka tsy manana fanontaniana ianao de tohizako le fanazavana.
0: Ndao ary afaka tohizanao misy fanontaniana fa afaka tohizanao.
1: Ay de araky ny efa natsidiko tany amboalohany ty fandarany ty a misy an'le générateur solaire io zany natokana ho an'ny mpandrara ho an'ny mpandrara sy le ino moa sy le générateur solaire izany hoe tsika mpandrara resaka multi service a mampanasa sary a sy ny zavatra ohatra zany a afaka mampiasa an'le générateur solaire surtout amin'izao fotoanany fahatapatapahanjiry zao zany de tsy asa saina amin'izay tsony ianao fa voafahan'ny ty générateur solaire ny Isily Madagasikara ty avokoa ny filana araherinaratra rehetrarehetra amin'ny activité ataonao a indrindraindrindra koa atsika zay mampiasa resaka fampangatsiahana otoy ny mpandraraha resaka hazandranomasina trondro manao poissonnerie zany a na o atsika mpivarotra manao resaka boisson glacé a de efa misy an'izay zavatra zay a ao amin'ny Isily Madagasikara afaka mahanan'ny olana atsika. De raha izay ny resaka solaire ny resaka digital moa efa natsika teo ihany ny digital misy telefona le karazany maromaro reo a dia afaka jifainao misy ny ataotsika hoe entrée de gamme de misy ny ataotsika hoe moyen de gamme misy ny haut de gamme amin'ireo marika efa nytanysaiko teo ambony reo de anjaranao amin'izay zany no misafidy hoe aiza amireto a no mety amiko a aiza amireto a no mety araky ny fidiram-bola koa sy ny sisa fa ny ao amin'ny Isily Madagasikara dia efa vonona ny hanyme fafapoanao makasika an'izay rehetrarehetra zay. De misy moa zany ny marika Philips ty tsindriky foana io marika Philips io an'ny finday a de exclusif Isily Madagasikara ihany no mivarotra anio a eto Madagasikara. Izy zany no ataoko hoe revendeur officiel afaka mivarotra an'le marika Philips raha eto Madagasikara no lazainy. De ny akoatr'izay moa zany a mety hoe misy ihany manana fa ny atsika tonga de le original tonga de avy any amin'ny producteur avy any ivelany de tonga de atsika fa tsy hoe mandalo coste droite ka mety hiaran'le hoe resaka contrefaçon fa tena le mbola original mihitsy a ny Isily Madagasikara no omeny atsika. De araky ny teneniko teo mantsy zany an'le fomba fandoavana anazy tsotsotra sy ny asarotana mihitsiny fa efa natao hoe asa loatsy kelikely a dia araka ny fahafahanao. Fa ho an'ny resaka le congélateur solaire teo a sy ho an'ny resaka le générateur solaire teo a, afaka ihany koa iarahanao miasa amin'ny ireo mpiara-miasa efa mahazatra anao sy miara-miasa amin'ny Isili Madagasikara, zany hoe afaka manao findramam-bola ianao ohatra ny any amin'ny banky a na microfinance miara-miasa aminao efa mahazatra anao a, dia avy eo a manao mpaiman'le fitaovana ty amin'ny Isili Madagasikara de omenanao ny fitaovana de ianao mamerina tsikelikely an'ireny fitaovana ireny, de afaka mandeha manantona ohatra ny hoe NIM zao tafiditra ao anatin'izany a, ny ASEPA, ny IFRA, ny POA, izay samy hita eto toerana eto amintsika avokoa ireo zavatra ny tany saiko ireo a, indrindrindra ohatsika eto andrenivohitra Fianarantsoa misy NIM eto a, misy ASEPA eto a, misy IFRA eto a, misy POA, de afaka manantona an'ireny a mpiara-miasa ireny a mba hahafahanao mahazo fanazavana bebe kokoa aorianan'izao fampahafantarako antsika izao.
0: Eny tompoka, mitoetra any zay resadresaka izay lavalava mihitsy ny fanazavana moa zany mahakasika an'iny, fa ny fanontaniako manaraka de ny mampiavaka anareo inona tena hoe inona ary ny tena hoe mampiavaka anareo a amin'ireo atao hoe mpivarotra hafa amin'ny resaka zay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay ny tena mampiavaka anareo ary?
1: Ia, marina mihitsy le fanontaninao sady tsara fipetraka satria maromaro ny mpisehatra amin'ny fitaovana mivarotra ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro a. Fa ho an'ny Isili Madagasikara manokana mampiavaka anazy aloha voalohany indrindra de le izy efa hoe asa lotsy kelikely, zany hoe tsy voatery a manana hoe vaingam-bola ngeza be anao tonga de hoe atotinao daholo a zay vao afaka mahazo an'ireo fitaovan'ireo, fa afaka alohanao tsikelikely araka ny fahafahanao a sy ny fidiram-bola aminao a le fitaovana. Faharoa manaraka an'izay a, eo amin'ny resaka mobile money afaka aloha amin'ny mobile money rehetrarehetra le fitaovana, tsy voatery hoe tsy terena mihitsy anao zany hoe tsy maintsy Airtel foana na Airtel money ny andoavana an'io na Orange money ny andoavana an'io na IAS money amin'ny volana andoavana an'io, fa izay anananao sy mahazatra anao a de efa afaka andoavana anazy tsikelikely avokoa amin'ireo opératera zay misy eto amintsika de azonao atao. Dia eo amin'ny resaka vidiny surtout ao anatin'ny fihenam-bidy zao antsika ao amin'ny Isili Madagasikara ihany amin'izao fotoana izao a no misy an'izany atao hoe smartphone azo aloha amina vidiny 7,000 a isan-kerinandro a de efa mahazo finday ianao ampiasainao, ary vatany vao afy mahavita an'le petra-bola voalohany a sy ny atao taratasy ilaina amin'izay tsika de tonga de afaka ampiasainao avy hatrany ny fitaovana de efa ny aminao sahaty izy zany, zay na ny mbola tsy vitanao tanteraka ary ny vidiny. De ny fikarakarana, eo amin'ny fikarakarana tsotra de tsotra ny fikarakarana fa tsy voatery hoe tsy maintsy mandalo ary amin'ny manao legalisation zao any amin'ny firaisana manao an'izaozao, fa ny antsika tsotra be mihitsiny a de tota taratasy kely mety hoe karapanondry ihany de ianao soratra aminazy no mandeha makany, farafa tena hoe sarotra ny a de certificat de résidence a arakaraka an'le fitaovana vidinao no mety hitakinan'izay zavatra zay. Tsy voatery hoe manana compte banky ianao de zay vao afaka maka anazy, fa na de mobile money fotsiny a de efa mety, fa hafa mantsiny ny olona sasany mety hoe tsy maintsy mila manana compte amin'ny banky satria ihany no verenina karama de ohatra zao, fa ny antsika tsotra zay fa natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka mihitsy ary efa namoraina zay zavatra zay mba ialana amin'ny mety tsy ho fafapoa sy mety ho sorisory a ateraka ny fikarakarana dossier be a amin'ny fahazahoana zavatra goavana tahaka itony.
0: Zany hoe mila mobile money fotsiny ianao na CIN zany de efa mety a, zany hoe rehefa mazava fotsiny momba anao ihany koa.
1: Ie, zay indrindra satria na isitsika zao ary angamba efa sy mino fa hoe efa manana carte SIM, efa nividy carte SIM tamin'ireny mpandraharahara telefonika ireny a, fa na mividy carte SIM fotsiny ianao amireny de efa mila manana karapanondro a hoentina miaraka aminao, dia ohatraohatran'ireny ihany koa zany a ny procedure arahana fifidianana anty, zany hoe tsy mandany firy minitra akoriny zany, tsy mandany anao indray andro, tsy ampifezivezy anao miverena indray tolakandro de miverena indray rahapitso maraina, fa eo no eo anao de efa afaka misitraka an'izay fitaovan'izay.
0: Misy olona tena lina mihitsy any mise mahakasika ny toerana ihany koa, aiza ary no ahitana zareo eto Fianarantsoa ohatra na mifaritra ho neto Fianarantsoa manokana, aiza ny toerana tena hoe ahitana anareo hoe iry na hoe iry no andehanany?
1: Ny Isili Madagasikara alohany amaliko n'izay fanontaniana misy zay a, Ny Isili Madagasikara araky ny izay fanambarana nalazaina tary ambolohany izay mantsiny efa sivy taona, zany hoe efa misy manerana ny nosy aloha zany Isili Madagasikara. Fa hoantsika eto faritra Haute Matsiatra no lazaiko eto a, voalohany indrindra aloha dia manana agent commerciaux mandehandehany Isili Madagasikara izay mitety atsika tsirairay avy any an-tokantrano eny anelanelan'ny fokontany sy ny rehetrarehetra any a, mitondra produit a izay tsisy valaka amin'ny any amin'ny pointe fantisili ihany ireny a, dia na ny fepetra rehetrarehetra izay atsotsika hoe condition rehetrarehetra hahafahana mahazo ny fitaovana eny amin'ireny ekipa ireny zany a, dia mitovy ihany koa amin'ny hitanao a any amin'ny shop izilia izay andehananao. De raha ny eto Fianaratsoa zao a, manana shop izilia atsika repitakely a pitany kofirail ravako, afaka hitanao an'ireo fitaovana rehetrarehetra ireo sady hahafahana maka ihany koa fanazavana fanampiny a. Dia akoatr'izay moa efa nitanysaiko teo ambony teo ireo a ny mpiara-miasa afaka hitsidihana, de misy ihany koa isaky ny zana ho isaky ny renivohitry ny distrika, de efa misy shop izilia daholo any Ambohimasoa, any Ambalavao a, any Andonaka moa zany mbola tsy renivohitra na distrika fa ao anatin'ny distrika any Ambalavao saingy mitadasika be a, de efa ny zana nasiana ihany koa any Andonaka, any Ankialamavony a efa misy ihany koa an'izay point izilia izay. De akoatran'izay raha ohatra ny tsy tafatsidika amin'ireny toeran'ireny a, misy ihany koa ny contacta afaka iantsoana mivantana any amin'ny foibe raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny a, misy ny 0341 373 39 fa ohatsika izay tsy afaka manantona mivantana ny shop izilia mety mbola hoe ny any ampandehanana na ohatra izany a, nefa efa te aheno renseignement sa te sy te aheno fanampim-baovao a, dia afaka miantso mivantana amin'io a, ka rehefa tonga eto amin'izay a dia mijery amin'ny toerana anankiray a ireo mitanysaiko ireo a izay mety hanavanana anao.
0: Reo ny laharana zany efa naroso teo ihany koa ndao fahafantarantsika mihitsy amin'ny atao hoe dikateny sy ny fanazavana le izili, ohatra ny maheno hoe izili ohatra ny anara zany de ao anary zili ohatra izili afaka zavainao ve ny anaran'le teny aloha avy amin'izao le izili ity, indraindray mihaino le olona hoe izili inona moa izy zany. Le dikateny zany le hoe hevitra an'le teny mihitsiny no ndao azavaintsika mpiaino ihany koa.
1: Ay, ny izili io a efa narana tolotra, efa narana offre tao aminay tao ihany io tamin'ny mbola fotoanany Baobab plus ny anarany a, dia io lasa narana tanteraka amin'izao fotoana zay hoe io izili io a avy amin'ny teny anglisy mihitsiny zany izy hoe izili, zany hoe mora, ohatrany hoe manamoramora ny fiainanao a, manamoramora kokoa ny fahazahoana ho zavatra, zany hoe ny zana tsy akasarotina mihitsiny zany le fahazahoanan'izao ino moa izao fitaovana rehetrarehetra zay ilayntsika amin'ny fiainana andavanandro eo efa ny zana hamoramoraina, dia zay no nazahoana an'le teny hoe izilia avy amin'le hoe izilia teny anglisy moa zany.
0: Mazava de mazava zay, zany hoe zavatra tianao ampafantarina farany ho ny mpiaino antsika moa zany a, resadresaka tianao ampitaina ihany koa fanentanana farany ihany koa, de faranantsika ny fandarana.
1: Ie, fanentanana farany a, teny farany avy aty amiko a, ao anatin'ny fiainam-bidy betsika zao a amin'ny resaka smartphone dia afaka manararaotra ohatran'izay daholo ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao koa, fotoanany efa hiditra ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona ary ny taom-baovao tsika be da be ny mety ho karazana fanomezana ho an'ny ray aman-dreny a, ho an'ny olo-tiana sy ny rehetrarehetra, dia manana an'izay smartphone izay tsika afaka anaovana an'izany fanomezana izany ihany koa, dia araraoty ihany la fotoana mitsy dia manatona an'ny toerana rehetrarehetra izay nytanysaiko teo a. Dia akoatran'izay a, ilaina ihany koa ny resaka fitaovana mandeha miherin'ny masoandro a, hanazavantsika ny tokantrano, anaovantsika ny activité antsika tsirairay avy ihany a, afaka mamaly an'izay filana izay ny Isili Madagasikara fa tongava fanantona mifampiresaka, dia sady mijery an'la fitaovana, dia rehefa avy eo mitondra mody a, dia tsotra betsaka atsika rehetra
0: zay tonga any tsy maizany tondra mody. Akasitrana ihany koa mese ive responsable de zone izilia manerana Madagasikara moa zany a, sady responsable ihany koa neto Haute Matsiatra, mankasitraka anao vahiny tato anatin'ny fandarana akory fianara nampafantatra an'izay izilia izay a, zay orinasanareo moa zany a mamokatra zavatra maro samihafa ihany koa ilain'ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro a, indrindra ny zavatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Mankasitraka tompoko,
1: tsotra tompoko.

Mbola tena tenin'ny fandaharana akory fianaran-tanteraka isika mahery 8 minitra izao ny amin'ny 7 maraina. Hiditra vetrany eo anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray isika satria efa lasalasa ihany ny fotoanantsika. Ny andro maniran-tany na andro iraisan'ny pirenena no ampafantarina antsika eto indray. Ho an'ity 5 ny volana aogositra ity dia maromaro izay andro maneran-tany izay. Anisan'izany ohatra ny andro maneran-tany ho an'ny fanampiana amin'ny maha-olona na ny journée mondiale de l'aide humanitaire. Eo ihany koa ny journée mondiale de la photographie na ny andro iraisan'ny andro maneran-tany ho an'ny fakana sary, fakan-tsary. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny atao hoe journée mondiale des orang-outans, ie, izay le izy. Dia angamba ny tsy dia tena ho voasantsika tsirairay izy rehetrarehetra ireo fa ireo tena manamarika, ireo tena tsara ho fantatra no homena antsika eto. Ny andro maneran-tany ho an'ny fanampiana amin'ny maha-olona ary no isantarantsika izany avetranina ny journée mondiale de l'aide humanitaire. Ny ONU moa izany no nametraka azy ity a ny 5 aogositra ho andro iraisam-pirenena ho an'izay fanampiana amin'ny maha-olona izay ny firenena mikambana no nametraka azy a. Dia tanjona dia hoe ny fanentanana ny ampitombo ny fahatsiarovan'ny tena ny vahoaka ny tsirairay a momba ny fanampiana amin'ny maha-olona sy ny filana ho fanohanana ireo hetsika ireo maneran-tany izany. Maneran-tany, tena hoe maneran-tany eto amin'izao tontolo izao dia mila an'izany hoe fanampiana maha-olona izany a, tsy ny aty amin'ny firenena mahantrana ny andalam-pandrosoana ihany no mila azy fa tena hoe ny maneran-tany mihitsy satria iarahantsika rehetra any amin'ireny firenena lazaintsika hoe efa mandroso dia mandroso ireny fa misy foana ireo loza voajanahary a ohatra hoe ny horohorontany izay tsy mifidy toerana io fa naizanaiza dia mety ho tratrany, ny rivodoza, ny tsunami sinsisa dia ireny a ilay ilana an'ilay hoe fanampiana amin'ny maha-olona satria ohatra hoe any ampitan-dranomasina any amin'izao fotoana izao fotoana ny kanikula mirehitra avokoa ny faritra maro rehetra any ampitan-dranomasina any a, misy dorotanety sy ny sisa dia lasa mitsoponenana ny olona dia avela eo eo ny trano sy ny fananana rehetra mihitsy fa tena hoe tsy maintsy miala eo amin'ilay toerana dia lasa tsy manan-kialofana izy ireny a, lasa tsy manan-kohanina izy ireny. Dia eo indrindra no ilana an'ilay hoe fanampiana amin'ny maha-olona izay. Dia ny zavatra tsara ho fantatra izany a dia ireny olona le tena hoe olona manampy ireny izany ny tena tiana hitondrana fanentanana eto satria matetika aloha ny any ampitan-dranomasina any a tsy dia ohatra ny eto Madagasikara hoe fantatra foana hoe ianina no nanome fanampiana na avy amin'ny anina ity fanampiana ity a, na izy tenany mihitsy no tena hoe mirotsaka manolotra an'la izy a, dia tsy dia ohatran'izay loatra ny any a fa tena hoe olona tsy mitonona anarana na hoe manao anonima zany izy ireny, tena hoe tsy mitonona anarana mihitsy. Dia matetika sarotra ny asan'ireo ireny olona ireny a ary tokony azo atao hoe ny famendrehana amin'izany resaka fanampiana amin'ny maha-olona izany. Fantary fa amin'ny fotoa tsarotra amin'ny fotoana rehetra ihany koa satria tsy amin'ny fotoana nisy ny loza voajanahary ihany fa ohatra hoe amin'izao fotoana manakaiky ny fidiran'ny mpianatra izao ohatra dia tsy vitsy, tena hoe tsy vitsy ny tokantrano no sahirana
tsy manana izay ho atolotra, tsy manana izay hanomanana izany fidiran'ny mpianatra izany, na ny kahie na ny stylo, indrindra mofa ny resaka droaza aloha, na de atao hoe sekolom-panjakana raha moa, de tsy maintsy misy foana izay hoe vola aloha izay. De ny fanomanana n'izany rehetrarehetra izany a, mila n'izay hoe fanampiana amin'ny maha olona izay. Tsy voatery ianao hoe hanome vola be fa na zavatra kely, na de fanomezana kely de kely ara, de tadidio fa tena misy dikany lehibe izany a raha toa ka ampiasaina tsara amin'ny fotoana ilana azy, indrindra fa raha toa ka todi any amin'ilay olona izay tokony omena azy. Raha ohatra hoe misy kahie mbola tsy misy soratra any aminao a, misy stylo efa niasa nefa tsy ho ampiasaina intsony a, misy kitapo izay efa nampiasaina nefa mbola azo ampiasaina tsara fa tsy ho ampiasainao intsony satria mety hoe nividy vaovao ianao a, na zavatra ohatrohatra izany, dia tadidio fa tena manampy ny hafa izy ireny a, dia azo ifanampiana tsara amin'izay olona mila izany. Tsy voatery hoe hiditra anaty fikambanana na ohatra izany, vao mainka tsara aloha raha ohatra ka hoe misy fikambanana manatanteraka an'le izy a, fa na ianao vatantenanao tsotra fotsiny ara no mirotsaka manao an'izany fanampiana izany amin'ireo olona izay fantatra hoe mila azy a, dia tena tsara dia tsara satria misy fitenitsika izay tena tsara be le hoe eo tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. E izay ny andro maneran-tany ho an'ny fanampiana amin'ny maha-olona dia ankahirezina manokany ireny olona milatsaka ny sitrapo ireny a, manatanteraka manao izany asa soa izany satria tena hoe asa soa le izy. Ankoatr'izay misy ihany koa ny hoe andro maneran-tany ho an'ny fakamitsary na ny journée mondiale de la photographie. Efa antaonany maro moa izany no nankalazany ny tranokala antsoina hoe World Photo Day a, ity andro iraisa andro maneran-tany ho an'ny fakantsary ity, fa tsy de tena hoe kisendra, tsy natao kisendrasendra mihitsy izany ny fisafidianana ny daty a, fa natao indrindra hifanindry amin'ny famoronana ofisialy izany fakana sary izany. De tany amin'ny 5 aogositra ny taona 2023 a no efa nankalazai ny governementa frantsay a ity andro mpirenena tamin'izany a ho an'ny fakantsary ity. De isika amin'izao fotoana izao samy miezaka makamaka sary satria fa saika manana telefona fakana sary, na ny tsotra indrindra na ny raitra indrindra izany amin'ny fotoana manaraka moa mbola izy fotoana ihany resantsika bebe kokoa makasika ireo finday avolenta indrindra ahafahana makasary tsara dia tsara. Dia eo ihany koa ny fakana sary tena hoe efa professionnel be mihitsy a eo amin'izany resaka tontolon'ny fakantsary izany. Dia isika rehetra no mahita hoe manahoana ny fahaizanao makasary, fa io sary io tena hoe manana, misy olona tena manam-pahaizana manokana mihitsy mialatsiny raha toa ka iteny manokana n'ilay mpakasary avy eto Fianarantsoa iarahana mahafantatra maneran-tany mihitsy ny lazany Andriamatoa Pierre Romaine izay kopahatanana manokana polotsatroka manokana mihitsy ho azy a eo amin'ity resaka tontolo ny fakana sary ity. Fa ianao izany mba makasary dia ohatrany hoe mba miezaka mafy mihitsy a eo amin'izay hoe mba hatsara n'ilay sary, ny jerin'ny angle rehetra sy ny loko rehetra hoe ny aiza ny mapety azy ity a, aiza ny fitodiky ny masoandro, ny fitodiky ny aloka, ny rahona sy ny sisiny. Fa ny olona professionnel toa azy dia tena tonga dia hitany avy hatrany hoe entiny akana azy a, ary eo no eo mihitsy izy. Ohatrany hoe tonga dia instantané mihitsy ilay fakana sary, fa tonga dia hitany hoe ty tena sary tsara dia tsara ho azo a, dia tena arak'izay ny voakany eo. Dia ohatr'izay ilay fakana sary, misy ny hoe ianarana, misy ny hoe ianarana ny fakana sary a, fa misy ihany koa tena efa hoe talenta
ao anaty a vokatry ny fitiavana makasary any de ohatra ny hoe misy ezaka lehibe ihany koa ao anatin'le io zay manatsara manatsara manatsara hatrany a izany resaka fakana sary izany fa inoko maromarina fa isika rehetra izay manana telefona de samy efa mba niezaka nakasary tsara any anatin'ny finday tsirairay avy any de kompatanana ihany koa ho anao izay tia makasary tia makasary a tia manaonao sary ihany koa amin'ny alalan'ny reny sary izay azo ireny izay izay ny amin'iny a dia izay izany ny andro maneran-tany natolotra ho antsika nampafantarina bebe kokoa tamin'n'ity datin'ny 25 Aogositra ity latsakaroanitra zao ny amin'ny 5 ora sasany rehefa avy eo dia hiroso indray ao anatin'izany ampandarana manaraka isika fa aleo aloha anaraka hirysika vakiko ty sms ity mirakitra nyity rany droanina fy ty mifamaly ity manao kokoa anareo saika mangataka ny randroanina fy ty mifamaly dia atolotra ho an'ny olotiako any alavitra an'izay de mino fa maheno anao ny olotianao a naizanaiza misy azy satria ny radio sofia dia afaka rahanao a amin'ny alalan'ny application a de natoeranaiza na eto fianarantsona any ambanivohitra na any amin'ny faritany na any amin'ny faritra rehetra any na any ampitandranomasina lavitra tsy hita maso any arah de afaka manaraka ny fandaran'ny radio sofia amin'ny alalan'izay application izay téléchargenao ao amin'ny rtvsofia.mg a no akanao izany application izany ie de ho atolotra ho anao a atolotra ho azy ihany koa izany araka ny nambaranao teo ity ranidro hoanina fitimifamaly ity

0: Allô, tout ça met sara avy amin'ny orange, au sara 90, afana amin'ny asfanditina tindray chasana ka 10 minitra amin'izany dia azesona opérateur rehetra, koa ho soa ve, au sara 90, ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sacré di orange.
1: Orange, eo anilanao.
2: Horoscope du jour sur 103 FM.

Tonga ato anatin'ny horoscope du jour indray isika araka izany dia mino fa efa vonimbonina manongila tsofina daholo mba tsisy angataka tsony hoe mba averery indray le ohatrzao fa ho alefantsika tsirairay eto ireo signe tsirairay ho an'izay tolonandro ny 5 Aogositra izay. Ny Bélier no misantatra izany avy hatrany ary izao no voalaza ho anareo ry Bélier ho an'ny fiainana manokana. Raha ohatra ka tsy mandeha nanao vakansy ony ianao dia andana mba mitsidika ireo na manao fahiny, dia hitanao fa tena hoe isy fifaliana be ao anatin'izany, misy takariva mahafinaritra ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny fanampiana namana hony dia ahafahanao ahafahanao mahita fahaolana ihany koa mba lalàna ireo olana izay mety misy fandraisany amin'ny zavatra efa lasa, dia isava ihany koa ny zavatra rehetra. 5 no isa ho an'ny Bélier. Ny loko dia ny loko turkoaza, ny fotoana indray any amin'ny 8 alina ary zareo Capricorne no tsara iarahana. Iampita amin'ny manaraka indray isika dia ny Taureau. Izao indray no voalaza ary ho an'ny Taureau ny fiainana manokana ianao hony dia hitondra fankahirezana ho an'ireo izay olona tianao ho an'ireo olona manodidina anao, olona akaiky ny fonao tafiditra ao anatin'izany, ny ray aman-dreny, ny namana ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray ny fifandraisana arakasa dia anisan'ny manamafy ny tetikasa izay hita hoe mahasarika le izy, dia sahi eo amin'ny resaka fidiram-bola izany satria amin'io fidirana ho avy zafady fa amin'ny resaka fidiram-bola dia efa hita hoe manangasanga eny amin'ny faravodilanitra eny hono izany ry Taureau. 8 no isa ho anareo. Ny loko indray dia ny mavokely. Ny fotoana any amin'ny fitorana.

hariva ary balansa no tsara iarana. Ho an'ny gemo indray manaraka eto, zao no voalaza ho anareo ry gemo. Ny fiainana manokana aza mijanona fotsiny eo amin'ny otoerana izay misy anao io a, fa mila manala ny tahotra ianao a, de mifandraisa amin'ireo olona izay akaiky ny fonao lalina izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray de ohatra ny voasarika foana hony ianao a, ietsika amin'ny nanao manokana na amin'izay zavatra eritreretinao tianao atao a, fa tsy mijery tsy mandray a izay hevitry ny hafa na dia efa mba nolazaina mialoha ihany. De raha ohatra ka miala amin'izany hony ianao a, de ho hitanao fa mandiaraka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra. 5:40 no isa ho any gemo, ny loko de ny fotsy, ny fotoana 8:00 ratoandro ary ny scorpion ho tsara ho atao namana. Zay ny ho an'ny gemo a. Fa ho an'ny cancer indray zao, zao ny voalaza ho anareo ry cancer a, ny fiainana manokana ohatra ny matsiaro mila mijery akaiky ny resaka ara-pitiavana misy amin'izao fotoana izao, na ny efa lasa ihany koa ianao a, de mitady zavatra vaovao indray. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a, de mila mijery azafady kely fa somary mifangaro le izy, mila mamela izay zavatra mety tianao ilamina ao anatin'ny fianakavianao ianao. De mieritrerita tsara aloha mialohan'ny andefasana sosikevitra izay mety anindrona ny hafa. 5:30 a no isa ho an'ny cancer, ny loko indray a de ny gris. Ny fotoana any amin'ny 7:00 any ary zareo sagitaire no tsara ho atao namana. Zay aloha ary ny ho an'ny cancer, rehefa avy eo ny tapany faharoa, fa ho asintsika irana ankiray aloha ary.

Amin'ny folo ora latsaka efatra ambin'ny folo minitra izao a, ny tapany faharoa an'ny horoscope du jour indray no omena antsika eto ary. Ny lion no entina aminao a, izao voalaza ho an'ny fiainana manokana, ohatra ny mahatsiaro tena ho sambatra ianao rehefa manampy ny hafa. Eo foana ilay fitiavana ary hitanao eny mason'ny olona eny a izay manodidina anao izany. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray, io fahavitrehanao io a dia ahafahanao miala amina fahasarotana izay mety mitranga. De araraotony mba mandeha mivoaka kely a, mandeha miala voly, miala sasatra kely ihany koa an'ity andro alarobi ity. Valo no isa ho an'ny lion, ny loko de ny beige, ny fotoana amin'ny folorana ary ny taureau no tsara iarahana. Iampita amin'ny vierge indray isika, fiainana manokana, ny fiainam-pitiavanao a de tena ohatrany hoe ohatrany hoe tena mameno ny fonao, ny fanahinao, ny sainao mihitsy a, fa mba eritrereto ihany ny mba maka aina ahafahanao a mitazona ny fahasalamanao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mieritrereta ihany koa an'izay zavatra tena tianao marina de mandraisa fanapa-kevitra rehefa izay. Ny herinao a dia anisan'ny manosika anao anao hiasa izany, de ataovy le izy kanefa na izany anaty izany a aza dia manezakezaka be loatra fa sao reraka indray. Enina ambifolo no isa ho an'ny vierge, ny loko dia ny maintso, ny fotoana any amin'ny roa ora tolakandro ary ny poisson no tsara ho atao namana. Zay ny vierge. Ho an'ny balansa kosa de zao ny voalaza ho anareo. Ho an'ny fiainana manokana dia hainao tsara hony a ny mandamina ny fiainam-pitiavanao a, ohatrany te anorina fiainana, anorina fototra hita maso azo tsapahitanana sy mafy tsara mihitsony ianao a amin'izao fotoana izao ry balansa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia mila makabahana kely aloha, makasasatra kely a miaraka amin'ny fianakaviana na miaraka amin'ny namana, de mba miaino ny hafa ihany koa izay mety anolotra sosikevitra, anome anatra tsara ho anao ry balansa. Efatra ambi folo a no isa ho anareo, ny loko de ny loko manga, ny fotoana tsara sy mety indray a any amin'ny dimy ora tolakandro any ary ny verso no tsara iarana. Ho an'ny scorpion indray ary no menantsika manaraka zao indray ny voalaza ho an'ny scorpion. Raha ny fiainana manokana dia hitantaratrenony ny fiarahana mafinaritra eo aminareo roa izany. Ny olona izay efa manana olotiana moa izany hony a de isy fotoana maromaro a izay hiarahana ao anatina fahasambarana ihany koa. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia mila malina tanteraka raha ohatra ka hitondra fiara ianao a, indrindraindrindra amin'io faran'ny herinandro io. Tandremony mampiakapeo be loatra satria indrindraindrindra raha ohatra ka hoe misy zavatra mety famaliana dia aleo soroana foana fa aleo hony a mba mijanona ho finaritra lalandava. Valo ambin'ny folo indray no isa ho an'ny scorpion, ny loko de ny mavo, ny fotoana any amin'ny valo ora alina ary tsaratsara kokoa raha tokany bélier no iarahana atao namana. Zay indray ny tapany faharoa de rehefa vao sika miroso ao anatin'ny tapany fahatelo mamarana azy.

Ye, iampita ao anatin'ny tapany fahatelo farany isika ho an'ny horoscope du jour izany. Ka nuisantsika izay avy hatrany dia ny Sagittaire. Zao voalaza ho an'ny Sagittaire aza aza vao maika kasarotana be hony ny fotoana izay mety nisina zavatra tsy nilamina loatra izay nandalo fotsiny ihany, dia hitanao fa ilamina tsara ny zavatra rehetra raha toko ka tsy ankasarotinao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny fionana eo ambony latabatra miaraka amin'ny fianakaviana dia finaritra indray izay fifankahitana izay noho ny fahaizanao mampiome hony dia hitanao fa resaka izay fiaraha-misakafo izay dia afinaritra ny tontolo andro. Enina no isa ho an'ny Sagittaire ny lokondray dia ny mena. Ny fotoanany amin'ny rora tolakandro any ary ny vierge no tsara ho atao namana. Iampita amin'ny capricorne isika, zao voalaza ho an'ny capricorne. Fiainana manokana, raha ohatra ka mety misy olona mampidobodoboka ny fonao dia aza menatra hony, fa mba raha ho azy mazava dia aza mirate an'ity occasion ity. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ohatra ny sarotsarotra aminao ny tsy fampiresaka ny zavatra mety manakorozana ny sainao makasika ireo olona manodidina anao, fa naizana tsany dia aleo aloha mba ilamina trany dia manaova zavatra hitanao hoe mampilamilamina ny sainao mandehana mba makamaka rivotra madio any ivelany ihany mba hialana amin'izany. 24 no isa pourpre ny loko, ny fotoanany mirora tolakandro ary ny gémeaux no tsara ho atao namana ry capricorne.

0: Ho aniverso indray no entina amintsika manaraka zao no voalaza ho anareo a. Ahita fahasambarana ianao ho an'ity andro alarobi ity a, fahasambarana izay tsy de tena hoe isy zavatra diso tafa ohatra loatra tsotra nefa lalina ihany koa de tena hoe afinaritra izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray a dia ao tsara hony a ny herinao, aneo fifaliana, fa fifaliana eo amin'ny fiainana ianao a, eo amin'ny fifampiresahana izany izay hahafaly ireo manodidina anao ary izay ihany koa no anisan'ny anisan'ny zavatra tsara ahafahanao a mambabo ny olona. Dimy ambin'ny folo no isa ho an'ny verso. Ny loko indray de ny ocre jaune. Ny fotoana any amin'ny 12 alina any a, ary ny vierge no tsara iarana. Mamarana azy sika amin'ny alalan'ny poisson. De izao indray no voalaza ho anareo ry poisson a. Raha ny fiainana manokana no resahana dia ao tsara ny herinao a, tsy misy zavatra mety anelingelina ny filaminana anaty a, indrindra ihany koa aneo amin'ny resaka fahasambarana ara-pitiavana izany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany dia manaova fandaminana amina resaka fandehanana mijery zavatra ara-kolotsaina na mba mandeha mitsangatsangana, fa hitanao a ny fahatsarana izany a, ary izay ihany koa no fomba tsara ahafahana manova ny hevitra dia andehanana any amina zavatra fototra mahafinaritra ihany koa ahafahanao manitatra sy mahazo hevitra vaovao. Telo ambin'ny folo no isa ho an'ny poisson. Ny loko de ny manga. Ny fotoana indray a 12 atoandro, ary ny lion no tsara ho ataonareo namana. Izay poisson izay ihany koa no mamarana tanteraka ny horoscope du jour na ny tononandro anio. Vinavina ihany ireny natolotra ho anao teo ireny a, fa raha ohatra ka hoe tsara ny anao dia tanterao le izy a, dia ifalio. Raha ohatra ka hitanao hoe ohatra ny misy zavatra nanelingelina kely izay voalaza, dia ozy izahako hoe vinavina ihany izay, fa ianao ihany a no manatsara ny tontolo andronao sy ny tontolo mpifalianao amin'ny ankapobeany mihitsy. Dia atao izay mahafalifaly ny fofa, izay no anisan'ny zava-dehibe indrindra eo amin'n'ity fiainana ity. Aza miandry ny hafa malifaly ianao, fa ianao no atao izay mahafaly anao. Dia ho tontolo andro mahafinaritra, feno fahasambarana, feno fifaliana ho antsika rehetra ny izao andro alarobi izao. Izay ihany koa ny mamarana tanteraka ny fandarana akory fianara, dia mankasitraka antsika rehetra ny ara-dia teto hatry ny maraina, fotoana izay nisantarantsika izay fandarana akory fianara izay. Dia rampitso indray ny fotoana manaraka narahantsika azy. Ny ekipa mbola hifandimby araka amintsika eto a, mbola vonina izara ny masoa hitondra ny mahafinaritra ihany koa izara fifaliana ho anao a, ho an'ity tontolo andro ny alarobi ity. Mbola misy SMS ato aloha akeo aloha ty SMS anankiray ity a, akory fianara grand maître Roginot atiango fafahiany, mba mangataka nirany Eldrongo mahiny, dia atolotra ho anazy sy ny mpakafiso fiaradio rehetra, dia mankasitraka tompoko. Dia ianao ny tena ankasitrana indrindra ihany koa misafidy ny sofiaradio ho namana. Dia inoko fa mbola finaritra foanafoana ihany koa ny hotoy ny fiarahnao amin'ity onjapeo ity, fa aza misaraka aminay satria ny radio sofia dia miaraka aminao foana, na ny tontolo andro na ny tontolo alina ihany koa. Dia rarosoa indrindra.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zakumba mendrika andraitra sin mora.
3: Marina zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
4: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
5: Tsy mbola manana ary sea. Aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
4: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aleoa tonga dia makao amin'izy ily dia aloha tsikelikely a.
5: Aho tsikelikely ahoana koa?
4: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny generateur solaira.
5: Azavao kely hoe raha krisy.
4: Tsy ho voazavy eto daholo izany pastera fa andao tonga dia ho any Izily zao dia izao a. Manatona ny saopy Izily akaiky anao indrindra na antso ny laharana 0341 373 39.
6: Izily manamora la vie.
7: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao? Toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, odiratsy sy vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londra, Canada sy ny sisa. Ko araraao tiary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5 arivo ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
8: Tien, vaovao be ky fiarany gasa.
9: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
8: Fomba kory zany na fandianana hazo ndio.
9: Non, location avec option d'achat près de Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
8: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
9: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
8: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
9: Eka, tena izay mihisy. Fa ho iana aho.
8: Iroso any amin'ny masivo Brett Madagascar Banque Populaire Marina anay aho. Mazava ho azyka, ho roso an-tany momba ny tolotra io re.
9: Miaraka amin'ny location avec option d'achat près de Madagascar Banque Populaire. Ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
10: Près de Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
11: Passez une agréable journée avec la radio Sophia.

Marerany alarobia fa sivy amby folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery efatra amby telopolo minitra ny amin'ny folo ora maraina. Araka izay mozika fampafantarana izay aloha dia anja mahefa indray no eto amin'ny fanentanana dia mankasitraka ny mpanentana izay efa teo aloha moa izany a izay dombiasiko indray amin'izao ora izao. Ny miarabany tsirairay tsy adino ihany koa ny firaretso ho an'ny tsirairay a ho an'ny atrehana an'ity tontolo andro ny alarobia ity. Somary niverina nangatsitsika ny andro fa na izanona tsy izany ara dia mirary sofoana dia mirary fahasotoana ihany koa satria indraindray isika rehefa hoe somary miova kely izay toetrandro izay dia somary manaraka an'izay ihany koa a ny tsy fahavitrihana moa izany amin'ny asa mandrarafa dia mirary soa dia mazoto foana e miezaka ihany koa a anatin'izany toetrandro somary hoe miova mangatsika izany a miezaka ozy izy a mba mafitribitrika ihany koa miatrika ny tontolo andro. Daholo santaritsika eo anatin'ny mozika fiderana ny fiarana iratsika isaorantsika ihany koa nylay nahary a izay nanometsika ihany koa nyity a maraina ny alarobi ity hiaraka amin'ny dadylove ary itsika ro anatin'ity mozika fiderana ny ity.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Here we go. One, two, three, four.

Latsaka 10 minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ireny mozika narantsika teo ireny an, dia tao anatin'ny SMS avokoa mikopa tanana ho andreo izay nangataka azy, indrindraindrindra ihany koa ny niditra mivantana nangataka n'izay mozika izay anisany hoe tena ankafizanareo ihany koa moa izany ny fiarahana izay mandahatra mozika ho anatin'ny SMS izay tsy maninona fa fotoanany izao an, dia ho an'ireo izay hoe te hangataka ihany koa dia omena fahafahana mihitsy ianareo ho anatin'izany fangatahana mozika izany. Fa fotsiny an, larina anankiray dia mozika anankiray satria raha tonga dia ho alahatra avokoa ny mozika anareo anankiroa angatahanareo ireny dia lasa tsy mandeha indray ny raha namantsika sasany ao an, dia mba mifanajakelintsika ao anatin'izay fitsipika izay apetraka izay hoe mozika anankiray a ao anatin'ny SMS anankiray. Eny, efa raha mbola misy foana moa izany no fotoana dia ho alefa, fa izany hoe tsy ho alefa mifanarakaraka fa andrefa kelikely andray vao alefa ilay mozikanao anankiray. Toy izao koatra ny aloha izany anatin'ity mozika ny injaka tiana ny ova izay aloha teny ity mozika ity ny fiarahantsika dia rin'izay manaraka toka ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro dia miverina indray ary efa avy eo ao anatin'ny fanentanana.

Araka ny fa noresako anao teo hoe aoriny ireny toka sy filazana ireny an, dia andeha anatin'izay fanentanana izay an, hianja mahefana tamin'ny fanentanana aho andreo izay mety hoe mbola vaovao izy ary zao zao an, misy ihany koa ny somary hoe indraindray ianao vao manaraka ny aonjabe Sofia dia mety hoe vaovao aminao hianja mahefana tamin'ny fanentanana. Ho an'ireo izay eo foana moa izany dia ny fankasitrahana be dia be no omena anareo an anatin'izany. Miangy amin'ity mozika anankiray ity a, ny zavatra ho resako anatin'izay fanentanana izay, dia ndaolo ankafizitsika ity mozika ny prinseo izy ity a, lasa mpihira daholo izy izy tao anatin'ny izay lohatenikirany izay, miangy avy ao anatin'ity ozy izy any ho resahako zany hoe resaresakitsika amin'ity maraina ny alarobia ity.

Yeni ary mahery 10 minitra ny amin'ny 12:00 atoandro. Miainga ho izy avy ao anatiny ny mozika izay nankafitsika teo iny a, ny resadresaka ao anatiny fanentanana amin'izao maraina mankany amin'ny atoandro moa izany raha ny tena marina. Tsy haiko hoe fomba fiteny ve izany hoe maraina mankany amin'ny atoandro. Lasa pira daholo izy Prince tao anatiny izay mozika ny tao izay izany hoe resaka kolotsaina eto no tiana ho resahana ampitaina indray a ho an'ny tsirairay avy. Ny tiana ho ambara ny tena ampitaina dia hoe mahaiza mihaino mozika indrindraindrindra ihany ko a mijery, izany hoe mahaiza mihaino sy mijery a an'ireny mozika ireny. Tsy voatery hoe ny mozika rehetrarehetra dia tsy maintsy ho ankafizina satria misy mantsy ny somary hoe tsy mahay manavaka hoe ity no tena ilaina eo amin'ny fiainana, satria ireny mozika ireny ihany koa dia misy isan-karazany izy ireny a, misy mety hoe mitantara fiainana, misy ihany koa ny mitantara anatin'ny fiainana moa izany na ny alahelona ny hafaliana, mitantara mety hoe zavatra nitranga ohatra teo amina fiainan'olona anankiray, dia mahaiza ozy izy a mihaino a sy mijery a ireny mozika ireny, satria raha tao anatin'iny tonikira teo iny a dia misy ozy izy ny sasany ao anatin'izay manimba kolotsaina fotsiny satria mahay mihira, fa mety hoe ny sahatry any anatin'indray somary mamoa fady ohatra, dia mahaiza mijery an'izay mozika izay indrindraindrindra ihany koa ny mihaino an'izay mozika izay. Isika tsirairay avy ihany koa mety misy velo mety hoe teny hoe tsy mankafy e, tsy hoe tsy mankafy mihitsy ianao mihaino n'izany mozika izany. Mety misy a, mety hoe anankiray ao anatin'ny zato ohatra hoe tena tsy tia mihaino mozika mihitsiny, fa amin'ny ankapobeny angambany dia anisan'ny mankafy avokoa ny olombelona rehetrarehetra n'izay hoe mozika izay, dia ny mozika ihany koa moa izany a manana samanana ny gadona n'izy ireny a, dia samanana ny ankafiziny ihany koa ao anatin'izay hoe gadona mozika izay, dia samanana ihany koa ny tsirairay ny fotoana izay a hienona n'izay mozika izay, satria misy ihany koa ny somary hoe rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao dia tena tsy te hihaino mozika mihitsy a, dia rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao ihany koa dia tena hoe mila mozika. Ny fiainana dia mila zavatra ohatran'izany mihitsiny a, izany hoe mila hainao tsara mihitsy a ny mamefy an'izay zavatra tokony atao sy ny tsy tokony ho ataonao izay eny, fa na dia atao hoe amin'ny zavatra tsotsotra ohatr'izany ary, satria misy ny somary hoe mety hosy reny ianao satria ao anatin'ny fotoana tsy ilaivanao fiainoana mozika nefa dia mandeha ny mozika ohatra ao an-trano, fa afaka atao tsara mihitsiny hoe misitaka kely anao raha ohatra ka hoe amin'ny fotoana izay tsy tokony hoe ilaivanao an'izay fiainoana mozika izay no mety hoe mandeha ny mozika ao an-trano, satria tsy afaka fefenao ihany koa ny tsirairay a ao anatin'izay fankafizana ny tontolo andro izay. Azontsika sokajiana ihany koa hoe manaingo a no sady ihany koa a atao hoe mameno ny tontolo andro ihany koa ny fiainoana sy ny fijerena n'ireny mozika ireny. Misy tena hoe tsy mahavita zavatra mihitsiny raha tsy mihaino mozika, dia misy ihany koa nefa ny hoe rehefa tena ho anatin'le hoe tena manao zavatra mihitsiny a dia tena mila fanginana, zany hoe rehefa tena hoe misy zavatra tena ilaina fifantohana dia mety hoe tsy mila n'izay mozika izay, dia misy ihany koa nefa ny hoe ao anatin'ny fifantohana ianao dia mila n'le feofeo kira kely iny a, na mila mihaino mozika somary hoe milamindamina ireny. Samy manana ozy izy a ny mahazatra anazy ao anatin'izay fiainoana mozika izay, fa ny tiana tongavana ny tiana horesana ihany ko a anatin'izay fanentanana izay a dia hoe mahaiza foana mihaino mozika ianao. Dia rehefa mihaino mozika ihany koa isika indrindraindrindra ho an'ny tanora amin'izao fotoana izao a, dia somary misy foana ilay atao hoe mampita foana, satria ho an'ny olona lehibe zao dia somary hoe lay mozika talolo ireny ny tena ankafiziny a, dia ohatra hoe ny ankizy taty aoriana ny tanora amin'izao fotoana mety hoe mihaino an'ireny mozika izay a anisany hoe malaza amin'izao fotoana ireny indrindra ny mpanakanto a, dia tsy maintsy mipetraka foana hoe tsy mba ohatra nay taloha,
satria indraindray ihany koa ireny mozika ireny a mafimafy kokoa ny afatra hoentiny ao anatiny, fa na izany na tsy izany a matoa moa zany izy ireny a narosony mpanakanto a de azo enoana tsara, fa anjaran'ny tsirairay no mamantatra sy mame ihany koa hoe ito a no azonao a enoana de ito ihany koa no tsy azonao enoana. De ho an'ny ray aman-dreny ihany koa a indraindray isika ilay tena mibedy, ilay tena hoe manara-masony zany tsika mihitsy ny ao anatin'ny fitahizana de indraindray mihaino mozika atao hoe tsy tokony hoenoana ny ankizy a, de isika lay mibedy a azontsika atao tsara mihitsy ireny, fa arakaraka ny taonany ihany koa, raha somary hoe mefa me mandroso miala bebe izy a de tokony tsy hosakanantsika mihitsy eo anatin'ny fihainoanan'izay mozika zay, satria ireny mozika ireny indraindray mety hoe misy afatra tiana ampitaina ohatrany daholo moa zany izy rehetrarehetra e, hoe misy afatra tiana ampitaina ao anatin'ireny mozika ireny a de anjarany tsirairay no mandray azy. De misy ihany koa nefany izy ireny a sady tsy misy afatra ao anatiny a no zany hoe tsy de miteny le zavatra resahany eo anatiny, fa zany hoe ankafizina tsotra fotsiny, satria hoantsika ihany koa izy a anatin'izay hoe fankafizana na ny fiainoana mozika izay, de misy ny tena hoe mametraka mihitsy hoe ity mpanakanto anankiray ity de tena mba ankafiziko mihitsy rehefa hoe matory ohatra ianao amin'ny atoandro na mitontolo alina de tena eo ny ankafizanao an'izay mpanakanto anankiray izay. De mety misy ihany koa hoe rehefa ny toeram-piasana de ity mozika ity mpanakanto anankiray ity ny tena hoe ankafizina, de izay indrindra no anton'ilay isadresako aminao sy ny fanentanana hoe mahaiza foana mihaino an'izay mozika izay. De misy ihany koa ny hoe rehefa mandeha mivoyage mandeha amin'ny toerana lavitra ianao zay vao mankafiana mozika mpanakanto anankiray, maro be tena hoe maro be araka ilay mozika teo iny hoe lasa mpihira avokoa ny rehetrarehetra. De mikopatanana ihany koa andreo izay mety hoe tsy voatonona tao anatin'iny, fa de maro be a ny anarana raha teo ihany koa moa zany tamboanjo araka izay fomba fiteny izay a, de voalaza avokoa nataony ohatra moa zany, fa atre tonga amany tsy mbola nisy hoe i pakerety na iza moa lay voalazany teo anisany hoe mitondra n'izay anarana mpanakanto izay. Ilaina be mihitsy izay a tena hoe ilaina mihitsy izany atao hoe fahaizana fandraisana fijerena mozika izay. Nataony mpanakanto izy izay izy ireny a de anjarany tsirairay no mandray azy a de mahaizany hoe ny zavatra tsara foana no iainona, ny zavatra tsara foana no jerevana, satria anatin'ny fijerevanao sy ny fiainonao angino no ataonao fitaratra eo amin'ny fiainanao. Misy zao ny hoe tsy mila ray aman-dreny anisany hoe miteny a, fa anatin'ireny mozika ireny fotsiny de efa ampy anatra ho azy. Daholohana araka mozika anankiray de miverina foana rehefa avy eo satria de mbola misy ny olazaina manodidina an'izay.

Efa miniraka ambin'ny folo ora sy sasany izao a, sao dia varimbarinany ao an-tokantranony amin'ny fikarakarana sy ny mety hoe misy ihany koa ny mety hoe manenjika ora ihany koa ny mpiasa moa zany izay ny ora enjehina amin'izao, fa ny mpianatra moloa zany dia mbola ao anatin'izay hoe fialamin-tsasatra izay tanteraka. Mahaiza mihaino mozika, mbola anatin'izay foana andresadresakitsika ato anatin'ny fanentanana. Ilay mozika anankitelo ny fanarakaraka teo, nisy ambondrina teo a, dia nisy marche quatre teo, dia nisy tempo gigy ihany koa tao anatin'ny izay mozika anankitelo ny fanarakaraka teo izay. Somary ny paka izy ireny tao anatin'ny mozika mpitiavana. Iondrindritsika izao ho an'ny tanora indrindra. Ireny mozika mpitiavana ireny tena hoe mahalasadala ny tanora amin'izao fotoana. Tsy hoe mahalasadala moa izany fa ny tena hoe izay ny tena ankafiziny tanora. Vao mihaino mozika izany a, raha vao hoe tsy mozika mpitiavana dia mety hoe ankavitsiana angamba ny tanora izay mety hoe mihaino azy. Ilaina foanafoana ozy izy ihany mihaino mozika rehetrarehetra mihitsy, na mozika makasika amin'ny fiainana io, na mozika ara-pitiavana io. Fiainana daholo moa izany ny fitiavana sy ny rehetrarehetra e. Fa ilay tiana tenena dia hoe mahaiza mihaino mozika. Indraindra ihany koa mantsiny a, misy ny baikony ireny mozika ireny, izany hoe mety efa lehobe an'ilay mifampiresaka dia aleo ilay mifanolotra mozika, na ihany koa hoe ilay mihira fotsiny ianao a dia mandray ny anankiray. Miafara amin'izay foana ilay izy raha ohatra ka hoe tsy hainao ny mampiaina ny izay a fiainoanao sy ny fijarenao mozika izay. Tena misy hoe ohatr'izany mihitsy a, hoe samy ao an-trano a dia aleo tsy mifampiresaka mihitsiny fa ny mozika no alefa, dia samy mandray, samy mahazo ny tiany ambara ao anatin'ny ilay mozika. Nefa ohatra ny fiainana tsy dia misy fiainy loatra raha ohatra ka hoe izay no hitondrana azy. Fa indraindra ihany koa mety baikony atao hoe ny mozika ny tsirairay, izay zao dia anisany lesoko anankiray hoe manam-potoana ianoana mozika ianao a, manam-potoana ianao anampitainao an'izay mozika izay a, nefa tsy anam-potoana ianao hifampiresahana. Izany hoe tsy dia mety izay zavatra anankiray. Tena misy hoy izany ohatr'izany mihitsy a, hoe kamo ilay hifampiresaka, fa aleo ilay mifanolotra mozika dia ao anatin'ny mozika no misy ny afatra. Ny onjam-peo moa izany rehetrarehetra mihitsiny dia saika hoe ohatr'izany foana ny atao hoe toyany rehefa mangataka mozika, mba mangataka mozika ny anina dia atolotra ho an'ny anina, dia ao anatin'ny tonikirany misy ny afatra. Fa maninona raha mifampiresaka e? Fa raha tsy nisy izany ny mozika, tsy nisy ny atao hoe fampitanana izay mozika izay, dia ahoana, inona no natao raha ohatra hoe tsy nisy mihitsiny? Dia tsy hifampiresaka izany, fa dia samy amin'izao fotsiny. Mahaiza foana reto mihaino mozika, indrindraindrindra ihany koa mijery a an'izay mozika izay. Ilay mijery tiako tenena eto a, izany hoe ireny klipa ireny, mahaiza mijery hoe ity ny tena azo jerevana indrindraindrindra ho anatin'ny fianakaviana, ho anatin'ny ankohonana, satria misy isan'ny sokajany ihany koa izy ireny hoe tiana atao mozika ho an'ny mpifankatia, azo jerevan'ny mpifankatia, tia ho an'ny mpianaka, tia ho an'ny mpiraitapo ohatra. Tena misy sokajany arakaraka.

Hikayesi. Ny anoizantsika anazy angamba dia andaondao angataka mozika, zany hoe entaniko ianao anatin'ny fangatahana mozika. Inona ilay mozika tena tianao a? Dia angatao izay ao amin'ny laharana 034 10 565 63, ao na ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 032 03 987 61. Zany hoe katrany amin'ny 200 ratoandro a, dia ndahatra an'ireo mozika tena hoe ankafizinao a. Dia tsy mifidy ihany koa hoe mozika vahiny ve sa mozika malagasy, fa le tena hoe mozika ankafizinao dia angatao a ao anatin'ny SMS. Misy miditra mivantana foanafoana ao anatin'ny fangatahana mozika, ataontsika SMS angambany a izay mozika angatahana izay.

Latsaka telo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro, misy miditra mivantana anao, tena hoe mivezivezy be mihitsy anao, nefa laharana miafina ilay iantsoanao anay dia tsy afaka mandray mihitsy aho anatin'izay antso laharana miafina izay. Dia omena ihany koa ny fampafantarana aorian'ity mozika ity, dia naraka toka sy filazana aloha isika dia aorian' izay indray miverina ao anatin'ny mozika izay nangatana aloha, satria somary hoe mbola maromaro izy ao no mbola tsy nandeha ndao ary.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Ifune agile no? Germany afanan. La Liga. Premier Liga. Serie A. Arni Bundesliga. Apetu omni bet261 e vina no omni 3w.bet261.g nayan kyu nemni po de vente manera na nous. Bet261 ma panjeset chan.
2: Want ticket fenaratu? Tio sairana tune no fa efa tungetom tiki ni biope lamada, ni biope lamada, de vata irufukata mar, tuini pomarati, zena fataranam biope lamada, atrai, wanyu lamana na uranam nitusta, yoyankuni nektar fukte par Paris, zeti tafatiom ni biope lamada iririanji, nata wanyu lam mistiabet, tiatunyankure fukata fanalana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, ni mapanir fursula, sin maska manatsuta vulu, arni crema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulana mi prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vunan yandrenoni piope lamada, contact 03415-816-04.
3: Maifa na shuur, fliran piana sa, manuhana nawa naya. Manum cantelo kusha kacham tel no fomren nam ropul shrua rif, minjama fulon pret matakas kara pong populera. Hara rauta shana pula, maptula kaka. Tisha, mandesha kwasaram tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap chishariara fantania nao, am faptirana pianas. Serium romashi fo pret matakas kara pong populera, mon fepe chapi. Maifa na shuur, maun ftiran piana sa, manuhana nawa.
4: Arabaina fakabake.
5: Even sa fitoerana nianarana ve no.
6: Andao ianatra amin'ny Emite.
5: Emite, la sekolam-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
6: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
5: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuzonda di fanana.
6: Ni faro propul mvulana septembre.
5: Wan pianacha mention management.
6: Ni fatel mvropul septembre.
5: Wan mention informatique.
6: Aj ni fa efatra mvropul septembre.
5: Wan mention information, communication et multimédia.
6: Manum kam farek am telpul auguste. Ni fichratana narana wan fifanana.
5: Arum farana farek mvropul mvulana septembre. Si utara.
6: Wan fanazavana fanampin antsoy lara
5: 03487 042 16 03 70 470 470 00.
6: Natitun page Facebook Emit Fianarantsoa.
5: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
7: Bola malala kanyas, eo misehatra fahasalamana sy fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
8: Fiofananao ampianatra manana bakalorea amy série tsiakanavaka, na toute série,
7: azahoanao diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa atao amy mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, trano maintso avaraky ny sekoly Saint-Joseph de Cluny, na ny ISSFP eo Anjoma, akaiky amy banque centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62 03415 570 62,
8: na 03826 123 87 03826 123 87.
9: Astrologue indiana voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny génération fahafito, nananana traikevitra, prêtre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 03841 563 07, na ihany koa ny 03780 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
4: Mangirany ireny grodona sy ny smo miaraka amin'ny Jewel. Jewel ihany ny savoka manana ny kalitao tsara indrindra, hatramin'izay ka hatramin'izao. Mandoko, mampangirana ary manome hanitra ny tokantranonao. Jewel, ilay savoka manome aina indray ny grodona sy ny smo anao. Jewel, ankehitriny dia tsy hijarain'io kôdisy.
10: Ny tsiambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidy ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
11: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
12: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafaham-po anao an-trano.
13: Mantsika moka ny fianaratsoa sy ny manodidina. Tonga lanadrasantsika etr'izay. Fampisehoana goavam-be iarahana amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 30 aogosto ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka, talata maty manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Sakateboy eto fianaratsoa anolotra miaosy mafana, mpanakanto nasaina manokana, tarika omki, mpanakanto mengaly mozika traditionnel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabôsy. Amboarin'izao ny programmanao sakateboy sy omki eto fianaratsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka, talata maty ny alahady 30 aogosto manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Panentana ny fotoana, coach lead sy zokinosa. Vidipidirana 7 arivo ariary, VIP 2 alina ariary. Mpiara-miasa hainao manjery eto fianaratsoa, IFPF Tambobe, ISSFP Anjoma, Ombla Masika, Hotel Clé.

Tianambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Teo sitana va ianao. Tonga eto amintsika fianaratsoa indray izao ny baoma mandravasarotra atao hoe tsara be. Tena hangam-piasa sy mandaitra be. Aosotra amin'ny faritra marary rehetra toy ny hozadamosina, lohalika, hozatra amin'ny voto, mangana, krampy, folaka, kibo misy rivotra, vavony, sempotra, koaka, sery, nify, fery, mangididy, hatramin'ny vanitaolana mangotsoka rehetra. Ko tonga avy ianao manandrana toy izay ianao hitantaraina e. Toerana ahitana azy ampita kely ampitan'ny bety anjoma ampitan'ny lazan'ny betsileo telefona 034 25 82 26 034 58 384 48.
1: Fiena manokan'Andriamatoa Sentrajoely Solima famahoaka an'i Madagasikara. Momba ny fiainan'Andriamatoa Benitanànan'ny kominy Urbain'ny fianarantsoa. Ny président ny fédérationn'ny karatedo. Ny président Ligot Matsiatra karatedo. Ny filohan'ny section karatedo Matsiatra Bony. Manolotra ho antsika rehetra Challenge Subetsileo 5e édition. Atotondro koa avanety fianarantsoa. Ny asabotsiny ombropologosa sy ny ala telo ombropologosa. Ao amin'ny zinina zavatomaina ny fotoanantsika. Challenge Subetsileo 5e édition. Ny asabotsiny ombropologosa. Phase éliminatoire. Mitoy ny ala telo ombropologosa. Samy manomboka valora maraina. Kumite, homme et dame. Katale la suivavy. Samy misy par équipe sy individuel. Ny ala 23 ao manomboka amin'ny roa ratolay kandro ny fase finale. Miaraka amin'ny fizarana trophée. Asa dinoire. Ticket final à Tsoua. Challenge Subetsileo 5e édition. Au gymnase Batmena Ftonatsika. Miasa Bout 22. Signala 23 août. Samanou Kavanoula Marina. Roi Vendrenzaro Kalazam Karate de Madagascar. Tungavanou Nerikibatsika. Samila Zamero Avietu. Samou Surandem Menaka. Dakamadi Frivu. Toutou de Betsak Tsisi. Challenge Subetsileo 5e édition. Paf 2000 Ariat. Tungavamav. Tungavamav.
2: Anjara tsika fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilailay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Otry, fa maninona manomana valizy amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
4: Fantatro izany fa amin'izay vonona fo.
5: Miaraka amin'ny mivola, vonona fo andeha vakansy. Hatramin'ny 30 aogositra, mandraisa vola 5000 ariary mihoatra amin'ny mivola, fa mety hahazo hatramin'ny 5 tapitrisa ariary ianao. Arakaraka ny andraisanao vola no mampitombo ny vitanao. Artizany any isan-kerinandro dia mbola isy mpandresy 5 amby roapolo ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook mvola ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app mvola na tsindry ny dièse 111 étoile 1 dièse. Mvola miara-mandroso isan'andro.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.

Wanareo izay tsy salama na manana izay tsy salama izay dia ireto avy ny pharmacie de garde eto Fianarantsoa. Pharmacie de garde hatramin'ny 20 ny volana aogositra taona 2020 avy ity. Pharmacie Mamosoa Antanifotsy, laharana azahoana azy dia ny 034 65 917 42. Pharmacie Mamosoa Antanifotsy, laharana azahoana azy dia ny 034 65 917 42. Manampy an'izay ihany koa ny pharmacie Ezaka ambany lisea, laharana azahoana azy indray dia ny 032 02 546 35. Pharmacie Ezaka ambany lisea, laharana azahoana azy ireo dia ny 032 02 546 35. Dia mirary fahasalamana tanteraka ary haingana ho an'ireo izay mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Efa mahery fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro mirasoa foanafoana ho an'ireo izay miatrika manao ny asa mandraraha, ho an'ireo izay somary hoe miala sasatra kely ihany koa amin'izao ora izao dia mirasoa anao a, ho an'izay efa eo mpisakafoana dia mazotoa homana, ho an'ireo izay mbola mikarakara dia mirarivo fahazotoana ihany koa ho anao ao anatin'izany fikarakarana izany. Miverina ho anatin'ny mozika isika rehefa avy nanaraka ireny toka sy filazana maro samihafa ireny, ilaina foana ny manaraka azy ireny satria anisany hoe manampy antsika ihany koa amin'ny fiainana andavanandro a, ho anatin'ireny toka sy filazana ireny. Mafisina ihany koa anareo izay mpakafy ny tantara eto amin'ny onjam-peo Sofia, fa efa niverina hatramin'ny alatsinainy teo a izay fanarahanao ny tantara isaky ny hariva amin'ny fitora sy sasany. Ho an'ny tia herinandro ity izao dia ny marina tsy mba maty a izay ny lohateniny tantara izay arahinao a eto amin'ny onjam-peo Sofia isaky ny amin'ny fitora sy sasany hariva ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Ny anarahanao ianazy rehetra indray dia ny sabotsy a amin'ny fitora sy sasany hatrany. Tanatin'ny fiarahana ihany koa dia tsy voatery hoe ny mozika ihany a no tena hoe himasoana, fa eo ny fandarana, eo ny toka sy ny filazana, ny fampafantarana maro samihafa ihany koa anisany hoe fampizarantsika moa izany masoa izy ireny matoa roso a, misy ihany koa ny mahafinaritra satria dia ilaina eo fiainana ihany koa izay mahafinaritra izay ndao ary a iverenantsika indray ny mozika izay nangatahanareo tao anatin'ny SMS.

0: Corona mam bimya rakamni RTV Sofia.
1: Radio Sofia.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu, ramni ifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Recrutement commercial, la masuntsika a fianarantsu ambalavao. Ho antsika eto amin'ny faritra Haut-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial la na vavy 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra amin'ny asa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny Alarobia 7 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny Alarobia 20 Aogositra 2020 amin'ny 8:00 maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata mburupundu, ramni ifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Za kumba mendrikandretra sin mora?
2: Marina sane, miaraka amin'ny asa sy tolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be amin'ny petrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Yeah! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Assensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao hatrany.
4: Nandritra izay enina ambin'ny folo taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo, fa manam-pihavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo M-vola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification Bicorp M-vola izay manamarika an'ireo dinganireo. Enina ambin'ny folo taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika Malagasy. M-vola, miara-mandroso isan'andro.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.

Ieny arsy izany mpanakanto vahiny izany no entiny indray eto anatin'ny fandarana integral ho amin'ny ity atoandro ny alarobia ity. Rita Ora izay ity mpanakanto ity dia andahoaka vizitsika indray ary ny sanganasany anisany hoe nafantarana azy daholo moa izany ireto mozika milahatra ireto anatin'ny atsasakadiny no angavizantsika an'izay Rita Ora izay atao anatin'ny integral.

103 FM.

intégrale sur la Radio Sophia.

amin'ny roa raha tolakandro eto Madagasikara toy izao trany a ny fankafizanao ny onjapeo Sofia indrindra ihany koa ny fahitalavitra Sofia amin'nyity tolakandro ity a tena kosa ny metraka veloma vetivety ho an'ny mpankafia dia manome fotoananao amin'ny rapitso indray hianjamahefa no nanentananao to anatin'izay a ora maromaro izay tany amin'ny folo ora maraina ntsika dia fa tafiaraka teto a tao anatin'ny fandarana maro samihafa mankasitraka indrindra tao anatin'izay dia ankafizo izy a ny toy ny tia tolakandro ety afinaritra miaraka amin'ny radio televizion Sofia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sarah via mon orange, au Sarah 90, à fana mia sfanditinha tan ray chasan kanti minitra mizanty azo esona opératora rehetra, ko soa fe, au Sarah 90, ke asoy ni 444.90 na mangatuna vantana ro pivarotra secret orange.
2: Orange eo anilanao.
3: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao tamin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 AM.
4: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
5: Mizara faliana ho anao.

0: Vault Recall.
1: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
2: Mandy, Eva Tamburupundur, la mise à Tamburupundur.
1: Mise à la falina wanao.
3: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
3: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
1: Henoy feo.
3: Henoy.

0: fa ny fahendrena dia tsara noho ny voangy ary ny zavatra iriana rehetra tsy azo ampitahaina aminy. Izaho fahendrena dia miara-monina amin-tsaina ary hita ny fahalalako ny fisainana mazava. Oabolana toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo.
1: Ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40
2: Vous voulez en apprendre davantage sur la Bible? Vous voulez solidifier votre foi tout en améliorant votre relation avec Dieu? Nous avons ce qu'il vous faut. Au sein du Fonds Flazantsar, nous vous proposons un cours biblique par correspondance au BCC où vous pouvez acquérir des cours bibliques et passer des examens tout en restant chez vous. Alors, qu'attendez-vous? N'hésitez plus à nous rejoindre au 032 75 264 33 032 75 264 33 ou au 038 76 330 40 038 76 330 40

Akory abe, ampifaliana trano no hialabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny feon'ny filazantsara, eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelia no finaritra indray manolotra izao fandaharana izao antsika. Ny lohahevitra izay hoentina amintsika eto androany dia toy izao manaraka izao. Ny fifamoivoizana andrenivohitra. Somary miavaka kely ity fandaharana atolotra antsika androany ity. Fa raha fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny no mahazatra antsika eto amin'ny fandaharana dia androany kosa ny feon'ireo mpampiasa lalana izay eny amin'ny fiarahamonina no andeha ho renesintsika. Ahoana no ambaran'ny mpitondra bisikileta, mpitondra moto, mpitondra fiara, mpitondra sarety ary ny mpandeha tongotra mahakasika an'izany lohahevitra izany? Koa dia mihanofinaritra ary tompoko.

0: fahitako ny fifamoivozany eto Antananarivo renivohitra aloha zany aho anahy manokana manko zao za mpitondra bisikileta de somary ohatrany hoe misy tsindry kely zany fa na maibanana ohatra resaka priorité na efanao zao ry ohatra zao ny priorité a de mbola misy manapaka sy ohatra zany any de tiana tenenina zany aleo mbô samy tandrina sy ny anyko hoe aleo mbô samy manaja an'le hoe priorité zany any an-dalana zay ngamba ny azoko lazaina.
1: Fahitako ny fifamoivoizana moa zany de ny lalana ratsy no mahatonga lisy de miteraka emboteazy fa raha vita ny lalana tsisy emboteazy ny fifamoivoizana de efa lesan'izay koa moa zany ireo tarety ireo taxi be sy tôbila tsy mijanona ny parkina tsy tokony hijanonany de ireo no miteraka le emboteazy.
2: Ny fahitako ny fifamoivoizana amin'ny mampitondra moto a de somary danger risqué ihany tena risqué satria efa tena tery ny lalana tery be amin'ilay be da be loatra amin'ny fiara sy ny moto eto. Ny fiarako maro ny betsaka loatra amin'ny fiara tsy manaja ny mpitondra moto. Antony anankiray koa mampisy ny loza foana eto ataondreo le tsinitsinina zany moto de matoato azy eny de tsy omena lalana soatra an'izany. Be da be koa mpitondra moto a tsy mahay code de la route fa mitondratondra moto fotsiny tsy nianatra code de la route a zay koa antony mariske be any eto a de mila mitandrina foana zany ianao. Ny lalana ratsy koa mahatonga ny zavatra hoe lozaloza soatra an'izany ireny somary victime koa mpitondra moto sasany satria be da be ny mpitondra moto manao fausse déclaration de lasa tian'ny polisy loatra manakanakana mpitondra moto de mahasazy foana rena ohatra tsy anina tsy ohatra an'izany. Zay équipement koa tsy de entitra loatra ny mpindraikitra momba ny eny resaka polisy ny ATT sy ny ohatra an'izany fa ny mpitondra moto normalement tokony manao casque intégral manao akanjo feno manao kiraro foana or nefa be da be ireny ny manao kapa short t-shirt ireny zany de efa tsy mety nefa ireny antony anankiray afaka isorohana ny loza zany hoe efa risy tafiditra ao anatin'ilay teneniko hoe risque be foana raha eto amintsika ny resaka moto.
3: Circulation Antananarivo zany lazaiko hoe somary mikorontana satria ny fiainana Antananarivo moa zany somary hoe miazakazaka foana de ny olona moa zany samy manenjika lera foana zany de misy fotoana enjehana de matetika hoe le manenjika birao mandeha miasa manatra mpianatra de misy fotoana n'le izy tena embouteillage be mihitsy de amin'iny fotoana ny heure de pointe iny mihitsy moa zany tena manahirana be rehefa mivoaky ny trano fa amin'iny ianao tsy maintsy tratra embouteillage. Aleo mampiasa moto toy izay mampiasa tomobila satria moto zany somary kingakinga kokoa toy izay tomobila de ny eo ihany koa moa ny lalana manomboka ratsiratsy e tsy haiko hoe tsisy entretien ve sa hoe efa ela ny asana sa hoe misy migafy de hoe mandoaka ve le lalana fa teo zany izy mba parti kelikely any nitanao hoe simba ny lalana fa maintenant sy ohatrany lasa tonga de zay toerana le anao zany misy lalana simba daholo de solution proposeko a le polisy aloha zany voalohany indrindra mila entitra kely concernant an'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny satria ireny tena matetika indrindra tena mikoze an'le embouteillage satria zareo tsy de mivakovako loha de mijanona eran'izay toerana afaka tiany zareo hijanonany eny de miteraka embouteillage ireny aloha zany voalohany de eny e zay ngambany hitako mety solution.

0: Ankasitrahana ireo izay naneho hevitra teto amin'izao fandaharana izao. Amin'izao manaraka izao isika dia andeha isika hiaino ny feon'ireo mpitondra sarety sy ny mpandeha tongotra.
1: Tena ny embouteillage? Tika fa be dia be. Dia raha vao hoe mitarika akala izy na ohatra izany dia tsy maintsy miandry ao ariny.
2: Lalana manazy manokana mihitsy dia mirindra tsara izy amin'izay.

Ravitin na izay voalazantsirairay teo an dia toa misy fahamarinana avokoa fa izao no azombara. Ilaina no mifanaja, ilaina ihany koa ny manaja ny lalàna mba hisorohana ny loza mety hitranga eny amin'ny fifamoivoizana rehetra eny. Andeha isika andray ny andraikitra tandrify antsika tsirairay avy, tsy ny mpitondra fiara irery, tsy ny mpitondra fitaterana irery ihany an, fa isika rehetra izay mampiasa izany fifamoivoizana izany dia samy manana andraikitra avokoa, na eo amin'ny afainganam-pandeha izany, na ny fikojakojana ny fitaovana, na eo amin'ny fitaovana ilaina izany toy ny fehikibo, ny aroloha, eo ihany koa ny atotataratasy maro isan-karazany izay ilaina fanarahan-dalàna amin'izy ireny. Mila ajaintsika ihany koa ny fahatomombana fitaovana rehetra izay ampiasaintsika, hatramin'ny aindehibe ny fitaovana izay ampiasaintsika, hatramin'ny madinidinika, na tsy hanonona iray fotsiny aza isika hoe ny hisatra ohatra. Tokony ajaintsika ireo lalàna maromaro isan-karazany an, toy ny fanajana ny code de la route izany, sy ny tsy tokony anaovana taingimbe ohatra ho an'ny kodiaran-droa, ary ny fiatohana an-dalana ho an'ny fiara fitateram-bahoaka, sy ny fiatohana amin'ny toerana tsy tokony hoe izy. Tokony hajaintsika tsara ireny parkinga maro isan-karazany ireny mba tsy hiteraka fiatohana na sanatry loza eny amin'ny fifamoivoizany. Ny mpandeha ihany koa dia isan'ny mpampiasa lalana ka mila mitandrina ary manana andraikitra ihany koa amin'izany fikojana ny fifamoivoizana izany. Sindritsika kely ho ny ray aman-dreny an sy ny mpitaiza izay manana andraikitra amin'ny ankizy rehefa mivoaka na mandeha mianatra izy, na irahana ihany koa izy satria fotoana fialan-tsasatra izao, dia manana andraikitra isika ray aman-dreny an mba hiarovana azy ireny sy hitandrovana ny loza mety hiseho. Ny mahery tsy moa toy ny oabolana tsy ela velona koa aoka samy ho tompona andraikitra isika rehetra tompoko.

dia izay indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony ny fifamoivoizana eto andrenivohitra no lohahevitra no entina tamintsika anio izany dia naharenesantsika ny feon'ireo mpampiasa lalana rehetra eto andrenivohitra antenenay fa nazahoanao fampianarana sy fampahatsiahivana maromaro ilaina tokoa izao fandaharana izao Ornelli no nanolotra ny fandaharana ary manantena indray ny hitafatafa aminao amin'ny herintoy izao. Dia mirary soa anao indrindra tompoko manolona fiadanan'ny tompo aminao, veloma mandrapitafy indray tompoko.

Te ampy tompony fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao no sady hanamafy ny fifandraisanao amin'andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 Vous voulez en apprendre davantage sur la Bible? Vous voulez solidifier votre foi tout en améliorant votre relation avec Dieu? Nous avons ce qu'il vous faut. Au sein du Fonds Flazantsar, nous vous proposons un cours biblique par correspondance au BCC où vous pouvez acquérir des cours bibliques et passer des examens tout en restant chez vous. Alors, qu'attendez-vous? N'hésitez plus à nous rejoindre au 032 75 264 33 032 75 264 33 ou au 038 76 330 40 038 76 330 40

Mandrotany fiaravana tompoko fa leta fiaraka aminao ndray amin'ity alarbi torakandro ity atao anatin'ny fandarana iranao aminay ankafizanao ny onjapeo sy ny fitalavitra ihany koa moa zany rehefa fotoana ohatra zao ho an'ny fandarana roso eto amin'ny onjapeo a isika ny amin'ny mitelo ro any mitelo ro aorianan'ny fandarana expression moa zany no anarantsika ny fandarana fataro fahatanora anjame fona matika mitondra anazy aminao fa mitelo io ity a hoentsiny taksa ndray le izy zany ok miaraba ndretrarehetra ary de taony akopatanao ny manaraka sy tapaka ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia amin'ity anioa ity a mafinaritra ny andro ao sa hoe manjomonjomo ny izy ao de mailomailo mifaritra sao de latsaka ary ty orany ity efa nyroso tany anatin'ny akory fianarany ny fafantara mahakasika ny toetriny any moa zany amin'ity noo ity a.

Naiza naiza dia atao ny kompatana avokoa, atao anatin'ny fiarahana manjotso tapaka ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia. Isao na namana efa nifandimby nanentana teto hatramin'ny maraina, nanentana antsika teto a taksandray no ny fiarahana atao anatin'ny fandarana fatarifahatanora any amin'ny telora aorianany fandarana expression intsika no miresaka ny ireo hevitra anankiray ho resana moa zany arosoko anao rehefa avy eo, fa nazana tsany a de torona mozika fidirana anankiray ianao isantarantsika fiarahana. Isaorantsika n'ilay ray eo ambony eo ihany koa nanome ny tombonandro vaovao a tontolo andro vaovao ihany koa amin'ity tolakandro ty afa tsika mitafatafa famonjoan'ny fandaharana makafiny 103 FM. Manaiky anazy tsika, misaotra anazy tsika, da opeerantsika o ampelatana indray ny fiarahana ary mozika ny firma manaiky aho.

Tatin'ny mozika intsika ny avadika an'izany fampiarapeon'ny Tiastesy miangaly a no androsokana ny lohevitra fampizarantsika any amin'ny telora aorianan'ny fandarana expression rehefa av eo a ary hosotin'izao ny lohevitra fampizarana ary amin'izay mavonina tsara rehetrarehetra miandry ny fandarantsika. Ahoana ny hitazomana ny finamanana amin'ny sampinamana ny finamanana ny fiarana ihany koa amin'ny ondroa mety hoe mpinamana mpifankaty raha miresaka ny fandaranantsika hoe fatary fa tanory ianao a maromaro ny zavatra sedraintsika lalovantsika amin'ny fiainana amin'ny atany rahantsika izay a de ahoana ary ny resamonina amin'olona foana hoe mba tsy famaliana amin'ireny namany ireny amin'ny olona miaraka aminao olo tianao ihany koa hoe mba miaraka foananao mba tsisy olana e nefa indraindray ny fiainana ohatra ny tsilozan'olana koa de atao ahoana ry izany na zavatra kely tsisy dikany lasa miteraka olana de ahoana ny hitazomana ny fiarahana amin'ny olo anankiray mba haritra mety hoe mpinamana io mpinamana tsotra mety hoe mpifankaty olondroa mpifankaty lehilasy vehivavy tsara le mifankatia le mifanohana eo foana ny mpinamana sy ny mety hoe ny lasiny vavy vavy samy vavy ny lasy samy lahy mpinamana mifanohana eo ihany koa ny anatin'ny resaka mety hoe razantsika hoe fitiavana sinsisany a mba tsisy ny disadisa lava ve lava be foana fifandirana fifamaliana mba norohevitra anao taksa tsy mba afa tena norohevitra anao zany amin'ny telora mahery any aho renan'ny fandarana expression a rohevitra antsika tonga de rosoteny zao ary ato anatin'ny fandarana fantaro fa tanora rehefa avy eo ary a tondra torohevitra kely sy papa kely ato anatin'ny fiarahana hoe ahoana ny hitazomana ny fihinamanana amin'ireny namanao ireny mba ahatra ala izy a mety hoe namanao lehilahy namanao vehivavy mety hoe samy lehilahy nareo mpinamana mety hoe mpifakaty ihany koa vehivavy sy lehilahy ho an'ny tanora ho an'le namanao ao ho anareo roa ho an'ny rehetra ny fandarana andaraka mozika vitsivitsy ary aloha e sady miandry ny fotoantsika

0: Ek rampla.
1: Azo lutz kelkel. Acha mi fa chadi vole arisanandro na loanao. Manja pa efa nao vidin manontolo.
2: Astrologue indianina voalohany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary taonandro, milazany lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy azo vaholana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europe, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lise, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: RTV Sofia, mise à la falina wanao.
4: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
3: Mise à la falina wanao.
5: Sy ampitsikitsikina indray no hiara-bakoanao anio hoanao rehetra izay manaraka ity onjapeo tsika ity, dia ny onjapeo Sofia izany. Ivona indray no miaraka aminao anio, miaraka mitafatafa aminao ary faly ihany koa izara hoanao ny voambolana amin'ny teny frantsay anio. Ny voambolana hojerentsika androany indray dia ilay hoe chanclo. Hotenoniko aminao ary ny fomba fanoratana izany hoe chanclo izany. Chanclo, ny fomba fanoratana ny chan dia C H A M P. Ny fomba fanoratana ny clo indray dia C L O S. C-L-O-S. Chanclo. Ny atao hoe chanclo de tsinona akoriny fa hoe toerana iray famoana ny ao am-po rehetra. De le zavatra ao am-po io tsy hoe zavatra tsara fa tena hoe zavatra tsy mahafinaritra, zany hoe tsy fifankazahoana. Zany hoe ny atao hoe chanclo zany de hoe toerana iray amoana ny tsy fifankazahoana rehetra. Izay zany ny atao hoe chanclo. Io omeko ohatra ianao mety hoe misy olona roa ohatra zao tsy mifankahazo, de hoentina any amin'ilay chanclo izy ampamoahana n'iny rehetrarehetra antony tsy fifankazahoana izy roa iny. Toy izay eto ilay hoe chanclo. Io chanclo io koa nefa tsy voatery hoe toerana fa mety hoe fotoana ihany koa zany izy io, zany hoe fotoana amoahandry zareo an'izay rehetra izay. De ilay chanclo eto groupe nominal, locution nominal anarana izy io. De ilay chanclo zany eto anarana, noho izany dia tokony isy article na mpanoritra eo alohany. Ny article miaraka aminy dia article au masculin, noho izany dia un chanclo raha ohatra ka article indéterminé, ary le chanclo kosa indray raha toa ka article déterminé. De avy hatrany de omeko hatrany ianao ny fomba fampiasana azy atao anatin'ity fehezanteny ity hoe je vais chercher un chanclo pour tout lui avouer. Je vais chercher un chanclo pour tout lui avouer. Izay midika hoe hitady fotoana anankiray afako mamoka ny ao am-poko rehetra aminy ao. De eto ilay article indéterminé un no nampiasaintsika namaritra n'ilay nanoritra n'ilay hoe chanclo. De mankasitraka antsika rehetra ary nanaraka ity fizarana ity, de aza mizaraka amin'ny FM 103.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Ye, dao ary efa nareo teo ny lohevitra hoe atao anatin'ny fandarana fantaro fa tanory isika zao a taksany miaraka aminao aloha androany ny lohevitra efa nareo teo a ahoana ny hitazomana ny finamanana na ny fifankatiavana ihany koa amin'ny mpinamana sy ny mpifankaty samy tanora no resantsika na zany na jany afaka miaino anay foana ny zokiny mety hoe olondehibe ianao a satria efa nandala ny finamanana sy ny atandrana ianao koa nefa ny olondehibe a misy olo miaraka aminao mety hoe le olotianao na le vatinao le namanao ahoana ny tazomana andreny a mba hompinamana foana ianareo zany hoe ataotsika libra ny fiarahana amin'ny androany a tsy voatery hoe tanora rery no miaino anay fa ny rehetra mihitsy a na ny zokiny a na nefa le be tenao hoe zoky be mihitsy a manajy kopatanany ahoana ny tazomana ny finamanana ny fifankatiavana amin'ny samy mpinamana amin'ny samy tanora amin'ny olombelona rehetra mihitsy a amin'ny mpifankaty ny mpisipa ny mpivady ahoana ny hitazomana zay a mba ilama foana tsisy ny olana sy ny disadisa de efa natsitsika kely teo ihany hoe ndraindray mantsy a misy zavatra tsisy dikany a araka n'le fomba fiteny le fitarona iny ndraindray mazavatsika hoe na ny lalitra mitsidina mampiady mampifamaly tsy haiko hoe ina na tonga le fomba fiteny miresaka an'izany moa zany fa ony karazana saritenina ampiasaina fotsiny le izy mba ilazana zavatra anankiray amy resaka fifamaliana mety hoe resaka olana de nasiana le sariteny hoe nalalitra ny tsidiny na hoe mba ohatra moa zany nanaovana aniny aona ny hitazomana ny finamanana amin'ny mpinamana ary a amy fankatia amin'ny olo anakiroa amin'ny olo maromaro a amy manodidina anao a mba ilamo foana ry tanora ry zokibe a ry ray aman-dreny a mba ilamo foana tsika mba tsisy olana amin'izay zavatra ao ataotsika. Misy maneho hevitra moa nareo amin'ny SMS ao de vakiko ihany rehefa avy eo 34 10 565 73 naratsika eo ihany koa ny 33 3 861 70 sy ny 32 03 987 61 kafy mozika mihetsika tsika rehefa reriana kely eo a fa iresaka makasika aloha hevitra mihitsy aloha a mandra mpandaminany mozika mihetsika zay a de resantsika le izy avy ty amiko aloha resako misy maneho hevitra mihitsy nareo amin'ny SMS ao vakiko le izy avy eo fa voalohany indrindra aloha vo miteny hoe namana ianao a olotianao a sipanao na koa hoe vatinao a fianakavianao olo tsy fantatra ao a fa tsy voatery hoe ny olo fantatra rery no atao namana fa ny fiainana de miainga amin'ny atao hoe relation a na koa hoe fifampiresahana sy fifankazahoana no mampisy ny fiainana isika velona miriry mandeha mifoha maraina any atoandro a mody ariva any koa alina mety hoe miasa alina sinsisa naizanaiza toe nalehanao a raha tsy ampiserasery ianao raha tsy ampifiarahamonina ianao a sarotra nge ny miainy tena hoe sarotra mihitsiny de ahoana nefa nyzany no hitazomana hoe mba milamina foana ianao tsisy tebiteby zany hoe miady amin'ny olona zany nge manahirany lasa tsy azo antoka no avinao a ny rapitsinao hoe so de ataon'olo inany ianao so de anaovan'olo zavatra tsy manjary zavatra tsy mety tsy nysisany ianao satria miady amin'olona ka mety hanapahavalo ianao tsy haiko mety misy zavatra afa mety mahazo anao satria tsy milama mihitsy ny fiainanao satria mifamaly amin'olona mitebiteby foana ahoana nefa zany hitazomana amin'io a fiarahamonina efa misy anao amizao a amle namanao a amle olotianao a le sipanao le vadinao ny akaiky anao ny fianakavianao hoe mba hinamana foana nareo mba tsisy olana lafa be zany taksa faresao amizay le torohevitra re ndao ary torohevitra voalohany afantary hoe iza aloha ny akaiky anao namanao ve fianakaviana sa hoe namana tsotra sa olo sendra nandalo sa efa olo niaraka aminao ny kotinao de mifaneraserinareo ro tanora isika samy tanora de ny fankatianareo de niaraka tenitena tiako rangandria o tsy taka zany mankoty vehivavy atao anaty fandarana fantary fatanorotsika zao a de ohatra zany mihitsy ny ambiansy aloha satarantsika anazy de nalaiky le vehivavy de niaraka zay ahoana ny tazomana hoe mpifankaty fony zay a mba tsisy orana tsisy adiady a na eo aza ny mety hoe zavatra hafa manelingelona amin'ny fiainana andavanandro mety hoe sarypiaro amiko izy a
1: sakafo ny zanako atable
2: raso loha e neny aza mbola tsinao napefa voky oatsy amy champ
0: ahoana ny hitazomako hoe ifankaty fony zay ifanarakevitra ifanerasera sinsisy nefany izy mety hoe sarypiaro amiko na koa hoe za mihitsy manao an'izany aminy tsy voatery hoe vivavy rery mety hoe misy lako mety ho sarypiaro fiainany zany satria olombelona nofisy raha tsika Voalohany indrindra aloha zany ho an'ny fakatiandra sahantsika voalohany a, de tokony ho izy a de ny fifampiresahana voalohany indrindra, fampiresaky nareo ka mety manisy fitsipika nataonao tamin'ny anao ny resaka anazy ta voalohany, za nge tena tianao e, tena tiako ngendry e. De mety hoe nanaiky anah le vehivavy, tena metraka fepetra za rehefa tsika nao miaraka koa de le vehivavy ohatra zao ny tena tiako, le ohatra zao ny tena tiako e. De niteny koa le vehivavy za ngery taky sa le olo ohatra zao ndraiky koa ny tena tiako a, bandy ohatran'izao ny tena tiako a, lehilahy ohatra zao ny tena tiako. De milama tsara tsika raha toy ianao ka mahavoafehan'ity fitsipika tely taky sa za zany ny atao ohatra eto. De mety manao an'izany amiko le vehivavy na le olo miaraka aminao na ianao mametraka fepetra hoe reto ma zavatra mba tiako kosa e, de reto mba tsy tiako a, mba hampilamina tsara ny fiarahamonatsika, ny fifankatiavantsika, ny finamanatsika raha ohatra hoe mpinamana fotsiny nareo. Ny satarina amin'iny satria ina ny antony, voalohany indrindra zany a de misy ny fitsipika naiza naiza toerana alentsika zavatra ataontsika de misy ny fitsipika. Taka zao anatin'ny fandarana fantary fa tanora de miresaka ho an'ny tanora, misy lohevitra efa narosiko teo miresaka ny tanora hoe fitazomana ny finamanana ny fankatiavana amin'olondroa sy ny sisa na mpidiry kely izy hoe ho any rehetra mihitsy ary fa tsika hoe tsy hoe jana tanora etsika fa ho any rehetra mihitsy, mety olo-dehibe ianao satria mpiainy centre FM libre be mihitsy a mihainantsika avokoa ny rehetrarehetra. De ho anatiny ny fitsipika iny a zany ametraka ny fitsipika koa de le olo a tiako ampafantarina ny zavatra tiako ihany koa mametraka any anazy zahay raha zany ary fitsipika anao ry seri a ry malala ry taxa de ny anandray mba ohatran'izao za koa nge mba ohatraohatra zao hoe de raha tianao a ny ataoko an'izao a de za mba mila zavatra ohatran'izao. Ay de tazomina amin'izay zany finamanatsika hoe mpinamana arytsika satria anao a tsy tianao za le mody alina ohatra, tsy tianao za le be namana be loatra, tsy tianao za manana namana vehivavy marobe ve, de anao koa nge mba tsy tiako manana namana lehilahy marobe. Rehefa avy eo amin'izay teny hoe ka reny nge namako hoe ndao ary mba ampafantaro anany namanao de ekeko hoe eretsiretiny mba tokony namanao fa reto kosa aloha efa tsy izy e. Ny fifampiresahana voalohany indrindra zany tena marina, ampafantarinao ny fitsipika anao amin'ny olona manodidina anao a, de ianao koa mampafantatra anazy hoe zaho nge mba tena ilako ry ohatra hoe namanao le izy hoe ry bandy akama ry sipakama rahalahy a rahavavy a raba ranabavy a ranaday a, ohatra zao nge ny tena namako e, zao nge mba tena zavatra mba tiako a raha te hiara-monina isika e, de mba ajainy iny zany hoe mila ampafantaranao anazy ny zavatra tianao sy ny tsy tianao aloha a, mba afantaran'olo ny ambiansanao ny zavatra metimety aminao a, amin'izay a mba mitandrina izy hoe hay ve izy iny ke ohatr'izao hoe raha tiana ilama zany ny fiarahanina miaraka aminy a, ny fifankatiavana miaraka aminy a, de zao ny zavatra tiany ho any taksa, ny zavatra tiany zany de mozika, de miala voly a, de manentana olona, de misakafo, de faly, de mitsikitsika, tsy mila atsa, tsy mila vanina, tsy makasatra zavatra amin'ny fiainana, de atao an'izay ny miaraka amiko. Fa raha ohatra ianao mila vanina, mila ady, makasatra, tsy tia mozika, tsy tia miala voly a, tsy tia ambiansy a, de ohatra ny hafahafa zany hoe ataoko ahoana re zany miara-monina amin'iny, de ampireveko mozika aloha izy. Metiko miala voly kely izy raha mbola tsy tiany a, de zariko tsy kelikely izy, fantary ny zavatra tian'olo anankiray a, zavatra tsy tiany ihany koa, de anao ihany mahatsampa hoe ay raha te hinamana amin'iny mahatra aho a, raha tiako hifakaty mihitsy zay a, de zao ny zavatra tian' iny a, de arakaraka anao ho ataonao sa tsy ho ataonao.

Ato anatin'ny fandarana fantarofatanora trantsika nanao ohatra momba ny tena koa teo sy ny teo hoe manodidina ihany koa anatin'ny faniraserana moa zany a zavatra mety hoe mba tiako ny tianao ihany koa ino no hitazomana fihinamanana amin'ny olona anankiray mety hoe namanao fianakavianao a olo tianao na vadinao fa tary ny zavatra tiany fa amin'iny kosa mba hitanao hoe nde fitsipika petrany kosa nge mba izany fa sao de mba misy olona manao fitsipika tena tsy izany kosa ny de anao fa hoe de anaraka an'iny hoe mba rariny kosany zany fitsipika zany e fa mety misy fitsipika ny kazany zavatra tiako ohatra zao de tsy maintsy arahanao non tsy lizy kosa tsy atao amin'ny zavatra forcé a zavatra tsy risika zany hoe tsy zavatra mampidoza kosa e ka ianao ngery taksa rehefa ohatraohatra zao de zao ny ataonao zavatra mampidoza e de hoe ianao zany mba hitianah nefa zavatra risika ve ny arahanao aminah amiko a zavatra mampidozanao a sy atsika sy anao a de hiditra ve ianao na ny fiarahamonina na ny manodidina mety any mentsiny anao hoe efa zao ve ny anaovany anao de mbola ho tianao ihany de mbola hinamana amin'iny foana ianao mbola hifanerasera amin'iny foana mbola hiaraka amin'iny foana tsy mety hitanao tsara kosa angamba hoe ti mba mety a de ti tena tsy mety zaho ny rariny a de zao efa tsy rariny tsony e ny disiplina ny fiarahana y kosa nge tena efa tsy izany e de ianao afaka mandray andraikitra amizay hoe tena samba izy koa zao indrindra isika tanora ho any tanora ho any rehetra tafiaraka aminay ihany koa tsy voatery hoany tanora rery a otsika zay voakasika ihany koa amin'ny fitazomana ny fihinamanana amin'ny manodidina anao a raha sendra ny olona somary misy toetra zay ianao a tsy de mitovy ambiansy aminao nefa tsy hainao atao akory a satria mety hoe fianakavianao eto hoe mpiara-miasa aminao mpiara-mianatra mpiara-mivavaka voakasika foana nrehetrarehetra mpiara-mivarotra mpiara-miatsena fanerasera ny an-dalana eny ka izy nge mipetraka eo akaikinay e de sahatranoko ny tsy hinamana aminazy nefa de ohatra zao ny toetrany de iafiko eny satria tsy tiako simba ny fiarahamonina miza miresaka aminy a de mba afantaro anazy kely hoe ny zavatra mba tena tiako ngaika ohatra zao e de maninona za ataonao ohatra zao itiny tiako fa tsy iny mpafantaro anazy mihitsy zay a amin'izay ndray androany mba mety mba hiara-monina aminao amin'izay izy mba hanapa-kevitra hoe andao mba tanterako ny nofinofin'iny olo anankiraha iny a satria zay ny mba tiany avy eo ianao a mety mba ho tanterahany ihany koa ny nofinofinao ianao manatanteraka ny nofinofiny a de izy koa manatanteraka ny nofinofinao fa ny fepetratsika fotsiny atao anaty fandahana androany hoe zavatra hitanao hoe mahasoa anazy sady mahasoa anao a atao fa tsy hoe izy rery no mety ho sambatra amin'iny a nefa ny mety hoe sanatriany zany ampididozanao tsy hoe izy faly de anao tsy faly fa afaka mampifaly anazy ianao fa tsy mampididozanao le izy a tsy mampisy olana ny fiainanao sy ny fiarahamonina misy anao a ny asanao a ny zavatra arosonao anazy ny fanampiana ataonao anazy ny fihinamananao aminazy ny fitiavanao omenao anazy raha ohatra mpifankatiana reo psy babivady sy ny sisa ihany koa tsy maneny ngela ny fianaranao ny asanao ny fitadiavanao ny andavanarinao ny fianamaninareo a ny fifankatiavanareo a de azo atao nge zany fa raha hitanao kosa hoe ka ny fihinamanako amin'iny ngeka mampidikizo e sanatriny zany ampididoza ny fiarahanay ange ka mety afara amin'ny zavatra ohatra zao e sanatriny zany ka zavatra ratsy a de iny kosany hoe sarotra ny hoe hiaraka amin'olo ianao a de andeha sanatriny zany hoe ho faty sanatriny zany hoe arary a sanatriny zany hoe ho tradozinareo a aleo misoroka toy zay mitsapa zany hoe aleo a miova famindra toy zao aleo mba mailo sy mitandrina ihany ahoana ny hitazomana ny fihinamanina na ny fifankatiavana fiarahamonina amin'ny olo anankiray ny tena aloha hevitra antsika ny atao zany a de ampafantaro anazy hoe izy ianao a inona zavatra tianao sy ny tianao atao de fantary ihany koa iza iny olo iny a mitovy ve ny tanjona anareo ny ambiansinareo ny filigny anareo sa hoe samahafa mihitsy ny anao any amin'ny zavatra tsara de ny anazy amin'ny zavatra ratsy mety hoe fialam-boly sy rendrarendra fotsiny anazy raha zany kosa aloha a tena tenainy koa hoe aza miditra e aitsio izy aloha ialaonainina de rehefa hitanao hoe tena tsy mety a aza miditra e fa ialaonainina ihany izy a mba tsy ho very izy satria namanao iny a akaiky anao iny olo tianao iny vadinao iny mba ialaonainina izy mba iova mitoetra ratsiny a sy le nofinofony nefa tsy mba mitovy amin'ny anao tsy mba tsara ohatra ny anao ohatra ny atsika
andao itsika mihitsy loha zareo elantsika nainy zareo ahitsy hoe aleo mba ahitsy izy a torona hevitra izy a hoe mba zao atao ity ny mety aminao ity nge masoanao e mety ndraindray ianao kivy mihitsy a am'le mialanaina am'le namanao le olo tianao le vadinao ao satria namanao a akaiky anao fianakavianao ihany koa tsy haiko a kaina nge mafilo e sarotra tenenina nge le tsindry staksa de ina ary ny atao a hoe rehefa avy nialanaina sinsisy ianao a de mety mba ho tsapany indray andro any hoe taksa ngeka efa mbananoro hevitry efa mbany teny ihany a fa za mihitsy no sarotra tenenina tena mety mbola anary ny fiainana izy tsy manosina anatsika tsy hoe maniry ratsy anazy fa ndray andro any a mety ho tsapany ihany a le teny nataonao anazy le torohevitra nataonao anazy satria namanao izy manialanaina taminazy ianao olo tianao izy mety hoe vadinao izy mety hoe akaiky anao zanakanao izy a nefa mbola tanora ahitsinao izy ialanao nainy izy satria akaiky anao na ntsy akaiky atsika nge a tokony ahitsy foana e raha misy zavatra tsy mety ataony a satria mety izy fotoana ianao nandalo zavatra ohatra anazy ihany koa de mba mialanenina farafaratsiny fa tsy hoe tena tsy mety tena mafilo maditra be mihitsy nge iny e ahitsy izy ny mafantatra sy ny atao hoe matsapany tsy mety a no miteny an'le olo tsy matsapany zay hoe e tsy mety io ataonao o ndraindray ny olona mihevitra hoe mety iny a de ataony ihany fa itsika mahita hoe tsy mety no mananatra manitsy arakan'izay zavatra mety hoe miseho hitatsika ny fiarahamonina amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy atsika eny fanantsika le izy a de vakeko ny asamiasanao rehefa avy eo a hoe ahoana nytazomana ny namana akaiky anao no tianao a sy ny fiarahamonina aminao hoe mba hompinamana foananareo mba hifankaty foananareo a mba tsisy olana ny samy tanora na ny rehetra tafiaraka amintsika atao anatin'ny fandarana hoe fantaro fa tanora samy manana ny hevi ny olo rehetrarehetra samy manana ny nofinofo ny ambiansy a samy manana ny zavatra hitany hoe mety sy ny sisa de ny fifampiresahana ny fifantsiana no tena zava-dehibe eo ihany koa ny fialana nainy satria mety kivy ianao leo tanteraka famelohan'izay a mba miala nainy ianao a amin'izay mba tsy homeny olotsiana raha jerentsika fotsiny mantsy reny olona mety hoe manao zatra tsy mentsy ireny a mety hoe tanora mitovy amintsika mety hoe tratra nyrendrarendrana anatin'ny zava-matomelona zavatra hafa mety hoe mahazadratsy anazy a de raha tsisy hanitsy izy ireny a nefa ataonao roa mitovy amintsika olombelona mitovy amintsika de sanatriny zany tena hoe diso lalana fony zareo de tsy ho tonga saina mihitsy fa ahitsika tsy kelikely eny a ialana nenina resao izy a ampafantaro anazy hoe ohatra zao no izany a zao no tsy izany ohatra zao no tianao a mba hiara-monina amin'ny fona ianao a de zao no tsy tianao a ampafantaro anazy eny a amin'izay a mba eo fona izy manao ny tianao a fa tsy hana fotoana anao de anao koa ohatra zay aminazy a amin'izay mba tsisy olana ianao tsy manisy olana anazy izy koa tsy hanisy olana anao satria ahinao tsara ny zavatra tiany fa le zavatra tiany a mba izanao hoe mazavatra tsara fa tsy hoe ratsy ny tiany a de ny anao nefa tsara ny tianao mazavatra iraisana masoa mafinaritra mankasitraka tompoko. Kafisitsika le mozika de latra ihany ny asamiasanareo fa avy eo vakiko ihany koa zany hoe latra mozikanao amin'ny asamiasao a sady vakiko ny torohevitra avy any aminareo misy tazako ao a.

Andavary, tafiaraka amintsika ny 33 mai 48 tao anatin'ny hevitra rose teo dia manana ny hevitra izy a to bonsoir taksa fitazomana ny mpinamana aloha ny haiko a dia ny fifampienoana sady mifandevitra ihany koa mozika ny sakely dalana distetika iny a madame liva ihany misaotra antsika ny ambadika any ny mozika anao a marina mihitsy zany hoe mifampiaino araka ny fanarotsika teo hoe tenenao anazy aloha mombanao zavatra tianao nofinofinao amin'ny olo tianao amin'ny vadinao le tanora namanao le akaikinao le fianakavianao hoe zaozao no mba ambiasiko hoe mba tiako hoe mba tena metimety amiko hoe de mba miteny ihany koa izy fa amin'izay zavatra zay de masinao fitsipika asiana fitsipika foana ny fiainana mampety ny fiainana fa ty fiainana ity raha tsy asiantsika fitsipika sy hoe mba fepetra tsy mba hizavatra ilamina zany hoe samy ny anao ny ataony ve tsy mety asiana fitsipika de na mba manaja ny fitsipika anao sy fepetranao izy a de ohatrzay ihany koa anao aminazy de milama fiarahamonina ohatrzay ny fankatia mpivadiny samy tanora na tsy ny tanora de mandeha foana satria ny zavatra rehetra ka hoe tonga mitanjana sy ny nofinofo sy ny fandriana mba tianao tanteraka de misy zavatra ny sasara natao mazava ho azy, ny zavatra ny aretina atao mazava ho azy, misy zavatra nytandremana atao zay tonga antsika amin'ny teny hoe asiana fehpetra, asiana fitsipika dia samy manaja an'iny rehetra mazava ho azy a ohatra hoe samy andehany an-dalana eny tsika ka tsy asiana fehpetra hoe eretiny eto ny tokony hiampitana eto ny tokony hijanonana de tsy zavatra hoe lamo fa rehefa manaja an'iny hoe ery miampita mpandeha tongotra de ery indray ny mijanona eto ny tokony janonana ho any mpitondra fiarako ty de etsy tokony hijanonana rehefa mahavoafehana iny rehetra de milamina ny fiainana raha ohatra hoe misy mandika an'iny a de ohatr'izay ihany koa ny fiarahamonina mety hoe namana sisisisa rehefa tsy manara-dalàna zany anao a tsy manaja ny fitsipika apetraky ny fiarahamonina am'le manodidina anao ihany koa afaka asianao fitsipika aminao sy namanao sy le olo tianao de rehefa mba mifanaraka de iny zay aloha hoe fifampiresana mifandevitra ho tsy lepainao antsika avy any andrainjato de tazako mihitsy izy a 34 mai 65 akory zoky a mba hampilamina amin'ny filaminana mba hampilamina ny finamanana zafady a de mila mahay mifanaja ny mpinamana mifandevitra ihany koa e iandry avy an'izay zato ihany tazako izy a tsy sady miresaka toko fantanao andra iandry avy any andrainjato iny hoe mba hampilamina amin'ny finamanana de mahay mifanaja hajao izy e ina zavatra tiany de mba jao ina ny tenitenainy taminao ko ny fampiresana taminao tamin'ny anao koty anazy ny loha hevitra atsika teo ny zavatra niresana teo hoe ianao ngeka ohatra zao tiako ianao e samy tanoranareo teny de ny lehibe lasa ohatrazay de mba hajaina ny teny natao izy koa manao an'izay aminao a de mba mifampatoky eny raha ohatra hoe mandikany iny amin'izay a iny amin'izay nge mahatonga an'le olany le disadisa fa tena ohatra ny tsizy tsony ianao zany a lasa nody arivo ianao lasa tara foana inona mety zavatra amin'izay ao de tonga amin'izay ny asareo tampiary sy ny sisa satria lasa nivadika amin'ny fifampiresahanareo ny teny zay nomena lasa ohatrany hoe tsy mpinamana zany fa ohatrany lasa ohatra manao akiafy na inona zatsika anazy ihany koa fanao zavatra pitapitakeny de lasa tsy mety mifandevitra e mifampiresaka ndraindray ihany koa ny fiainana misy ny solafaka zany fa tsy hoe aza miandro solafaka fa mba mialatsiny anao hoe tsy amerina intsony asa zatra mialatsiny koa nefany asa de hoe andao hialatsiny ndray tsy mety a misy fetrany kosa ny fandeferana mankasitraka namana ndao andahatra mozikanareo aloha amin'ny SMS

0: Efa tonga ve?
1: Tena mbola tsara.
2: Efa no mifanofaingy telo le antsika teo fity adala matsatsiary ny ambiansy tamin'izany fotoana izany tambola tanora ny tanora ny zokiny ohatra izany satria nandalo teo avokoa mandatra mozika vitsivitsika atao anaty fiarahana manomboka amin'ny efatra ora mankany dia kafe mozika somary mihetsika amin'izay ary taona andraisany antsika izany nine de anatin'ny mozika version e. Raha ohatra hoe nakafy anao ny isasalany isany nanao anazy ihany koa dia anatin'ny taona andray ao anatin'ny version hafa mihitsy le ino zany hypnotique valin'ny bira nanao anazy dia taona andray no mitondra anazy ao anatin'ny ny mozika antsika any ambadika any zany alay nenna tao anatin'ny politika mpanakanto avy any Antsirabe nanao anazy afa mihitsy ny lohatenirana anaovanzala anazy le hoe ataovy hoe ho antsika aloha zany arosy le mozika ny taonay nenna
1: okay.

0: alayanza materaka teny amlalana tanapolo sy aretsaina no anbafananana
1: 103
0: FM anatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny fitra otrany la ba maniry te hotafa dia anakarena ainy lalana samihafa otrany la ianza dia anina sipamilay tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray otrany lany iza nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo otrany lahy miandrandra fandresena izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena otrany lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna nofinofy akamin'izany raha tsy misy ny fakakany otrany lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

Andao manomboka eto ary de ao anatin'ny ambiance mix FM andray tsika kafe mozika mihetsika tao anatin'ny fiarahana hatrany dimy ora any any ato avana kafe ny fandarana hafa misy teo tao anatin'ny fandarana fantaro fa tanora mozika malagasy atantsika anazy ho avy eo ihany mozika vahiny a fialaramo fitambabe to asahoanina tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona roapolo sy roarivo tany ho any a milay mahafinaritra foana hatramin'izao.

Yeha tetezitsika mitsy ireo ny faritra ato anatin'ny fiarahana raha to mankafy mozika mihetsika amin'izay zaho a dosi indray zany avy na tomahinga abaka any timotimo andray ny mpanakantsika rahasoa ny tafiaraka aminay amin'ity atolatolakandro ty ary bonne ambiance

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met Sara via Mirange. Au Sara 90, à Fanamians, Manditin Yadin Raisasan Bezo, Kan Timitam Zan, Yazvian Suanap, opérateur Rich. Au Sara V, au Sara 90, en Twin Code 444 étoile 90, Namanatuna, Europe Farts, Crédit Orange.
2: Orange et Wanilanao.
3: Fen Valombe Fulton? Ary manana karapanondro pirenena?
4: Misy horatana arana anatiny isitry mpifidy. Manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondro pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny faefatra amin'ny 20 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, fidy lampitso.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Igny ary izay ihany koa namarina ny firako taminao tanty torotolotondro efa ondro somery efa timo zany a. Avanakafy niarakitsika tao anatin'ny fandarana teo ali fandarana fataro fatanora talohan'izay nisy fandarana hafa ihany koa fa anakafy mozika mihetsikatsika hatramin'izao anaraka doka sinsisitsika de toizina ihany ny fiarahana anatin'ny mozika mihetsika misy alasanareo ny asamasao alatraka ihany koa rehefa avy eo a zay ny azonareo tatao anatin'ny fiarako taminao ary mankasitraka aza misaraka amin'ny onjatosy ny fetylavitra sofia de eo amin'ny rapitso ndray taksanraka taminao a avelo matompoko.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra siny mora?
2: Maro izany, miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Teny valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
1: Misy oratana narana anatin'ny sitry mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
0: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
1: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
0: Misoratra androany, fidy lampitso.
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
1: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arenabus mihitsy, eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata, eo amin'ny Arenabus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata. Na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe protein vegetal. Akoatra izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandeha 4 amby roapolo ora amin'ny 4 amby roapolo ora
2: mizara faliana ho anao.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Slicer.
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Tu pas fila jam et domni Radio Sofia.
2: Vous ne fait à fond vitesse.
3: Fava pe fibra onias, internet fibra mla la la la piochan, am viden tenambrar, 250 giga pesau, 69,000 lari sambule na munz, sa te avaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yase moi, fibra on, tunga ba engene ne mias tora kigenau.
4: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
5: Nandritra izay 15 taona izay, tsy hoe nampiasa M-vola fotsiny ianareo, fa manampiavana akaiky ianareo, mandoa ireo tsena sy faktiora, ary nandritra izay fotoana izay, niara ny tompo taminareo M-vola, araka ny fiainanareo andavanandro, araka ny fivoaran'i Madagasikara. Ankehitriny, nahazo ny certification bicorp M-vola izay manamarika an'ireo dinganireo 15 taona nitondra fiovana ary mbola hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika malagasy. M-vola miara-mandroso isan'andro.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volo sola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
7: Ny Fianarantsoa sy ny manodidina tonga lanandrasantsika eto izay fampisehoana goavam-be iarana amin'ny sakateboy au grand complet. Ny alahady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka talatamaty manomboka amin'ny roa ratolakanto. Sakateboy eto Fianarantsoa anolotra miaosy mafana, mpanakanto lazaina manokana darika omki, mpanakanto mengaly mozika tradisionel amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabosy. Ambordezao ny programanao sakateboy sy omki eto Fianarantsoa ao amin'ny kolejy Marimanjaka talatamaty ny alahady 30 aogosta manomboka amin'ny roa ratolakanto. Mpanentana ny fotoany kotlit sy zokinosa, vidipidirana 7 arivo ariary, VIP 2 alina ariary, mpiara-miasa hainao manjery eto Fianarantsoa, IFPF tambobe, ISSFP anjoma, ombla masika, hôtel Cré.

manolotra fisaoranao antsika rehetra tafaraka indray amin'izao alarobia hariva izao, ary manasantsika anaraka ny tohiny fandaran'ny radio Sofia indray. Ampatsivina ny endriky ny fandarana iarahana eto a any amin'ny fitora arivo isika manaraka ny vazo miandro vavao amin'ny fitora sasany ny tantara fizarana fahatelo, ny tantara zay fanaraka sy iarahana amin'ny vondrona fenoara zay miverina indray moa ny fanarantsika ny tantara isaky ny amin'ny ora amin'ny fitora sasany, miverina ihany koa ny sabotsy tontolo ny fizarana rehetra, miverina ny sabotsy amin'ny fitora sasany. Ny marina tsy mba maty ho arantsika ny fizarana fahatelo androany amin'ny fitora sasany.

0: Dada, anambady a?
1: Anambady ahoana ianao?
0: Anambady ako?
1: Anambady an'izy ianao e?
0: No, bandy mbola tsy fantatra reo izy ka?
1: Anambady lehilahy tsy fantatra? Han? Anambady ianao dia tsy fantatra iny lehilahy ovadianao?
0: Ho avy eo izy akana dia mipetraka any aminy a manomboka androany.
1: Ataoko angamba fa sangisangy izany zavatra lazainao izany e?
0: Non, sérieux izany ka? Anambady a? Ho avy eo izy akana. Efa poinsy, efa milamina, efa mangotrangotraka, efa masaka daholo ny zavatra rehetra.
1: Anaka, tsy ny fitala kotrokotroko ny orana no namasaka ny vary mbola maitso, tsy ny fijoalajoalan'ny hazo no aloka ny lanitra, tsy ny fataitairana vetivety dia andeha hitetateta, tsy ny famirapiratry ny zinga no aafaka etaeta. Ianao tsy hoe zanaka tsy tiana ka zara aza misy mangataka, ianao tsy hoe zaza tsy ombontrano ka ho atao sesy toalika, fa somba sambasamba nahita taratasy dia anoratra tsy misy lafika, sa herinandro ny tanana basy dia aniraka no andehanafika, sady minakena tsy fantatra anarana, mihinana amin'ny aihafa, mitafy lamba tsy lasam-bidy, mitafy amin'ny eritreritra, mitaribady tsy lasam-bodiondry, enatra eo amin'ny tany amamonina, voatavy tsy mifandraka andehanambady, olana eo amin'ny fiarahamonina. Fantatrao ve fa ny vero no afa mijoro, temerana avy amin'ny rivotra? Fantatrao ve fa ny jabo no azo tafiana, temerana avy amin'ny landy? Fantatrao ve fa ny lango no azo hohanina, temerana avy amin'ny vary, ary ny fanabadiana no raikitra, temerana ny ray aman-dre.

0: efa efatra tapakany lehibe a dia mila namana
1: ianao ary raha miondana amin'olo mikoaka mbola zaza tamamionda tanana
0: aleo a aleo teny e aleo a ikiopakelatra
1: zaza tsy mahavita tena ve dia andeha hilalao peratra
0: fantatra izay tokony ataoko hoe za zazakely mandrakizay efa lasa amin'ny fahazazana za mila lehilahy amin'izay
1: ny akoho ange tsy nanidina e tsy nahandro ny andro zoma nylohanao mihitsy no manidisidina andeha anaraka lehilahy
0: lokanga tsy ataony mameny voatavo ary zao atoandro fiteroronono atoandro fiteroronono
1: atoandro fiteroronono dia avy eo tapitalaka le ohatra ny sokina nananobano
0: fanapa-kevitra efa elabe fa tsy hoe hevitra voatato aby
1: miala sakana mbola zazasaina tsy tsapanao mihitsy ve hoe adalàna ganagana sasatra ny miaina rano mangotraka no andeha anjerana
0: za ohatra ny mpamboly mangazo a tsy atolonao rafitoto anambady a anambady

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tien, vaovao be ki fiaran giasa.
2: Ah, Irina Marina, tena mba mila nio koa mba hangata traka nitety kiasako.
1: Fomba kosa na fandianana hazo nio.
2: Non, lokasio afe, kopsio ta san pret Madagasikara bank populaire. Afte hapi asai kofi a tam fitaovana ilaiko. Sady haloak sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entagna maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihisy. Fa ho iagnao.
1: Iroso any amin'ny masivo bret Madagasikara banque populaire marine anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny otolotra io re.
2: Miaraka amin'ny lokasio aveko ampisota san bret Madagasikara banque populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
3: Bret Madagasikara banque populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoazy?
5: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
4: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Milalao tantara?
8: Tantara an-tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
4: Izay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
10: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
12: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Bonne soirée.
1: Tout le monde à bord. Pour pas avoir la barrière.

Fernand Masala. Luc Makanaki. Simon. Jean-Matan.

Taki Bokolo. Je pense.

0: Vaz miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Prince un mix.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sara via mon orange, au Sara 90, à fin de mes fonds de tignes, t'en rachas un cantine, mini jam chanti, à jesu no opérateur à rechecha, quoi chouafé, au Sara 90, que a suini 4.90, na, manga tu na vanta na loupfar sacreti orange.
3: Orange, eu anilanao.
4: Onoa, ba fanta jovem group fianoage?
5: Fa groupe inona kizany? De groupe manao inona ihany koa?
6: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety fianaratsoa.
4: Mitanjinay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara an-tsehatra.
8: Ary soa mitantara ny fiainoara.
4: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metsy ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
10: Mitaraina be lesy samy motera ny lasagny a, mampiasa lesy lubrifiant mobile.
11: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny.
10: Isy mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa.
11: Han mobile amin'ny vidiny milay be?
10: Aiza ye, aiza ndray lesy ny ahitan'izany? Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina tsony.
11: Ndao araiky eny amin'ny galanay vidy mobile.
12: Mobile, la référence.
4: Fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.
13: Atolotry ny fondrona fianaranao tantara mitondra ny lohanteny hoe
14: ny marina tsy mba maty
13: dia mpeniny
15: ilafatra.
4: Ireto avy ireo manome aina ny tantara:
14: Sebastien Dadahery,
15: Felana Misetra ny mama Vero, I Fidela no nampoiny,
14: Malala Miantsa no Lea,
15: ary Alfa Mario ny Jovany.
4: Andro fahatelo.
16: Efa nomena velo ny volan'ny mpiamina tao amin'ny hotely. Dia izao a, tsy mila manahy ianao fa atao fotsiny izay lazaiko dia milamina ny olana aorian' izao. Tsy isy izany, ary tsisy hafantatra akory hoe izy ianao. Ity ianao vidia akanjo ity mitovy amin'neny Dadahery ity, ary aza seho mihitsy ny tarehanao rehefa maka an'ilay sary any. Vonina zay tsara zao indray ary esoro ny mipalitao sy ny kiraro napoina mba hampisehoanao toy ny olona natory ela tao amin'ny efitrano. Ataovy mikorotana kely koa ny lamampandriana, ary aza manao akanjo ambony indray ianao e, dia apetrao eo amin'nytratranao ny lohany. Zay tena mety tsara izao ka, raha mahita nyrety jovanisy ny rehetra dia tsy hizy no anynapoina tsony. Ao fa vita ny asanao, dia tiako ny volanao dia ndana mandeha amin'izay. Ao ary ireo koa andeha amin'izay dia avela ifo azo kela ratsy io. Soa ihany aloha fa tsy hisy tsarony daholo izay zavatra nataonay talohany iny e.
17: Fa aiza ty? Fa manao inona eto a? To tsy misy tadidiko mihitsy izay nitranga, ary fa toy nisy nanalana ny akanjoko sy ny kiraroko izany e. Andriamanitro, fa nanao inona? Aka aloha mitsangana tety dia mivoaka tato aloha ka.

0: país mar na feio, ué.
1: Sai, com a força, ele não vai achar, tem que ter na lixo.
0: Pus? Era sinal, pus, com? E sai, gente, aí eu, ué.
2: Com a maninha, a gente tinha um pouquinho de ouro, mas não piaça rede. Fonitra, tem que ser na perna, um pouco. Na chanha, nem um banho. Lea, famicina aqui, então... Sy miala ty amiko ty daholo ny maso mpiasa rehetra ato.
3: Ay, tonga ihany ianao.
2: Ie, fa misy zavatra tsy azoko.
3: Tsy tena fantatra ao marina ve?
2: Fa inona ny tianao lazaina?
3: Io sary alefanao ao amin'ny pejin'ny orinasa io?
2: Ah, fa inona ty?
3: Indrindray ny manontany hoe inona ty?
2: Tsy marina ty ka. Tsy tadidiko akory ny oviana no nalaina io.
3: Tsy tadidinao sa mody tsy tadidinao?
2: Mino ahy ianao le a. Omaly sika niaraka ny sakafo. De rehefa avy nisotro iny aho dia taona vesatra tampoka ny lohako.
3: Aza mamorona angano eto ianao a?
2: Tsy marina io e. Nisy namandrika a.
3: Raha tsy marinareo dia ahoana nisy n'io sary io?
4: Fa misy inona ary? Inona daholo zao kitapa be atao amin'ny orinasa zao e.
3: Aleo ianao ihany ny mijery ny zava-misy.
4: Napoina?
2: Ramsea, tsy marina io e.
4: Makanisa any amin'ny bronta lehery ianao zao dia zao.
2: Miara aba tale.
5: Mipetrapetra. Efa hitanao vela sary miparitaka.
2: Eny tompoko, fa tsy marina io tale a.
4: Raha tsy marina ry io dia azavao aminay ny tena marina.
2: Ny antaditiko dia niarany sakafo tamin'le a. Rehefa avy ny sakafo aho dia tsy nahatsiary tena tsony.
3: Mbola mandainga ihany ianao?
2: Tsy mandainga izany ahy e.
3: Efa misy pirofo mazava be izao dia mbola tsy menatra akory ianao enezikenzika ah.
2: Mino anareo fa tsy marina io e. Tena nisy olona namandrika ah.
5: Lava be izany e. Fa izao na marina na sia efa nanimba nilaza ny orinasa ity raharaha ity, indrindra fa nitokantranoko mihitsy ny sombainao. Amin'io dia lazainao fa izaho io amin'ny sary io ary ny akanjo misy ny nampanaovinao ilay olona niaraka natory taminao. Tsy fantatro mazava izay tena tanjonao tongavanao amin'ity orinasanay ity. Fa izao dia izao ihany, aroany ny entanao dia lasanao mandeha. Sy maninona fa alohako daholo ny karamanao nandritra ny fotoana niasanao tato.
2: Andriamatoa talea, aza tao an'izany ahy e. Ary tsy misy tanjoko afa-tsy ny asany ataoko atao amin'ny orinasa. Mifona re tompoko mba mangataka fotoana na mpirofonao fa nisy namandrika.
3: Fa inona indray mbola pirofo tadiaviny? Tsy efa hitany maso ny zavatra rehetra?
2: Monsieur Tsovania, mino amo ianao e.
4: Inona tsony ary nolazaiko eo e. Vitanao mihitsy izao ny namandrika ny raiko mba azahoanao tombontsosy amin'ny fitiavatenanao io. Lasa ianao mandeha fa tsy mila anao tsony izay e.
3: Fa mbola tsy handrivo e zandrika alakely ty a. Sa ny mpiamina anao ndrasandry hibatandry eo? Lasa ndry mivoaka tany.
2: Aleo fa andeha e. Aiko fa tsisy ino anareo. Ary tadidio a fa tsy misy marina izay tsisy eo izany.

0: tonga ihany nareo. Fa maninona atao samy tsy miteny?
1: Misy olana kely re zay any amin'ny orinasa ry mama.
0: Olana iny indray e, fa misy inona? Tena mba aza fenina amiko rehefa mba lazao a.
2: Voaroka ilay mpiasa vaovao e.
0: Inampoina ve? Ilay tovovavy tsotsotra fitafy taty an-trano le indray andro iny ve zany?
1: Eny, izy indrindra fa tsy misoratra eny amin'ny tapikandrona marina ny toetra ratsy.
0: Fa inona ny zavatra nataony teny fara tamin'ny fandroana azy sady e?

0: tontolo andro ndrainao fa tsy niaraka tany nampiasana zany mihitsy.
1: Ay ve, ka zay indrina ne namandriany an-dady e? De olona mitovy vatana sy akanjo ny dada no nampanaoviny olona?
0: Eny e, tadidiko tsara satria niaraka ny vidy fanomesana ho an'ny mariasinareo zay. Avy eo de mbola niaraka ny sakafo ihany koa ny ariva, tsy nisaraka zany mihitsy zay mivady e. Noho izany a, tsy mety ho izy le lehilahy ao amin'ny sary ao.
2: Ka izany mihitsy, fa nitazon'ilay kelakely io ny saziko hoe animba ny tokantranoko ve sa ny orinasa?
1: Mety izy roa angamba e.
0: Aha, tsy mino ary hoe inam-poina ny navitan'io e. Ary tsy de hita loatra koa ny ny anton'ny tena anaovany an'io e.
2: Vero a?
0: Tsy ery a, tsy manaiky ara misy olona tsy manantsiny ampijaliana to izao. Fantatro tsara ny toetra neny tovavy iny, na de mbola tsy tena nifampitakosina tamiko loatra ary izy.
1: Mama, ny tiany lazaina ve zany de hoe nisy namandrika azy e? Ary tsy izy ho ambadika eo?
0: Zay mihitsy, tena zay mihitsy ny eritreritro.
1: Fa izy ary zany nanao an'io raha tsy izy?
0: Aha, tsy haiko aloha fa aleo ataony fikaroany.
2: Aleo aloha hoany zany e. Fa izy ary efa niroasina nataoko hoe izy na tsy izy, miandry ny mariny ipotra isika raha sy marina io.
0: Tsy a, raha miandry ery loatra isika de vo maika hijaly ilay zanak'olona. Any izy izao tsy miasa, kanefa zany ny diany eto arivo mba hikatsaka izay mahasoa azy e.
1: Tadio fa tsy ny zavatra hita maso rehetra akory de marina. Mila lefa lavitra ihany ny saina.

0: Não eritireto com isso, ué. Tu isonha fará um leino finofco. Não dá o anéne a baita de fia na tzara tzara cucu. Canzo, vou banga tamos a vachatina toco curin. Famba isa marna na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: Sari Rianaka.
0: Aliolos cava na mora mora vara vara ne. Mama fir?
1: Ava camitra fea e.
0: Inria, manchri nor mama firua.
1: Na poena, tu gaza timi savacha ticula senam não.
0: In santup?
1: Mino fa. Tia nona nole savacha na pangana não e?
0: Mama firua. Tena tsanana nao aniny fa minoa ianao. Sasana tri anamelika ko ny atondiana ho aty izao.
1: Sy rerina mpoina. Minanao satria fantatro tsara ny toetranao.
0: Zany fe, misaotra betsaka fa ianao ny mba olona nino a.
1: Azany tomantsony moa e. Fantatro fa tsy ny vadiko ilay lehilahy tao amin'ny sary.
0: Fa ahoana ny nahafantaranao an'izany?
1: Satria niaraka tamiko izy tamin'iny andro iny. Niaraka foana izay mivady.
0: Zany ve? Midika zany fa nisy namandrika?
1: Voalazanao ry anaka.
0: Fa iza zany nahavitan'izany?
1: Tsy mbola fantatra kia fa misy zavatra iray a angatahako aminao.
0: Iny izany tompoko?
1: Aza kivy kia. Ary aza mieritreritra maly faty ilay olona nanao anao an'iny. Nafantatra ho aza rehefa mahita ny marina isika.
0: Tsy anao an'izany ry aho mamavero a, fa matika izay ianao.
1: Tena misaotra anao a anaka fa zaza voataizandreninao tsara ianao. Ary tena ao anatinao ny toetra tsara, fantatro izany.
0: Fa mifomba ahoana kosa nefa nao fantarantsika ny marina e? Za ty efa voaroka tao amin'ny orinasa.
1: Hanampianao ry aho fa za manahy ianao a.
0: Misaotra betsaka rery mama vero a.
1: Fa ty mbola misy zavatra ray a.
0: Iny izany?
1: Tsy mety kiraha mijanona tsy miasa ianao a. Hitandri manana namana ray amin'ny tantana orinasa. Iresaka aminy aho dia afaka miditra miasa ao ndri.
0: Mama vero, tena tsy haiko izay sorako anao.
1: Aza misaotra izany ianao e.

0: Ny antetaviko dia nivoahan'ny marina ary ny batsibabendro efa nankaviko alahelo tamin'ny androany izy ireo anao tao.
1: Norenesinareo teo ary tantara mitondra ny lohateny hoe
0: ny marina tsy mba maty dia peny
2: ilafatra.
1: Ireto avy ireo manome aina ny tantara:
0: Sebastien Dadahery,
3: Felana Misetra ny mama Vero,
4: I Fidela no nampoina,
0: Malala Miantsa no Lea,
3: ary Alfa Mario no Jovany.
5: Ola etoy
1: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.
7: Faz minha trovão, arei não é tom minha FM 103.
8: Alô, não fã pela lamba o voo, amni valura alna, minha latina é chamjuma.

0: Faz mi antro vou, arei nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tu es Samet Sara, fais une orange, au Sara 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu es un opérateur à l'échec, quoi, tu as fait, au Sara 90, qui a souillé 444.90, manga tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance, tu orange.
2: Orange, et où est-il à nous?
3: Recrutement commercial, la maçon tique à Fianarantzou en Balavau. Ho antsika eto amin'ny faritra Haute-Matsiatra sy ny manodidina, ny orinasa masontsika izay misehatra amin'ny vokatra mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia mitady agent commercial. Lahy na vavy, 8 taona no mihoatra, mahay mandresy lahatra, tia karokaroka, mahay miara-miasa sy mifandray aman'olona, mazoto sy vonona hiasa eny an-kianja, madio sy matotra miasa ary mahavita manatratra tanjona. Manana sy mahay mampiasa telefony Android 8. Ho an'ny distrika Ambalavao, tongava ho amin'ny BPP alatsinainy akaiky ny biraon'ny distrika ny alarobia 7 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Ho an'ny distrika ny Fianarantsoa, tongava ho amin'ny BPP Tsianolondroa atsimon'ny tranompokon'olona ny alarobia 20 aogositra 2024 amin'ny 8 sasany maraina. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny 038 78 602 87. Masontsika ilay masoandrontsika.
4: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2024, mindrama 10 en prêt Madagasikara Banque Populaire. Araraha te chanapula, mampitola kaka. Tisha, mandresa koa Zara mitombola, fa mety hapody aminao a, hatramin'ny 2 tapitra sariary ny fandanianao, amin'ny fampidirana mpianatra. Serio amin'ny romashy fo prêt Madagasikara Banque Populaire ary mon fepetra aby. Maifamaifana soa, fa ho fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
5: Quiz and Win, yano yunu pandis, mlalo miaraka miasa, faluka marbe nuzarena isanan, achampiara Berlin, tetna 50 milio ariari, fandresananzara, tsucha kel, surata narana maimai pol, mambjira fana, arivariar munds de ampiarn fakapizano pol lakit, valure fantanina rieta de mananguna is, isfisariena isanan sisakernan, wanru pepu andrint, mastuma pizza fana, semlalo fa maptubun vitanozan, doilalo faleran fandesena zoe, azatare, sinjuengen armi 10, 111 et 6 étoile 5 dièse na alifa SMS à 038 00 020 26 ni go na midi la super app yasemoi la lo manakerwan la arana 034 6038

0: Olotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fahampalaram-baovao eto amin'ny radio televizionna sofia alarobi fahasimbifolo ny volana aogostra taona enina amby roapolo sy arivo. Vaovao avy eo anivy ny fiadidiana ny fanavoazana ny repoblika no hanokafantsika satria tafaverina avy any amin'ny fivoriny eo anivyny sadaik ny filohan'ny fanavoazana ny repoblika ny madagasikara ary nitondra fanazavana makasika ny fanambarana izay nasi ny fanitsiana ny firesahana fa misy daty efa nivoaka. Fanazavana zany ataony ny filohan'ny fanavazan'ny repoblikan'ny madagasikara mahakasika ny fanomanany ny sadaiko ho an'ny dingana fanomanana ny fifidianana fa mbola tsy misy daty nivoaka mahakasika ny fifidianana atreto hoy ny filohan'ny fanavazana. Anaontsika ny fanazavana.
1: Nambaran'ny filoha malagasy ny kolonel Michael Randrinirina teny Ivato nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety taorina ny fijidiana tany Afrika Atsimo fa vonina anampy sy matoky antsika ny sadaik amin'ny fanavaozana izay dingana makany ny fifidianana. Mazava ny resaka tsy mbola ny filazana daty hanatantarana fifidianana voalaza tany amin'ny fivoriany sadaik hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara.
2: Ny resaka tao a tsy ny resaka hoe élection mois de juillet fa ny seni amin'izao efa anatiny manao consultation politique en vue ny gouvernance électorale ary mbola io gouvernance électorale io ny anaova consultation politika koa amin'izao a manampy a seni mba hiarahana hitovizana hevitra hirosoana mankany amin'izany élection zany malakilaky fa tsy votaritsika lava ataonareo teteza mihitatreto ty zavatra tia de zay no anampiko azy manampy ny seni a manao n'io consultation politika io dia raha ny fandahara ny seni amin'izao a nanomboka izy tamin'ny 28 juillet teo izy nanomboka dia mifarana io ino moa demarche ataony seni io a any amin'ny mois d'avril na mai ihany na juin dia ny zavatra nyteneniko tao a de hoe manomboka a partira ny mois de juillet efa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana ny seni manomboka mois de juillet fa tsisy nanonona daty tao hoe tsy maintsy mois de juillet ny élection zay ny zavatra misy azoko tenenina de 2027 ny fifidianana de nyteny koa tany hoe manomboka mois de juillet ny seni fa vonona amin'ny fikarakarana fifidianana tsisy afa-tsyzay ndrasana.
0: Vaovaon'ny fampianarana ambony namoaka fehikevitra miisa fito ireo profesora tao anatin'ny fivorimben'ny tanterahina teto amin'ny oniversiten'ny fianarantsoa nandritry ny telo andro andray ny fivorimbe ho an'ny taona ho avy kosa ny taona fito amby roapolo sy arivo itoliara sorzay ty rarafitramanga no mitatitra ny vaovao.
3: Nisy karazan'ny fito ny fehinkevitra noraisin'ny fivoriam-beny ny collectif des professeurs titulaires et professeurs des universités de madagascar CPTPUM anisan'izay ny hitazonana ny satany collectif ho association nanentanan'izy ireo ny mpiantsehatra amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa eny amin'ny ecole doctorale amin'ny fampiarana sy fanarahana ireo lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana manan-kery ka handroso sosokevitra mba ho fiaraha-miasa eo amin'ny terapia sy ho fanatsarana tsy miato ny kalitao ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary ny haivao sy ny fampandrosoana maharitra ny firenena. Nanamafy ny lanja sy ny nampiavaka ny fivoriam-be natao teto fianarantsoa ny professeur filohan'ny komite mpanomana.
4: Na zava-dehibe zany a ao anatin'ny izy de zao hoe le kalitao ny fampianarana ambony a indrindra fa makasika ny grady fahazahoana ny grady asdera sy doctora io zany a no tena anisan'ny filamatra hoe mba tsy sokabravaka ny famomezana diplôma ny professeura fa kosa hanaraka ny kalitao zay apetraky ny ministera zay tena manana tanjona tsara sy lavitrezaka zay toanany professeura.
3: Voarakitra tamin'ny fehikevitra fa hatao an'ny toliara ny fionambe ny kolektif na ny fivondronambe nyireo profesora amin'ny oniversité eto madagasikara amin'ny taona fito amby roapolo sy roa arivo.
0: Mahakasika iny vaovao iny ihany dia isan'ny nanamarika ity famaranana ity fivorimbeny tanterahan'ireo profesora zay nytanterana teto amin'ny oniversitén'ny fianarantsoa ity dia nisongadina tamin'ny famaranana ny lanonana ny fizarana ny maropakasitrahana tamin'ireo mendrika nandrainjara tamin'ny fifaninanana fikaroka na fikarohany zany. Manakatina ny fivorimbe tamin'ny fomba fisiatra mato lehibe ny filevana fianarantsoa.
3: Nampandray anjara tamina fifaninanana mikaroka ny kolektif, indrindra ny tanora tamina loha hevitra roa ary efa ny tarafana sahady izay ho mpandimby na releve. Ka enina mianadaha mendrika notolorana fankazitrahana. Nampitaina tamin'izany ny fahaizan'ny profesora malagasy natohinana aza ny fanankianana ary mbola manohy ny asany la teny ny filohan'ny oniversite ny fianarantsoa. Namarana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriam-beny CPTPUM nandritra ny telo andro ramatoa lehibe ny fileovana.

0: Isany nanamarika ny andro androany ihany koa ny fisokafany soafe 2026 na ny salon d'orientation de la formation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Andro voalohany nanokafana azy ity andro ny fahasimby folo ny volana aogostra ny amin'ny roapolo sy arivo ity, raha haharitra telo andro ity soafe ity.
1: Aharitra telo andro ny soafena ny salon de l'orientation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat tanterahana eo amin'ny sedi tsinondro de ny sivy amby folo ny roapolo raiky amby roapolo aogostra enina amby roapolo sy arivo. Fotoana fanaroatra ho an'ny tanora vo afaka bakaloria ka hisafidy ny lalam-pifanana hidirany any amin'ny fampianarana ambony. Misy trano eva misa efapolo ahitana ireo sekoly ambony, oniversite mpanjakana sy tsy miakina ampahafantatra ny tolotra ao aminy eo anoloanany CDI fa isy conférence ihany koa zay tafiditra ao anatin'ilay forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat.
2: Tsy mijanona fotsiny eo amin'ny trano eva fa misy ihany koa ny fifanakalozana mivantana na hoe conférence débat ao anatin'ilay forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat izay tsara homariana fa iarahana amin'ireo tompona andraikitra maro isan-karazany a eo anivon'ny sekoly ambony a eto fianaratsoa a ary ankoatrany zany hoe any Antananarivo ihany koa izay ho ampitain-davoza ny avy any Mahajanga. Izany a no hitantsika mandritry ny telo andro ka misy a izany forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat zany a ny maraina sy ny tolakandro a manomboka ny tolakandro alarobia mitohy ny tontolo andro ny alakamisy mifarana ny andro ny zoma say samy misy maraina sy ariva iresantsika mivantana amin'ireo soja be ny avy any andrainjato. Misy ihany koa ireo tompona andraikitra avy amin'ny sekoly maro a miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana.
1: Isan'ny mpiara miombinantoka amin'ny CEDI tamin'ny famolavolana ny soafe ny Université ny Fiarantsoa izay tsy adinoana fa soafa na salon de l'information et de la formation no anarany teo aloha izay niova ho salon d'orientation de formation de la formation de l'emploi et de l'entrepreneuriat taty aoriana. Amafisin'ny filohan'ny oniversite ny tena lalatsaina mikasika io asa sy fandrarahana io.
3: Ny mpianatra izay mivoaka amin'ny oniversite a dia tsy vitany hoe hitady asa ihany a fa afaka andraraha amorinasa ary anao tetika asa ka hiteraka asa ihany koa. Tanjona ary fanamby lehibe zany ary ny tanjona de hoe reo ankizy eo zany a miala eto a de efa mahafantatra sahady a an'izay hoe asa ho ataony fandrarahana ataony a ary ny sehatra ahafahany manangana tetika asa mba hisy ny fampandrosoana maharitra.
1: Fa araky ny voalaza eo ambony dia isan'ny anamarika ny soafe ny conférence na ilay antsoina hoe forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat ka isan'ny efa narosin'ny filohan'ny oniversité androany maraina tamin'ny fanazavana netiny mikasika ireo fanararaotra na opportunité misokatra ho an'ny tanora amin'ny asa arak'izao fanazavana izao.
3: Emploi et entrepreneuriat zany hoe ny asa sy ny fandrarahana dia misy a andreo atao hoe remote job ozy ny teny anglisy ina moa travail en ligne ozy ny teny frantsay asa takarin-davitra zany hoe tsy mihetsiketo le mpianatra fa miasa dia izay zavatra izay zany ny tena ovoiziko rariva hoe azo atao dia azo atao mihitsy a ny manao an'izany ary misy firenena zay atao hoe azo alaitahaka ao anatin'izany ohatra ny eny de tena niroborobo tanteraka mihitsy de hoe mba ahafahan'ny ireo tanora misehatra amin'izay a mba hahita asa misokatra asa ary atoriko anareo fa nisy asa tsy tokotsy foroana mihitsy a zay maro de maro ao anatin' ireny fa ahoana ny atongavan'ny mpianatra andeha ho any zany no anisan'ny teny hoe vaindoandraraha ary tanjona sy maisy tratrarina hoe tombony asa ary tombony fandrarahana ao anatin'izay. Izay no mampisokatra be io satria dia betsaka ny atao hoe opportunité moa fomba fiteny frantsay a izay azo avy amin'ireny.
1: Voasolotena tamin'ny lanonam-panokafana ny soafe 2026 ny filiovan'ny fianarantsoa ny faritra Mahatsiatra ambony ary ny commune urbaine ny fianarantsoa.
0: Aritra telo andro ny soafe enina amby roapolo sy arivo taterahana manoloana ny CEDI somary ny hitatra kely ny stand satria raha manomboka eo amin'ny CEDI dia mifarana kely somary lavalava misy any amroanjato metatra any a azo tsidiana satria ny andron'ny alakamisy ny andron'ny zoma mbola eo an-trany ireo mpampiranty ireo. Isan'ny standy anankiray ny lalovana satria rehefa nanazava ny tompony andraikitra dia fantatra fa ity fitoerana ity dia manofana mpampivelona sy infirmier ary manana fifanarahana amina fitoerana ny Allemagne ny koa afaka mandefa mpianatra makany Allemagne mamolaka ny ankizy hianatra teny allemand ary hoalefa anohy fianarana sy hiasa any Allemagne.
1: Ny ISPF miaina dia fitoerana tsy miakina iray manofana tanora ho lasa paramède sage femme na infirmière.
4: Efa maro ny fitoerana ny fanana mpitavympanampy a mpampivelona eto amin'ny tanàna dia nanapa-kevitra izahay a na zorony io mba hampalalaka kokoa ny tsenany asa ijerena ny tanora manokana satria natao ivoaka ny Allemagne zany a zay tanora na vita ny telo taona kavonina vita ranomasina dia malala satria efa misy a ny akôde partenaria ny fanarahanay a sy ny Allemand ahafahana miasa mietrana manavita ny telo taona ka manomboka premiera nehitra izy mazety proazetany a dia misy foana fampianarana lande Allemande.
1: Voafetra ihany anefa ny toerana mba ho fitsinjovana ny kalitaony asa hoy ny talehny ISPMF azavainy ny tompony andraikitra ihany ko.
5: Dia manatantsika rehetra mpianatra izay afaka baka manana baka seria koatrany seriosa misy ny standy a eto amin'ny CDI tsirombodroa standy numéro 28 dia eo ihany koa izany hoe ho an'ny mpianatra izany a misy ny possibilité raha oakany ivelany a satria misy ny ko allemand ny SFP miaina ihany koa dia mikarakara mba olavola mpianatra ho an'ny mpianatra izay teo aniry ho an'ny ivelany. Araraoty fa voafetra ny toerana dimy amby telopolo isaky ny klasy any mpianatra ho raisina.
1: Isan'ny mpandray anjara amin'ny soafe enina amby roapolo sy arivo ihany koa ny ISPFM.
0: Ny fitalevam-paritry ny fahasalambahoaka dia manatanteraka na hanatanteraka hetsika ara-pahasalamana ho tanterahana ny roapolo sy ndraiky amin'nyroapolo ny volana aogositra zao eny amin'ny oniversité andrainjato araka ny fampitam-baovao tonga eto amin'ny RTVS Sofia.
1: Hetsika ara-pahasalamana fanentanana amin'ny ady atao amin'ny mpox arahana fanaovam-baksiny mpox sy fanentanana momba ny ady amin'ny VIH sida fitiliana na depistage eny anivon'ny oniversité ny fianarantsoa ho tanterahana ny roapolo sy ndraiky amin'nyroapolo aogositra enina amin'nyroapolo sy arivo manomboka amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny folo ora ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny pôle de recherche andrainjato. Hetsika eo ambany fehiny fitalevam-paritry ny fahasalambahoaka matsiatra ambony ka hanentanana ny vahoaka manodidina fa indrindra ireo mpianatra sy mpandraharaha eny amin'ny oniversité.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra androany SMS voaray avy amina mpiasa amina orinasa tsy nitonona anarana manao fitarainana fa akany ny mpampiasa latsakemboka atrany nefa tsy voamarina raha ohatra ka tena tafiditra anatin'ny kinapisa tokoa izy ireo ary misitraka izany zo izany ho rahantsika izay manaitra ny tompony andraikitra izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia afatry ny mpiasa izay mahatsiaro tena ho voambaka ny mpampiasa azy amin'ny tsy fanambarana eny anivon'ny kinapsa. Orinasa mpanambaka mpiasa alaina amin'ny karamanay isam-bolana ny latsakembokay lazaina fa cotisation ny kinapsa nefa tsy misy taratasy ahalalana akory na mambra ao zahay na tsia. Tsy misy taratasy atao siny momba ny fidiranay amin'ny kinapsa izany ka manaitra ny tompony andraikitra mba hanao fidinana ifotiny aty aminay. Larana andefasana ny SMS 0-34-10-565-63 0-32-03-987-61 0-34-81-268-00.
0: Vaovao mpanatanjahantena ampatsivina fa andro faharoa ho an'ny championnat national ho an'ny U15 ny U17 ny U20 vehivavy ny andro androany tsy farany mora tsy ny varomolopolo ny volana aogositra ity izany championnat national ho an'ny jeune izany fa ho an'ny afro basket dia fatafaverina eto Madagasikara ny ankoay ary fantatra fa tsy niverina tanampolo satria akoatra ny larina fahafito izay azotsika manoloany ireo ekipa roa ambin'ny folo mandray anjara dia nahazo ny loka ny ekipa fair play ihany koa ny ankoay ary mbola azony tafiditra anatin'ny cinq majeur ien koa i aranty harinosy mpilalaony ankoay.
1: Ireto avy ireo mpilalao nisongadina nandritra ny fifaninanana afro basket ireo dimy mendrika tao anatin'ny iny lalao iny. Natany Jaco mpilalao mendrika indrindra na MVP tamin'ny faninanana, Aranty Arnosy Rasetra Rivony mpilalao Madagasikara mpilalao na fady baolina betsaka indrindra tamin'ny faninanana na tafiditra baolina sivy amby zato. Ngaba Yaya mpilalao Tsadiana andry ankina ny fiaravatenany ekipa Tsadiana. James Milland Cameroun mpitarika lehibe tamin'ny fahazahoan'ny ekipa Lionso ny medaly alimo. Kode Benge mpilalao Senegalais tafakatra tamin'ny famaranana ary nahazo larana faharoa. Efa tafaverina eto Madagasikara ny talata teo ny ankoay izay nahazo ny prix fair play tamin'ny fifaninanana afro basket U18 andian'ny fady amby roapolo natao tany Abidjan Côte d'Ivoire ny dimy ka hatramin'ny enina ambin'ny folo aogositra teo. Raraka tany anapahefadalana isika fa larana fahafito tamin'ny firenena roa ambin'ny folo nandray anjara kosa ny ankoay Madagasikara.
0: Tolorana fisaorana isika nanaraka ny fahampahalalam-baovao teto hatramin'ny farany. Iny fanaovana fotoana ho an'ny rampitsondray fa tsy ho adinoana ny mampahafantatra ny mety ho toetry ny andro ny alakamisy faharoapolo ny volana aogositra indray. Ametraka ny mandra-peona ho an'ny fotoana ny fahampahalalam-baovao rampitsondray veloma toboka.
6: Rabanana tokatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra Vamba Tsosy Analanjorofo ary ny faritra Tsinanana saika any amin'ny morotsiraka moa no ahitana an'izay orana izay fa ny ato tany kosa dia mandraona tanteraka aloha izany a amin'ny tapany avaratra Tsinanana Madagasikara iny. Toaka izay koa ny faritry Melaka izay a mandraona vao maraina ny andro ary mandraona misy tokotoko kosa ho an'ny faritry Sofiasy, ny faritry Dianary, ny Voatany, ny any amin'ny faritra Atsimo Tsinanana Madagasikara iray manontolo. Mipalika kosa ny masoandro amin'ny faritry Boeny Betsiboka, ny any amin'ny faritra Atsimo Andrefana Menabe sy ny faritra Androy ary ny faritra Anosy ary koa ny any amin'ny faritry Iombeo. Any rapitso tolakandro misy hatrany orana ho anyny faritra avaratra Atsinanana Madagasikara iny manomboka any amin'ny distrika Nantalà izay ka hatrany amin'ny morotsiraky ny faritra Analanjorofo. Mety ahitana tandrifondraona ihany koa ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro na dia somary lalovandrahona atrano amin'ny faritry Melaky, mety hitatra any amin'ny faritry Boeny Betsiboka ary ny faritry ny Avoatany. Torak'izay koa ny atitanyny faritra Atsimo Andrefana. Raha ny maripahana voavinavina amin'izay andron'ny rapitso izay misy fiakarana ny maripahana araka ny fanatsidika teo indrindra ho an'ny Avoatany satria dia mety hiakatra hatramin'ny dimy amby roapolo degré celsius izay ho an'ny Avoatany hitantsika any amin'iny a faritry matsehatra ambonin'ny ary sivy amby roapolo ka hatramin'ny telopolo degré celsius kosa ny faritra Atsimo, ny any amin'ny faritra Atsinanana Madagasikara valo amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degré celsius ary ny tapany avaratra Andrefana kosa dia manodidina ny telopolo ka hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius maripana amin'izay andron'ny rapitso izay. Izay no mety hoatra amin'ny teny ity ary rapitso ray fotoana manaraka velona.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03 34 10 565 73 03 203 987 61 03 81 268 00. Radio Sofia Centre FM amin'ny valora 6:20 minitra izao a afaka fotoana fohy dia naraka ny manaitra ny tompona ndraiky isika mandray fimakomana dia tolorana hira anankiray a isika rehetra iomanana ao anatin'izay andrasana ny message avy any aminareo satria efa misy laharany fandraisana. Ny tena malaky kokoa ngamba ny laharana hiasa no hitako mahazatra anareo any 34 10 565 63 ifandraisana eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra. Alefanareo ny message a raha toa moka misy manam-paniriana hiantso dia io ihany ny antsoana any 034 10 565 63. Ny tsaratsara kokoa nefa ny message no mitoetra dia ho raisinay antsoratra ny message a dia hoentinay na anatin'ny fahampalamavao ny radio sofia ihany.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Mamerina ny araba ho tsika rehetra manaraka ny radio sofia amin'izao alin'ny andro alarobi 15 novambra aogostra zao, ary manasantsika anaraka ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra. Ity fandarana ity dia isan'ny fandarana tsy mbola mandresy lahatra mihitsy rehefa jerevana ny ataontsika hoe ny tapahavitriana. Dia atreto izay aloha amin'ity volana aogostra ity, mety mbola mitondra ny fandarana ihany fa ijerevana endrika hafa ny fafahana manohy azy. Ny antony a dia tsy mamaly ny filany sy ny conception nanaovana ny fandarana isika zany a, tao anatiny fandarana dia hojerevana ny ataontsika hoe ny formana ny endrika hafa hitondrantsika azy indray, na ohatra hovana fandarana hafa mihitsy izy, satria efa maro ihany zay ataontsika hoe andrana natao zay a, nisy nanombontsika azy a, dia nidina ninidina ninidina any manao karazana atotanisy zay atao mahita ny isan'ny mesazy tonga, dia hanapa-kevitra tsy ho ela raha toa ka ataontsika hoe amin'ity volana ity, satria rehefa manisany ataontsika hoe ny alarobi sisanana antsika eto zany tsika dia manana alarobi eo amin'ny roa eo zany sisa, de mifaranytsika ity mifarana ity alarobi anakiray sisa, de mifarana ity volana aogositra ity. Ka ity volana aogositra ity sisa zany sisa no anarantsika ny fandarana amin'izao zao, fa endrika fandarana afindray no hoentsika manaraka. Ialana tsiny amintsika mpanaraka ny fandarana zay tena mavitrika moa, satria hitanay ihany misy manana fahavitriana ihany anatiny, fa tsy mamaly ny etaetanay tompony fandarana lay fandarana, dia sarotra ny mandainga, sarotra ny hanohy azy amina endrika ohatrao, dia ilana tsiny betsaka. Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00. Ireto mesazy eto ampelatany ireto no vakina dia nomboantsika ny fandarana moa zany a, mandra-piandrana zay mety ho tonga manaraka eo. Ity mesazy ity dia efa voarainay tamin'ity andro androany ity, ary nefa netina tao anatin'ny fahampahalalam-baovao androany a, zay manao fitarainana mahakasika ny orinasa anankiray zay santy olo ity, zay voarainay eto ihany moa ny laharany sao misy tomberina avy any amin'ny knapsa zany, satria mivaky toy zao lay mesazy: alaina mikaramana isam-bolana ny latsakemby ka lazaina fa cotisation ny knapsa, nefa tsy misy taratasy alalana akory na mambra ao zahay na tsy, tsy misy taratasy atao siny momba ny fidiranay amin'ny knapsa arak'izany, ka manaitra ny tompony andraikitra mbanao fidiranay fotony aty aminay. Makasika ny pension kosa ny message manaraka eto a, mila ordonnance avy any efa teto io ity message ity, fa niverinay indray a, ary averinay indray satria tsy nazahoana valiny ny makasika azy io a, ka naverinay vakiny eto ihany zany. Mila ordonnance avy any amin'ny tribunaly izany ndray ho no vao mahazo ny solon'ny carte sésame ho an'izay tsy afaka fa tsy manakery ny procuration, nefa ny CRCM aza ny notera de efa mahavita azy. Ny olan'ny rano ny mesazy manaraka: nisy orambe roa na telo andro teo zay amin'ny tsy fahalalako, de tsy lôjika ve raha mba mahazo rano amin'ireny kosa ireo karte tena mandoa faktura nefa de rivotra ny mandeha ao anatin'ny robinet izany. Ho anatarandolo ny mesazy manaraka: tsy azon'ny polisy municipaly alamina ve ireo mpivarotra
sakafo, biby sy mpanamboatra moto mba hanalalana fandehanan'ny mpandeha an-tongotra io. Ny mesazy ato avy any amin'ny naraka fandarana manaitra ny tompony andraikitra na dia resahana matetika amin'ny any aman-jery mahakasika ireny fiara fitateram-bahoaka ireny, ny bus mampitsangana mpandeha zay sokajiana fa tsy fanajana ny mpandeha, manao taingimbe ka tsy midy intsony ny varavarana efara, miraviravy ny mpanampy sy ny mpamily sy ny mpandeha sasany de tazanina fotsiny. Miasa ara-dalàna ny fiara rehefa fanika-dalàna toinina no miatra zany zazy. Takzay koa ny lalàna misaotra tompoko. Ny bus mankany kifafa sy apopoka ny tena entana zany endri-javatra izany a ho ny nandefa ny message ato. Indemnité de créance, indemnité de logement, mba komanana ny message mivakinao teto andrasamy fa manamafy iny indray aho ary manamafy ny voalazany ny message iny ny hoe iangaviana ireo tompona andraikitra, manaitra ny tompona andraikitra ary iangaviana fa nahoana tokoa no misy mpampianatra tsy mandray ny indemnité de créance sy indemnité de logement nefa olona mahafeno fepetra tokony hisitraka izany. Ny message vo tonga io ariva io a izay nifanarakaraka tamin'ny fivoahana ny fanapa-kevitra ny raisina tao anivon'ny felan-kevitry ny ministra dia mahakasika indrena ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ny ADEMA ny voankasika eto. Heno tao anatin'ny felan-kevitry ny mitatitry ny felan-kevitry ny ministra fa isy famatsiam-bola sy fanarenana ireo seranam-piaramanidina ka isan'ny hisitraka izany ve ny opera.

0: Call center clandestin nakatona teto fianarantsoa tsy efa hita hatrany amboalohany ve fa tsy ara-dalàna la izy no dia namotika asan'ireo tanora asa kely nataon'ny tanora zay tsy latsaky ny 300 no niasa tao. Ny fiarafitateram-bahoaka mampitsangana mesazy hafa indray izy ity manamafy ny voalaza teo angamba mampitsangana manao taingimbe efa mahazatra eto fianarantsoa rehefa tsy misy mpitandro filaminana intsony a dia tranga hita eto fianarantsoa izany rehefa tsy misy polisy intsony zany any amin'ny lalana dia miverina tsy ara-dalàna ny mpitatitra. Maheraky amin'ny 40 minitra ny amin'ny valoraly eto Madagasikara.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

Ireo no mesazy voaray androany eto amin'ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra izay averina ihany fa andraisana fanapaha-kevitra ny makasika azy ity amin'ny alarobi heriny zany a endrika hafa no ametrahantsika ny fandarana maro moa ireo ataontsika hoe endrika fandarana tokony ho afanareo maneho hevitra tsy maneho hevitra nareo a dia alamintsika indray zany mahakasika azy ho akantsika eto ny fandarana satria izay no mesazy voaray a dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana teto hatramin'ny farany.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny alarobia amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00.

Ja, das ist...

0: Bonne soirée.
1: Soirée spéciale Snow.

Ka fulminitra izao eto Madagasikara raha ny tokony ho izy raha ny tena marina dia balba ny tokony hiaraka tamintsika teto tamin'ity alinany alarobia fasivy ambe folo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fandesy moa zany ny fandaminana kely teo amin'ny champiaramiasa dia mbola namana sioro no hiaraka aminao eto naizanona zany tsy ho lava resaka sika fa tena hoe anihira lamozika tanteraka no hoentsika anjavana an'izay alina ray manontolo izay andao iaigna tena hoe ao anatin'ny saky teniteny misy voalahatra reo lamozika izay efa ato moa zany misy ihany koa ny avy aminareo amin'ny alalan'ny SMS de miaraka alefako eo avokoa izany rehetrarehetra izany sy misy fandarantsika amin'ity ala ity fa tena hoe ny hira no hoezahsika hoenona eto fa de alefaso raha misy hira mba tiana ho alefa any amin'ny SMS zany de afaka alefanao SMS izany a isy lasatra antsika oravana lamozika malagasy a lamozika vahiny ihany koa ny fiarahana amin'ity alina ity a izany hoe hiafangaro a famadibadika eo zay a hira hangatahanareo zay rehefa avy nanaraka lamozika vahiny a de mba manaraka lamozika malagasy a ihany koa alarobia ny andro a andao raha mba relaxy ianao hiaraka amin'ny aonja pe sofia centre FM de alefaso a alefaso ny SMS ary isy zay ny lavagamba zay ny hoela hanomboka fiatrahantsika

0: Bonne soirée.
1: It's you. You know I love you, right?

Io raha ny pharmacie de garde na ny pharmacie mpiandry raha nanomboka tamin'ny 15 ny volana aogositra teo an de ny pharmacie Mamisoa ery antany fotsy ny misy azy io an pharmacie Mamisoa eny antany fotsy asiny pharmacie ezaka ery ambany lycée ny pharmacie Mamisoa dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 65 917 42 34 65 917 42 ibany koa ny pharmacie Ezakely ambany lycée 032 02 546 35 32 02 546 35 de mirary soa ho an'izay an asisy alama manao simetimety amin'ity alina ity manao zay an miasa alina ihany koa ninina asa taonao an de mirary soa mirary fahazotoana feno an Miarabana namana miafara 47 88 sisi aveni danda endy 189 farandy 126 147 farandy ho namana venisha da endy voaraiky daholo reto SMS ireto andao ho alahatra io zahira analahatra leo amin'ny lalany ISMS izay

0: soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: Amin'ny folo sasany sady zao an araka ny fanalan'olo zaina teo an dia tena hoe ihany ko la mozika tanteraka la mozika nalahatra reo ato hitako avokoa reto SMS ireto an sady voaraiko an no sady efa izy moa zany reo hira mandeha reo an hira avy aminareo an avokoa reto hira milahatra ato an ireto ialana tsiny kely fotsiny an ho an'ny namana Venisha da iny an mangataka ny cover ny volamena tanan'olo iny an ani anaija izy iny sady ialana tsiny kely fosiny izy izao an satria ireny cover izay avy amin'ny ia haia moa zany ny tena cover ny nira iny an dia izay eto amin'ny onjam-peo an tena tsy mandefa na ireny cover ia na ny cover intelligence artificielle ireny an fa raha ohatra ka cover nataon'olombelona izy an dia mba mbola azo alefa fa ireny ilay intelligence artificielle izany hoe ia no nanao cover an'ilay izy an dia sarotra be no ahafahana mandefa an'izay eto amin'ny onjam-peo fa eny alefako ihany ilay hira moa zany fa saingy ny original no alefako ao anatin'izay hirany naija izay volamena antanan'olo zay ny lohatenin'izy iny an aorianan'izay hirany farao izay dia ho alefako eo izay.

0: Y'a la Damasia. Ring.
1: Vive la Radio Sofia. Bonne soirée.
2: Aisy amin'ny raika ambin'ny folo ora izay an, tena hoe mbola ao anatiny manaraka lamozika tanteraka sika, nisy namana anankiray izay nangataka an'izay an, Percy Sledge, I Love Me Tender, izay ny lohatenin'izay an, dia hiatolotra ho azy moa izany, hiatolotra ho antsika mpanaraka ihany koa, inoko fa mbola ao ianareo an, mbola miaraka amin'ny onjape Sofia 103 FM amin'ity alina ity, mianika lamozika tanteraka sika an.

Thank you. Thank you.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Laisse-moi Stéphane. Je ferai tout pour toi.